כן, שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, היום יום שני. מי דמיין שבלילה אנחנו בעצם נחזור לרגעים של הזקות ועניינים? אבל הגעתי לאולפנים וסיפרו לי שיש מצב שבכלל נרגע הסיפור ואיראן לא יראו וישראל לא תתקוף ווואלה עדיף ככה. שבעזרת השם ליאור נרקיס יצליח עם ספיר לנהל את הבת מצווה של תאל מחר כמו שצריך ושלא יבוטלו הסמכות ושיהיה רק טוב. שלום וערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, שלום וערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי שלנו. היום יום שני 8 ביוני, אנחנו פה נפגשים 4-6 עם המוסיקה, עם האוכל, עם פרק צדיק א' בתהילים, עם הקווים הפתוחים, עם הפרסים שהבאתי איתי לאולפן. הבאתי 150 שקלים לחלק לכם המאזינים, מתנת רשת הסופרים ויקטורי. וערב טוב לאייל רביד הבעלים והמנכ״ל, ערב טוב למשפחת ויקטורי. ביום רביעי נפגשים בצהריים באחת עם אתגר העגלה, ושוב נמלא עגלה, ואתם שוב תנסו לנחש כמה העגלה עולה, ומי שיזכה ייקח אותה איתו הביתה מתנה. אני מגיע לסניף החדש של ויקטורי בת ים, עמל 11, ביום רביעי באחת. מלבד זאת, אייל רביד, מנכ״ל ובעלים ויקטורי, הביא לי מלא מלא מלא מלא מלא שוברים על סך 150 שקלים, סל קניות מנצח, לחלק לכם. חוץ מזה, שי סגי מלירון קר הביא לי כמויות של הקומפרסור האגדי שאתם לא מבטרים עליו מפסטיבל הרכבים, גם את זה אחלק לכם. הבאתי איתי גם את הארוחת ערב בשווי של 150 שקלים אצל דרור באמילי בשרים, המסעדה הכשרה והמהממת שלנו. ברכה משולשת, ערב טוב לאורון דניאלי ולכל הצוות, נחלק לכם ארוחת צהריים עסקית, זוגית, שתאכלו ותמלאו תוספות כמה שאתם רוצים ותשתו ותאכלו ותעמיסו ותצאו מבסוטים וסוויים. ככה זה כשמגיעים לברכה משולשת. גם רדיק מלך השווארמה יפנק אתכם בארוחת שווארמה זוגית, פיתה לאפה או בגט חם, אתם בוחרים. בקיצור, אני כל כך שמח להיות איתכם ולהביא שמחה, אהבה, ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום, ללא הבדלי דעות פוליטיות. אצלי בשולחן יושבים, אוכלים, שותים וקוראים פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. תפילין, את התפילין שלי כבר עשיתי היום, העליתי את זה בסטורי, ואתם יודעים, תזכורת קטנה לכל מי שלא הספיק, כל עוד יש אור, אפשר להניח תפילין, אז באהבה גדולה. יש מלא שירים חדשים, מלא אלבומים חדשים, אימא לאימא, אז יהיה הכי כיף בעולם לשדר לכם את המוסיקה שלנו. ברשותכם, מור נגד, את שומעת אותי? את בפול ווליום איתי, את שומעת אותי כמו שצריך? מעולה, אז תגיבי גם בהתאם שאני אדע, לא צריך לנחש. אז אני רוצה לפתוח את הקווים, ואתם תתקשרו אליי, לאולפן שלי, ל-072, 5x2, בסוף 91, ותתקשרו אליי, ותגידו לי, אליקו, אתה לא לבד, אני אשמח לתת לכם פינוקים ופרסים, כי התוכנית הזו, אמנם אני מגיש אותה, אבל היא לא שלי, היא לא שלי. התוכנית הזאת היא שלכם, והיא בשבילכם. אז ערב טוב גם לאהוב ליבי איתי לוי, שב-23 ביוני, אחרי שהיינו בלייב פארק הראשון שהיה מהמם, למעלה מ-10,000 איש באו לראות את איתי, ואני אגיד לכם, אני כבר לוקח לי ערב של חופש, יום שלמחרת ביטולי פגישות בבוקר,

0: הולכים להשתגע עם איתי לוי ב-23 ביוני בלייב פארק. ולפני שנשתגע עם איתי לוי, אני רגע רוצה להגיד כמה מילים. היום ב-10 וקצת בבוקר הגעתי לראש העין ופגשתי את איריס ואת המשפחה שלי שי לוי, וזה לא היה פשוט. אני יודע מה זה לאבד אבא בגיל צעיר. אני יודע, אבא שלי זיכרונו לברכה נפטר בגיל 49, אני הייתי ילד בכיתה י' א', הדבר הזה נשאר איתי יום יום, שעה שעה, זה לא מתרפס, זה לא הולך ונהיה קל, הזמן לא משכיח שום דבר, וזה בולשיט אחד גדול, זה רק הולך ונהיה קשה עם השנים. אבל משהו אחד אמרתי היום לאיריס ולילדים, שאנשים שעשו פה אומנות לעולם לא מתים, והם תמיד יהיו נוכחים, ותמיד אנחנו נזכור, ותמיד אנחנו נשמיע, ותמיד אנחנו נתרגש. ואנשים הם גם כשהם הולכים מן העולם, אז משהו בם נשאר אצלנו חי. ואני אתן לכם דוגמה, אני הייתי ילד, אבל כל יום ויום מהדדים לי משפטים שאבא שלי לימד אותי וחינך אותי על העקרונות ועל הערכים האלה, אפילו שלא היה לי כל כך הרבה שנים איתו, אבל המשפטים שהוא אמר נשארו בי מהדהדים עד היום, ואין יותר חזק מזה. ולכן אמרתי לאיריס, איריס, אולי בפיזי איש הלב היא לא איתנו, אבל בגשמי, ברוחני, במילים שנאמרו, בשירים שנוצרו, ברגעים שחוויתם איתו, וגם אני כשאני עושה רדיו מגיל 16 ועד היום יותר מ-30 שנה, חוויתי עם איש הרגעים ובמות ושיחות אישיות, ואת זה אני לוקח איתי ומשאיר איתי לתמיד. אז אני בטוח שאישי היה רוצה שכולם יזכרו את הרגעים האלה. אז אישי, בליבנו תישאר תמיד. ואם אני מעדיף שאישי יישאר חקוק בזיכרון של כולם, זה בשמחה וברגש ובטח טוב לב ובענווה ובצניות של האיש הזה. ואת זה אני רוצה שיזכרו ממך אישי. אז הנה, נרקוד כאן הערב לזכרך ולקדימה של כל המוסיקה הזאת שהיית חלק ממנה, מהחלוצים שלה. אז בואו נרקוד לחייו ולמותו של אישי.
1: מה יפה

מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? שהחיים קצרים. אל תבזבזו אותם על אנרגיות לא טובות, על מריבות, על שטויות, על ויכוחים של כסף וממון. פשוט תבינו שכמו שבאנו עד 120 לכולנו, ככה נלך. אפילו גרב לא תוכלו לקחת אתכם. אז די, די עם הפוזה, די עם החרטות. תהיו צנועים, תהיו בענווה, תהיו בהודיה, תהיו בשמחה, תהיו באושר אמיתי. די באמת לקשקושים האלה של פוזה ושטויות וחומר. בסוף זה נגמר אותו דבר אצל כולם.

0: כן, שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, קרן מחדרה, שלום קרן.
1: היי אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: ערב טוב קרן, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם וכיף להיות בשמחה איתכם.
1: אין עליך, אין, באמת שאין עליך, ומה שאמרת לפני שנייה, וואי אתה כל כך צודק. תמיד אנחנו מתעסקים בשטויות והחיים כל כך יקרים.
0: את יודעת, אם יש משהו שכסף לא קונה בעולם הזה, זה את הזמן שאיבדנו.
1: מבינה? אמת. נכון.
0: אי אפשר. אפשר לקנות הרבה דברים בכסף, אבל זמן אי אפשר. וכשהוא נכון. עובר, כשהוא עובר, גם העשיר ביותר לעולם לא יוכל לקנות אותו לאחור.
1: לגמרי, לגמרי. מסכימה איתך.
0: אז ספרי לי, ספרי לי עליך. קרן, מי את?
1: אני קרן, בת 46, מחדרה. עובדת בעיריית כפר סבא, ונוסעת, נמצאת בפקקים כל יום, שומעת אותך, נהנית, מעבירה את הזמן.
0: אני קודם כל...
1: לפעמים גם עומדת בצד בשביל לא לעלות הביתה עוד כמה דקות.
0: מהממת, את מושלמת בעיניי, קרן, מושלמת, מושלמת לגמרי. תראי, תראי, אני רוצה לתת לכם, 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. ביום רביעי, באחת בצהריים, אני מגיע לסניף החדש והמהמם של רשת ויקטורי בבת ים, להשתעשע עם הקונים, עם אתגר העגלה, ואין על ויקטורי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות, ואמרת לי שאת כל הזמן בדרכים, אז תקבלי גם את הקומפרסור האגדי של לי, רון קר, שי סגי, כבר מחכה לך בפלטין 4 בראשון לציון. קרן, איזה כיף שבאת.
1: תודה, תודה, אני ממש התרגשתי, ממש.
0: תודה, גם אותי זה ריגש שאת פה ושאת נוסעת, ואת אפילו ממתינה עוד כמה דקות איתנו כדי לא לעלות הביתה, להישאר איתנו בהזנה, וזה מרגש. וקרן, תודה גדולה לך.
1: תודה, בשורות טובות.
0: תודה, אמן, אמן. חברות וחברים, ב-20 מורנגד, את לא מבינה מה היה במופע של איתי לוי באמפי פארק, באמפי לייב פארק בראשון לציון. תקשיבי טוב, אימא לי, ב-23 ביוני, שזה ממש עוד רגע, אנחנו חוזרים לשם עם איתי לוי, ואם לא הייתם אימא לי, ואם הייתם ובא לכם שוב, תתארגנו ללייב פארק של איתי לוי בראשון לציון ב-23 ביוני. אימא לי, ומה אני רוצה להשמיע לכם ולהקדיש לכם וגם לאלדד אהוב ליבי? את שיר מספר 8.

אנשים לא מאמינים לי, אני עושה כושר עם הדיסק של איתי לוי. ואיך זה מתחבר? אנשים רגילים לשמוע קצב, קצב, קצב, ואני בשיגעון, על ההליכון, עם איתי לוי. לא רק עם איתי לוי. תאמין יובל בצ'ן. בצ'ן או בוצ'ן? מה זה משנה, מהממת, באמת.

כן, כן, ב-23 ביוני, אמפי פארק לייב בראשון לציון. אם פספסתם את הערב הראשון, הנה יש עוד אחד.

0: כן, ערב ים תיכוני בשידור חי רדיו לב המדינה. שוקי מנתניה, שלום.
1: שלום, אליקום, מה שלומך?
0: ערב טוב, שוקי, מה העניינים, שוקי?
1: הכל טוב.
0: כל פעם שאני אומר למישהו שוקי, מי שעולה לי בראש זה הבעל של עדן בן זקן. אגב, היום היא חוגגת יום הולדת 32, ושוקי נסע עם כל החבר'ה לחגוג לה בדובאי. שוקי, אז מי אתה? תכיר בינינו, שוקי.
1: אני זוכר אותי, עליתי לך במלחמה הקודמת, אני מורה למתמטיקה.
0: וואלה, מורה למתמטיקה, יפה, איפה?
1: בבני עקיבא, נתניה.
0: מהמם. שוקי, אתה איתנו כל יום?
1: מתי שאפשר, מתי שאני לא מסיים מאוחר, יש לי תיכון.
0: מהמם, מהמם. שוקי, בן כמה אתה? שאתה כבר מורה.
1: אני בן 40.
0: בן 40, נשמע צעיר לאללה. שוקי, קודם כל ערב טוב לך ולכל המורים שמאזינים לנו. וזה כיף שבאת, כיף שבאת לתוכנית שלנו, שוקי. וגם לך אני שומר עגלה בשווי של 150 שקלים אצל אייל רביד בויקטורי בת ים. יש חגיגה, כל יום רביעי אנחנו באים לחגוג את ההשקה לסניף עם אתגר העגלה, עם המבצעים המיוחדים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. אני שולח לך עגלה כזו באהבה. שוקי, תודה שבאת, כפיים סוערות לשוקי. שוקי, תודה.
1: לך?
0: כן, שוקי.
1: אפשר אולי לבקש משהו אחר?
0: אתה יכול לבקש משהו אחר, לא בטוח שאני אתן לך, אתה יכול לבקש. מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, שוקי?
1: שובר לי מסעדה עם חבר שלי בשווי 200 שקל.
0: תקשיבי, מור, תשלחי אותו, את שוקי, לטורקיש גריל, הוא ייהנה רצח באור יהודה, אימא לאיזה טעים שם. שוקי, החלפנו לך, תהנה. העגלה אנחנו ניתן למישהו אחר, שכנראה צריך אותה יותר. חברים, אתם בלב המדינה, אתם יודעים ש... אייל גולן ביום חמישי הזה פותח את הסדרה של הבלומפילדים שלו, ואני מאוד מקווה שבאמת האיראנים יכריזו מהר מאוד על הפסקת אש, ואז ליאור נרקיס יחגוג את הבת מצווה של לטייל מחר באבניו, ובמקביל יעלו המופעים של אייל גולן. מי שזוכר בשנה שעברה, זה היה ממש לא כיף, בדיוק המלחמה בשנה שעברה נפלה לבלומפילדים של אייל, ושוב פעם זה כאילו קורה. עכשיו אני מאוד מקווה שהדבר הזה מסתיים בלא כלום, ושהכל יבוא על מקומו בשלום, ואז נוכל להיפגש ביום חמישי בבלומפילד עם אייל גולן, בעזרת השם. היום נקרא פרק צדיק א', בעזרת השם להפסקת המלחמה, בעזרת השם. לא צריכים מלחמות, לא צריכים הרוגים, לא צריכים פצועים, לא צריכים חיילי מילואים, לא צריכים אנשים שנפגעים בפרנסה שלהם. עזבו, שהכל יהיה בסדר, בעזרת השם. אז הנה, יאללה.

מתוך אלבום השלושים של אייל, 30 שירים וגם חידושים איקוניים ללהיטים שאי אפשר פשוט להגדיר אותם במילים. אחד כזה הוא זרה של אייל. לרגע

כן, זה הזמן שלכם להתקשר אליי לאולפן, אם אתם פה ואני איתכם ואני לא לבד, בזכותכם. זה הזמן להתקשר אליי לאולפן, נגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. תתקשרו אליי, 072, 5 פעמים, 2 בסוף 91. מור נגד, רושמת אתכם, מעלה אתכם לשידור, גם אחרי הפרסומות. תתקשרו אליי עכשיו, 072, 5 פעמים, 2 בסוף 91. צאו לדרך, תצלו.

אנחנו בזריזות יוצאים אל הפרסמות ושווים אליכם. מה אני אגיד לכם, יש כאלה שלמדו לעשות רדיו, חלמו לעשות רדיו, יש כאלה שרואים את עצמם עושים רדיו. אני לאורך כל השנים אמרתי, לא באתי מעולמות הרדיו, ולא למדתי לעשות רדיו, ולא כיוונתי להיות ברדיו, ולא שום דבר. כל מה שקרה, קרה מעת השם. כמעין משימת חיי, שליחות חיי, ולא הרגשתי אף פעם שזו תוכנית, הרגשתי שזה פשוט משפחה ברדיו, ואתם ההוכחה של הדבר הזה. אז כפיים סוערות לכם לחלוטין, באמת. טוב, עכשיו אני רוצה, לפני שנעבור אל המוסיקה ולשיר הבא שהכנתי, אתמול שמעתי שהיה כנס נדלנה, כנס הנדלנה השנתי של חברת מגדילים. וסיפרתי לכם בעבר פה בתוכנית על חברת מגדילים, ולבין מסינג הבעלים של מגדילים, אני חייב להקדיש לו ולפרגן לו אתמול הכנס נדלן, אירוע מטורף שהיה בלאגו בראשון לציון, היה אירוע מטורף, כל מי שקשור בעולמות הנדלן היה, אף אחד לא הרשה לעצמו לא להיות באירוע המטורף. ברור שניר אוזנה שלנו היה, עם כל קבוצת הפרלמנט של פרלמנט אוזנה מרעננה, אסף כהנר מווייב, מאי-ווייב נדלן, מנהיג הפרלמנט, ואסף יעקב מחברת תדהר, יובל פלדה, יהודה גיא, מעיין פרי, אורנית גושן, ליאור זייטלר, ירון העורך דין, שכמובן כל קבוצת נדלן צריכה עורכי דין טובים שיהיו לצידם, ומי שהיה הכי חסר זה נשיא הפרלמנט, אופר פינס הגדול. בקיצור, אז כולם הראו נוכחות, והיה כנס מוצלח, ומפרגנים, אז לבן מסינג, מני רוזנה וממני, ליקו מכל צוות רדיו לב המדינה, כיף, כיף גדול שדברים טובים קורים ומצליחים, זה פשוט כיף לפרגן. טוב, סיפרתי לכם שעדן בן זקן, היום בת 32, חוגגת יום הולדת, אז הנה עדן חסון, ואופק הדנק, והגם בוחבוט, עם איך שהיא רוקדת, ועדן בן זקן, אני יודע שאת רוקדת בריקודים, ובלימוזינות, ושבוע יום הולדת שהתחיל בדובאי, תכף אני אמצא את השיר המתאים שלך ליום הולדתך, בינתיים בואו נרקוד עם עדן חסון, אופק הדנק, ומארחים את אגם בוחבוט, ספיישל יום ההולדת של עדן בן זקן. מוכנים?

כן, בהחלט מרגישים שהקיץ פה, מרגישים, יש וייבים של המוסיקה שאנחנו מנגנים לכם, והמוסיקה שהאומנים שחררים ומקליטים, בהחלט, בהחלט מרגישים את הקיץ. עדן חסון, אופק הדנק, אימא גם בוחבוט, איך שהיא רוקדת ליום ההולדת של עדן בן זקן. מזל טוב, מאמי, מזל טוב.

0: כן, שלום לעוד מאזינה שלנו, חלק ממשפחת המאזינים של לב המדינה, ערב ים תיכוני. שלום סימונה מקריית ביאליק. שלום סימונה.
1: היי, כולם, איזה כיף.
0: שלום סימונה, ברוכה הבאה מקריית ביאליק לאולפן.
1: ברוכים הנמצאים.
0: מה,
1: כיף לשמוע אותך, אתה לא לבד.
0: תודה רבה, לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם תמיד, סימונה.
1: גם לי, אני מאמינה שלכולם.
0: ספרי לי,
1: פשוט אנרגיות.
0: מהמם, שמח שאת מרגישה את זה.
1: לגמרי.
0: תגידי סימונה, תעשי לנו היכרות לי ולך.
1: אז אני גרה בקריית ביאליק. מה עוד תרצה לדעת? יש לי סטודיו לפילאטיס מכשירים בקריית מוצקין.
0: וואו, הופה, וואו, היסטרי, איזה כיף זה, אה?
1: מדהים, כן, כאילו, גוף כאילו, ונפש.
0: כאילו, אנשים מבינים שלהתאמן, וכל אחד מוצא את עצמו, אחד בפילאטיס, אחד בזה, כל מישהו מוצא את עצמו איפשהו, אבל בסוף זה גוף ונפש ביחד, ומה זה צודק, את סימונה?
1: לגמרי, בפרט בימים כאלה.
0: מתוחים, בדיוק.
1: כן,
0: תגידי סימונה, איך את מאזינה לי בקריאת ביאליק? מה, אפליקציה, ברדיו, איך זה קורה? טלוויזיה?
1: אם זה ברכב או בבית, אני שמה בטלוויזיה.
0: מהממת, מה, יש הוט? מה יש לך שם?
1: הוט.
0: הוט, מעולה, מעולה, שמח. גם לי בבית יש הוט, וגם אני, כשבא לי לשמוע לפעמים רדיו, אני שם בהוט, וזה מגניב לגמרי. סימונה?
1: אני, אצלי בטלוויזיה זה רק מוזיקה, אני לא רואה תוכניות.
0: עושה בשכל, תאמיני לי, סימונה. טוב, תשמעי, ויקטור יש בכל הארץ, אז אני רוצה לשלוח לך סל קניות מנצח, כשיגיע אלייך, תוכלי לקנות בויקטורי ב-150 שקלים, באיזה סניף שתרצי, יש 71 סניפים לרשת ויקטורי, אני מלווה אותם בימים אלה עם הסניף החדש בבת ים, וגם אני מגיע פיזית לבת ים, להשתעשע עם התושבים, עם הלקוחות, עם שעשון אתגר העגלה. סימונה, תהני מהפרס ואוהבים אותך, תודה שבאת.
1: מהמם, תודה.
0: תודה שצלצלת, לא מובן מאליו, תודה.
1: תודה.
0: מקסימה. חברים, אתם יכולים להתקשר אליי, אני באולפן, מור נגד עונה, לא אני שיתונה, אתם עוברים אליי ואז אנחנו מדברים ביחד, אבל אתם מתקשרים ל-072, 5x2 ובסוף 91. אגב, היום אתם תחליטו על שיר הסיום של התוכנית, שגם היום הוא יהיה בחסות חודש יוני בפריסבי יד שנייה, עד 40% הנחה על מגוון הרחבים יד שנייה בפריסבי, בכוכבית 60-20, כוכבית 60-20 יש להם מגוון ענק, יש להם הספקה מהירה, יש להם 3 שנות אחריות, ובכל הארץ יש פריסבי יד שנייה, ואתם תוכלו פשוט להשתתף ביוני המיוחד של פריסבי, עם מבצעים והנחות שלא היו על רכבים יד שנייה, וזה משתלם יותר כשהולכים לפריסבי. כוכבית 60-20, כשנגיע לסוף התוכנית, אחד מכם יקבל הזדמנות להתקשר ברגע הנתון, וגם להחליט מי יהיה האומן שיתנגן כאן כשיר סיום. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.

בבית. מלכת השושנים שלנו. יום הולדת 32 בדובאי. מלא מזל טוב. הנה נועה קירל ועדן בן זקן. אם אני משקרת. חדש.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: נועה קירל ועדן בן זקן, וואלה דואט מושלם. טוב, תקשיבו, הייתה לנו חוויה כזאת כיפית עם מאור אדרי, וליווינו אותו ביום המיוחד שלו בקיסריה, ומסתבר שהוא מכין לכם עוד מלא מלא מלא הפתעות. שיר שכתב הלחין לו אליה רוזיליו, אריאל טוחמן, עשה את העיבוד המוסיקלי פלא מרדונה, שיר שמדבר על הגעגוע של מאור אדרי לאביו, ואנחנו בחודש המונדיאל, אז בכלל זה ככה מתכתב. מאור אדרי, היה לי הכי כיף ללוות אותך, לשדר את המופע, להביא את הדי-ג'ים של ארטיסטה אל קיסריה, פשוט לבלות איתך יום, שפשוט הזכיר לי למה התאהבנו בך, מהרגע הראשון שראינו סרטון שלך, אז, אם אל תבואי, אל תגידי, באלת. אז הנה, פלא מרדונה, מאור אדרי, ספיישל לך ולרעייתך, נאור, המפרגנת, וואי, וואי, ואתם לא מבינים כמה היא מפרגנת לו, אין דברים כאלה, באמת. אז למאור ולנאור אדרי, שאנחנו חייבים להיפגש לארוחת שוק אבז, עם חורש צבזי וגונדי, בקידוש של שבת, אצלי. אני ומאור אדרי, יש לנו אהבה משוגעת לשוק אבז ברוטב מתקתק של תפוזים ויין. אימא לאיזו איזו מנה, הצגה.
2: אני מצטער שלא ראיתי
1: אז הנה, פלא מרדונה. את פלא מרדונה.

0: אימא, אתם מבינים איזה טעים זה שוק אבז? לראות את תפוזים ויין? וזה כאילו, אם אתם אוהבים אוף, אז אבז זה כאילו יותר מתוק, יותר רך, יותר טעים, במרינדה של תפוזים ויין אדום, ועוד כל מיני דברים טובים, כמו למשל מקל קינמון ש... ועלי, עלי דפנה. ותקשיבו, זה אימא לזה שעות על הגז, ואז מעבירים את כל הסיר לתוך התנור, או על הפלטה, ונותנים לזה כמה שעות. אימא לאיזה מעדן. אני ומה הורד, אם אתם רוצים לקנות את ליבנו, זאת המנה. ואם כבר אוכל, ואכן נהיינו רעבים קצת, אז אחרי הפרסמות נתקשר לאמילי בשרי וגם נפנק אתכם בארוחת ערב מיוחדת אצל דרור שלנו. פרסמות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו, אליקו,
0: אליקו. ואני אומר לכם שהשיחה הבאה תכניס לכם חשק לרוץ, לרוץ, אבל מה זה לרוץ? לרוץ למסעדה? ולהזמין כמעט כל מה שנדבר עליו עכשיו. שלום דרור מאמילי בשרים, ערב טוב! שלום דרור.
2: רק בפתיח פתחת לי את התיאבון.
0: אתה אומר, נהייתי רעב רק מלשמוע.
2: כן.
0: נשמע דרור. מסתבר, אני רואה כותרות שהמלחמה היה איזה קרב אגרוף בין ישראל לאיראן, והחליטו להוריד כפפות, אני שמח על זה.
2: אין לי כוח, אחרי מה שעברנו, נראה לי שזה כבר קטן עלינו.
0: לא, לא, לא עניין של קטן. אתה יודע, הנפש רוצה קצת, אתה יודע, לחגוג את יוני כמו שצריך, אתה יודע, ולא עוד פעם, עוד פעם. לא בא לי. האמת לא בא לי. שנתעסק בדברים טובים, ודרום, כבר נפתח לי התאבון רק מלראות שהמלחמה הזאת זהו. כאילו היה איזה קרב אגרוף קטן, והם שלחו כמה טילים, אנחנו הפצצנו כמה מקומות, ובזה זה נגמר בעזרת השם.
2: מקווה כך.
0: טוב, דרור, בוא, קודם כל מה שלומך, איך אתה הכרי?
2: אני, ברוך השם, הכל בסדר. מבטיחים בעשייה של הבשרים הטובים והסטייקים והמיקסים.
0: וואי, וואי.
2: ימי הולדת סוגרים, אנשים אוהבים לחגוג אצלנו ימי הולדת.
0: איזה כיף. דיברנו
2: על זה אז, אליקו, פר בצד, מוזיקת רקע, ככה קצת שמים אווירה טובה. אנחנו, אפילו עד הבלוני אליום, אנחנו לא... ואנשים אוהבים לחגוג אצלנו ימי הולדת, כי יש אווירה של בילוי.
0: נכון. זה כיף. זה נכון, זה לא סתם מסעדה, זה מסעדה שיש לה את הבר שלה, יש לה את המוסיקה שלה, יש לה את הטבון הענקי שלה, יש לה את הבשרים הכי טעימים, הסלטים, הפינוקים, היד הרחבה שלך, דרור.
2: נכון, וגם מכבדים, ימי הולדת מכבדים בצ'סטרים, ועם שמפניות ובקוסית על הבית. אנחנו אוהבים לתת הרגשה טובה.
0: אני לגמרי חושב שמי שחגג וחוגג ובכלל בא לאכול באמילי בשרים, השבוע ישבתי, בעל האש, עם הקצב של המדינה, עם אילן טרבלסי, ישבתי בעל האש. ואתה יודע, בן אדם קצב ומבין, אומר לי, ליקו, שיגעת אותי עם אמילי, אמילי, אמילי. לא אמרתי לך, אבל הלכתי עם אשתי. אמרתי לו, נו, אדון טרבלסי, אתה הקצב של המדינה, תגיד לי מה החוויה. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תקשיב, קודם כל היה ברור לי שהבעל הבית זה בן אדם עם שפע. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, הכל הגיע בגדול. סלטים בגדול, צ'יפסים בגדול, הכל בענק, השולחן התפוצץ מכל טוב. הוא אומר לי, תראה, בדרך כלל, הוא אומר לי, אני, כהקצב של המדינה, אני מוכר בשר למסעדות. בדרך כלל שיפוד פרגית נע בין 100 ל-120 גרם על השיפוד. הוא אומר לי, תקשיב טוב, הוא אומר לי, אני לא טועה, הגישו לי שיפודים הרבה יותר מ-120 גרם לאדם, והכל היה גדול, מהסלטים עד לבשרים ועד לכינוחים, הכל היה בשפע. ואמרתי לו, ואיך היה לך בטעם? הוא אומר לי, אימאלה. ופשוט, הבן אדם מבין, זה לא בן אדם שלא מבין. והוא אומר לי, וישבנו בעל האש, והוא פשוט אומר לי, ליקו, כל מילה שאתה מפרגן למסעדה, מגיע לה. זה אילן טרבלסי עם ה...
2: שם ידוע של קצב ידוע, אליקו קל, ובאמת אני שמח לשמוע על הפרגון שלו, כי הוא באמת אחד שמבין בבשר ויודע לעשות בבשר.
0: בדיוק. אתם באים מהתקווה, הם באים מרמלה, אנשים מבינים באוכל במקומות האלה.
2: נכון, אני נשאב חצי קצב, אני יודע לבחור את הבשרים הטובים ואת הסטייקים המשוישים ואת הפילה בקר ואת הדנטים בקר, את הסינטות. אליקו, וגם נזכיר שהאמת, אנחנו גם שוברים על מחירים נוחים.
0: נכון, אתם לא יקרים בכלל, יחסית לתל אביב, אם אני צריך להשוות, אם אני אשב עכשיו במסעדה מפונפנת בתל אביב, אני אזמין סטייק אנטריקוט, פידלוט, בין אם זה 350 גרם או 470 גרם, אתם גם ב-470 גרם של הסטייק, אתם יותר זולים בעשרות שקלים בתל אביב. אני כבר לא מדבר על אנשים שיבואו למסעדה ויגידו, אליקו שלח אותי, אז אתה נותן להם מנה ראשונה חינם, וכינוח חינם, וצ'ייסרים, וזה לא קורה בשום מקום.
2: נכון, אליקו, נכון. תמיד יקבלו צ'ייסרים על הבית, וגם מנה ראשונה מבחר המנות הראשונות, גם כינוח זוגי, אליקו, ואין נקודות, יכולים להזין מה שהם רוצים.
0: דרור, בוא נעשה פיתה.
2: יאללה, אני רואה.
0: אבל פיתה מפחידה אני עושה עכשיו, אתה מוכן?
2: כן, מוכן, בטח.
0: יאללה. קח את הפיתה העננים שאתם שמים, הפיתה שיודעת להחזיק כל מה שתכניסו פנימה, היא לא תיקרה אפילו בצחוק. שים לי אותה כמה שניות בתמון, בבקשה, דרור.
2: הנה, אליקו יוצאת כבר בשלב העדים בחוץ.
0: יופי, תחתוך לה את הראש, תן לעדים לצאת. נתת לעדים לצאת?
2: כן.
0: יופי, שים לי נגיעה חומוס, נגיעה טחינה, נגיעה סלסה. לאורך ולרוחב של הפיתה. בסדר?
2: קיבלת, אליקו.
0: יופי, אי אפשר להתחיל אצלכם באמל לבשרים ארוחה בלי קבב שהוא עשוי מעגל טלה ושומן כבש. שים לי קבב אחד פנימה בלמטה של הפיתה.
2: הנה, אני משחיל אותו, יורד לבד מהשיפוז מרוב השאר.
0: מעולה. תן לי נגיעה קטנטנה על הקבב של אמבה בלמטה.
2: קיבלת.
0: תודה רבה. שים לי נגיעה של סלט ביצים, מלח פלפל, סגור את הקבב. סגרת אותו?
2: עשיתי לו בנקומה כזו, מדף.
0: בדיוק, סבבה. עכשיו, שים לב. אני רוצה מעל הקבב, יושב לו בנחת שיפוט פילה בקר, עם שתי חתיכות של שומן טלה. בסדר?
2: בסדר, גמור, אליקו.
0: יופי, הפיתה הזאת תהיה פיתה שלוש קומות, פנטאוז. שים לי קצת נגיעה של טחינה על השיפוט של הפילה בקר עם הנגיעה של השומן טלה. שים לי קצת טחינה. יופי, סגור לי את זה בצ'יפס אמסטרדם שלכם, סגור לי בצ'יפס.
2: כן.
0: ושים לי מלמעלה שיפוד לבבות.
2: תתחיל לי משהו קל, אתה אומר.
0: כן, כן, הביס הראשון יהיה לבבות, הביס השני למטה יהיה פילה בקר, והכינוח למטה יהיה אמבה עם הקבב שמחכה לנו. אבל מעל הלבבות, אתה יודע מה אתה שם לי?
2: אין הרבה מקום, אליקו.
0: אל תתחיל, כף קטנה של הסלט טורקי שלכם.
2: יאללה. קיבלת, אליקו.
0: זירו, זירו, זירו, קרח, ננה ולימון, חיים שלי.
2: כן, טריפל של פיצה מעניינת בטעימה.
0: אמא לאבא, לאיזה טריפל. חבר'ה, תבואו הערב לאמילי בשרים. אתה יכול להגיד לכולם איפה המסעדה?
2: אמילי גילבר בשרים, אנחנו נמצאים במתחם הרוב, המתחם הבילויים ליד הנאפיס, ליד הסור. לשים בווייז אמילי גילבר בשרים. וכן, לא לשכוח, ימי הולדת באמילי, וכמובן, הטבות למאזינים 91.fm.
0: אגב, אם אתם באים לחגוג יום הולדת בגדול או יום נישואים במסעדה, דרור מעדכן אותי ואני בא להפתיע אתכם עם מתנות מתנת רדיו לב המדינה, ואל תחשבו שאני אומר סתם, אני באמת מגיע. עושה איתכם צ'ייסרים, צילומים, עניינים, אוכל איתכם, שותה איתכם ונעלם. דרור, תודה שבאת! איזה פיתה עשינו, אמא לאלוהים.
2: אני טורף אותה עכשיו, אליקו.
0: אתה תאכל אותה, אני אצטרף אליך בהמשך פרסומות, ומיד יהיה פה קובי פרץ לקראת מנורה ב-10 ו-11 באוגוסט. נחזור עם הכי הכי יפה של קובי פרץ, פרסומות וחוזרים. כן, חזרנו אליכם 5:07. אתם על ערב ים תיכוני השעה שנייה. הנה קובי פרץ, הכי יפה, שיר חדש שלו, אלבום חדש. איתי באולפן, מור נגד, נדב ישראלי, הטכנאי, תהנו איתנו!

אני לא יודע מה איתכם, מקווה שהכנתם את עצמכם למנורה של קובי. 10 ו-11 באוגוסט, שבהצלחה. כרטיסים בכוכבית 87, 80,

טוב, מונה גד, כמה אנחנו אוהבים מוסיקה ואוכל באותה מידה, נכון? אני חייב להכיר לך את שמילקה. שמילקה, שמילקה. את שמילקה. תקשיבי טוב. אני אכיר לך את שמילקה ביגאל אלון 65 בתל אביב. כל פעם שתהיי בתל אביב, תיכנסי לשמילקה. תכף תביני, תכף תביני.

0: ואתם יודעים שהתוכנית שלנו היא מצד אחד תוכנית מוסיקה, אבל מסתתרת מאחוריה תוכנית אוכל. וכשפוגשים את שמילקה, את שמוליקה, סוריזון, מור נגד, בכל מיני מקומות בעולם מפרסמים שניצל בכל מיני מתכונים. אבל שניצל קורנפלקס שמוגש לך בתוך מסעדה, זה משהו שעוד לא פגשתי. ביגאל אלון 65 בתל אביב יצא לי באופן ספונטני להיכנס, כי ראיתי, כאילו, יש על זה דיבור על שמילקה בתל אביב. שמוליק סוריזון הוא הבעלים, הוא ואשתו וכל המשפחה וכולם מכינים אוכל קצת שונה מן הרגיל וקצת אחרת. שמוליק, מה העניינים?
1: הכל טוב, אליקו, איזה כיף לשמוע את הקול שלך. רגע, אוהבים אותך.
0: שמוליק, המסעדה שפתחתם, שמילקה, מי החליט על שמילקה?
1: הילדים והבני דודים, הילדים של אחותי והילדים שלי.
0: תראה, אני שקצת ביררתי עליך וקצת הבנתי ששנים שנים שנים היית שף במלא מקומות, נכון?
1: נכון
0: מאוד. בחול גם, בחול.
1: נכון, גם בחול היינו לפני 30 שנה.
0: תגיד, איך יכול להיות, כאילו, אנשים צריכים להבין, כשבאים לשמילקה ביגאל אלון 65 בתל אביב, בוא נתחיל את השיחה מהשניצל קורנפלקס הזה שלכם. היסטרי.
1: אז יש לנו שניצל פה ממש הצגה מאוד גדול, הסיפור של הקורנפלקס מאוד מיוחד, יש פה לקוחות שמוטרפים על, על השניצל הזה.
0: רגע, רגע, אבל איך הגעת, להכניס את הקורנפלקס שאנחנו מאוד אוהבים והטעם שלו כאילו הוא מופלא, לעשות ציפוי של קורנפלקס עם שניצל וזה יוצא
1: כן,
0: וואו.
1: זה השניצל גם זה קורנפלקס של אלופים, שזה בכלל נשמע מצוין.
0: תגיד, אז מה הסוד? אז עזוב את הגודל שראיתי שזה יוצא מהצלחת בכלל. כאילו זה
1: נכון,
0: ענק. זה כאילו
1: נכון.
0: אתם לא מגישים משהו סטנדרטי, אבל איך הגיבו אנשים? הם קלטו שזה בכלל ציפוי של קורנפלקס
1: לא,
0: בשניץ?
1: אנשים לא, אנשים לא מצליחים לזהות, ואז אני שואל איך היה את הלקוחות שלנו, ואומר להם זה מקורנפלקס, הם פשוט נשארים תאורי פה. פעורי פה, יש לנו עוד כל מיני
0: רגע,
1: דברים
0: רגע, רגע, חכה, נגיע, נגיע. תגיד, כמה זמן שמילקה קיימת ביגאל אלון 65 עוד, בתל אביב?
1: עוד מעט שנתיים.
0: וואו, אז אתם די גוזל.
1: כן, כן.
0: די גוזל. כן. אז תגיד רגע, אם באים לשמילקה, ובבוקר אפשר לעשות אספרסו וקורסונים וכל הדברים הטעימים, אבל אז בצהריים קורה שם איזה קסם אצלכם בשמילקה.
1: נכון, אנחנו קודם כל כשרים, שזה הכי חשוב.
0: מושלם בעיניי.
1: יש לנו בבוקר, יש לנו פה משגיח כשרות, יש לנו בבוקר אופציה של חלבי, וב-11 וחצי המסעדה נהפכת לבשרית, כמו שאומרים.
0: שמוליק, אני חייב להגיד לך משהו. אני כשהייתי ילד, אני גדלתי בעיר בת ים, ובאזור המצבה, שזה היה אזור שכל העיר יורדת לטייל בו, בטח בשישי בבוקר ובכלל אחרי צהריים, הייתה חנות מדהימה, אז אתה יודע, בשנות ה-80 וה-90, היו רואים את העופות בגריל מסתובבים, והיית מסתכל מרחוק, והעוף היה מסתכל עליך, ודופק סיבוב, ועוד סיבוב, ומכל סיבוב הוא היה יותר שחום, יותר קריספי, יותר טעים, והיינו קונים עוף בגריל, חצי עוף בגריל עם צ'יפס, וזה היה חלום. לאט לאט עם השנים זה נעלם, ועכשיו בשנים האחרונות זה חזר. הקטע של עופות בגריל מסתובבים, ואתה בעניין לגמרי, שמילקה.
1: עד משמעית, אנחנו עושים פה אוף מאוד מאוד מיוחד, הוא גם אוף מושן.
0: אימאלה.
1: רוטיסרי, שאנחנו מניחים אותו במרינדה 24 שעות. האוף תמיד יותר עסיסי ולא יבש.
0: וואו.
1: יש פה תוספות מטורפות במקום. התפריט משתנה כל יום. אני קם בבוקר, מה נעשה היום? ומכין, אין לנו תפריט קבוע. היום עשינו אסדו, למשל, 12 שעות, 12 שעות ישר.
0: ובאיזה רוטב זה באסדו? באיזה רוטב?
1: אסדו ברוטב ברקיו וסילן.
0: וואי, וואי, וואי.
1: עשינו אתמול, היה לנו חזה אוף בקוקוס וטרי צהוב. כל יום משהו אחר, כל יום שיגעון אחר.
0: תגיד, ומי מבשל איתך בשמילקה?
1: אני מבשל עם הילד, הילד שלי עוזר לי קצת, ואני לא נותן לאף אחד את הרצפטים שלי. זה רצפטים של שנים. זה בא מאהבה. חד משמעית, אנחנו אוהבים לפנק, אני אוהב לבשל. האוכל שאנחנו עושים פה פשוט מאהבה, חד משמעית. זה מה שאנחנו אוהבים לעשות.
0: שמירקי, אז בוא תזמין את המאזינים, כמו שאני פגשתי בחיים.
1: אז אני
0: בשמחה
1: אזמין את המאזינים שלך, 100 הראשונים שיגיעו דרך התוכנית המדהימה שלך. של אליקו, יקבלו פה הפתעה, מה שיוכלו, ייהנו, אני מבטיח.
0: רגע, רגע, הם צריכים להגיע לאיגל אלון 65 בתל אביב.
1: אלון 65 בתל אביב.
0: לשמירקה!
1: נכון, אנחנו בהמשך, כנראה עוד איזה שבועיים, שלוש, גם מתחילים לעשות אוכל מוכן לסופי שבוע.
0: שאפשר יהיה לקנות, מגניב.
1: שיהיה אפשר לקנות, כמובן שהתפריט יהיה פה עשיר עם... דברים מטורפים, לא סטנדרטים.
0: שמילקה, זה כל היופי, להיות לא סטנדרטי.
1: לא רוצים להיות סטנדרטים, רוצים להיות מיוחדים.
0: איזה כיף. שמילקה, עוד מנה שאסור לוותר עליה?
1: עוד מנה שאסור לוותר עליה. היום אנחנו עושים פה רגלי שוקיים של עוף בצ'ילי מתוק ושמנת, בגלל שאנחנו קשרים, שמנת
0: צמחית. ברור.
1: כן, בגלל שאנחנו קשרים. שם עושים פה סלמון בטיפול הבית, את פירה עם שמנת צמחית ומחמר, בגלל שאנחנו קשרים.
0: שמילקה, סך הכל דפק את השם אשכנזי, אמאלה ואבאלה, למסעדה שמגישה אוכל מזרחי. ואהבתי את הדיסוננס הזה. אתה אומר, אתה מסתכל על השלט, אתה אומר, שמילקה, שמילקה, מה יכול למכור לי?
1: נכון.
0: חזרת, חזרת.
1: חזרת ומלפפון חמוץ.
0: אמא, שמילקה.
1: ואנחנו כמובן רוצים לראות אותך שוב פה.
0: אנחנו נבוא שוב, אנחנו נבוא עם הצוות שלנו. לטעום את השניצל בקורנפלקס.
1: חייבים, אם לא, אנחנו נשלח אליך למולפן.
0: לא, אני רואה את השניצל, אתה צריך לאכול חם שיוצא מהטיגון.
1: אתה צודק, אנחנו גם מתגנים אחד-אחד, לא מתגנים מראש.
0: אתה מבין?
1: כל מנה יוצאת מפרט בשניצל אחד-אחד, לא מתגנים מראש.
0: חבר'ה, נא להגיע, זה לא ממומן, זה לא כלום, זה לא פרסומת אפילו, זה אהבת חינם למקום קסום שפגשנו ביגאל אלון 65 בתל אביב.
1: חד משמעית.
0: שמוליק סוריזון, השמילקה של השניצלים.
1: אלוף אתה.
0: שמוליק, אנחנו באים, תתכוננו.
1: אתם חייבים. אוהבים אתכם, יש לכם תוכנית מדהימה, אתה מדהים.
0: תודה רבה, תודה רבה, שמוליק.
1: תודה, תודה.
0: דש לכולם. מור, את חייבת תרשמי, שמילקה, יגאל אלון, 65 בתל אביב. נדב, רשמת? אמא, לאיזה שניצל קורנפלקס, את אף לך המוח. טוב, בואו נעשה אלבום של בן צור. וואי, בואו נעשה קצת אהבה. אהבת חינם עם אלבום שנקרא שמחה. ואם כבר היינו עם אוכל, יש שיר לבן צור שנקרא יין הונגרי. תהיו מוכנים. אוכל ויין זה בא טוב. הנה, בן צור, בבקשה. אלוהים, כמה רעב אני נהייתי. בטירוף! קצת יין. קשה. בן צור!

0: איזה שיר, איזה אומן. בן צור! יין הונגרי. עיבוד מוסיקלי של תמיר צור, ישראל אל גרבלי ובן צור כתבו, הלחין בן צור. בקיצור, בקיצור בן צור. זה רק לשתות. שלום לאילנה מחדר, המאזינה שלנו. אילנה, שלום.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד, אף פעם לא לבד אליקו.
0: טוב אילנה, לא אוהב להיות לבד, כיף.
1: אנחנו כל הזמן.
0: תודה ממשלי, תודה.
1: אתה מאלף, אני חייבת לפרגן לך, אבל עד הסוף אתה עכשיו תשב בשקט. אני רוצה להגיד לך, כן, אני רוצה להגיד לך שאתה מהמם, אתה מאלף, אתה נותן תוכנית מההתחלה ועד הסוף, מרתקת, מעניינת, מלאה בתכנים, גם לכאן וגם לכאן. את הפסוק למד א' שבזכותך אני מקשיבה לו, ואני, אתה מזכה אותי. באמת בפסוק הזה אני בחיים לא ידעתי שהוא קיים, אני לא אישה דתייה, ומגיע לך את כל הזכות הזאת. אתה פשוט בחור משכמך ומעלה. כיף לשמוע אותך, כיף להזין לך, כיף להיות בערוץ הזה. אני למדתי את הערוץ הזה, אני לא הייתי קשובה לו, הייתי קשובה לערוצים אחרים והתמכרתי.
0: מה זה כיף, קודם כל תודה. זה מאוד מאוד מאוד מרגש אילנה.
1: באהבה.
0: פרק צדיק א' לקחנו על עצמנו פה, אני בתוכנית, מאז השביעי לעשירי אמרתי, אוקיי, רגע שנייה, בואו ננשום ונעשה משהו ש... שיהיה לזיכוי הרבים, ושיהיה, גם אני התחלתי באופן אישי.
1: מדהים.
0: בעניין הזה באופן אישי, וגיליתי שאפשר לעצור רגע את התוכנית, שהיא צינור להרבה דברים שקורים.
1: נכון.
0: במוסיקה, ובאוכל, ובשפע, ובאחדות, ובאהבת האדם, ואמרתי, למה לא? אז הנה, נעצור לדקה, ונקרא את צדיק א' בתהילים, שהיכולת שלו היא להגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, וזה מושלם בעיניי, ומה ש... שקורה עם זה, שאתם באמת עוצרים אותי המון אנשים ברחוב, ומדברים איתי על זה, והנה גם את מזכירה את זה, וזיכוי הרבים, וזה כיף גדול, ואני עוד יותר שמח שנחשפת לתוכנית, ונשארת בתחנה, וזה
1: לגמרי,
0: מתנה גדולה בשבילי.
1: התמכרתי, התמכרתי, את האמת אני מודיע, אני מודה לך, שהתמכרתי לערוץ הזה, ואני מהבוקר, עד שאני נכנסת הביתה בערב, אני רתוקה לערוץ הזה, ובזכותכם, בזכות השידורים הטובים שאתם נותנים לנו. באמת.
0: אילנה, מי את? תעשי לי קירות איתך.
1: אני אילנה חומי, אני בת 66.
0: כן.
1: אני עובדת בנמל חדרה. שאתה שאל אותי, יש נמל כזה בחדרה? כן. וואלה. יש נמל כזה בחדרה.
0: מדהים.
1: זה יושב לרגלי תחנת הכוח.
0: וואו.
1: אנחנו מנצלים את אוניות הפחם והגז שהיו. יש לי שלושה ילדים ושלושה נכדים.
0: מקסים, שיהיו בריאים, איזה כיף, אילנה.
1: תודה.
0: אז אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה על מה שאמרת וריגשת, וזה באמת מתנה. בשבילי, וחוץ מזה אני רוצה לשלוח לך שובר ל-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואנחנו מלווים את הרשת הזו באהבה גדולה, עם הסניפים החדשים, עם אייל רביד, ועם כל, עם גל מרגלית, איש השיווק המופלא של, של הצוות בויקטורי, ואני קודם כל גם רוצה להזמין אותך לארוחה אצל אמילי בשרים, בכל זאת דיברנו המון על אוכל, אז... אז בכיף גדול, ארוחה מושלמת אצל אמילי בשרים, וזה כיף גדול, אילנה שבאת, וזהו.
1: אני מאוד מודה לך.
0: אין על מה.
1: ותמשיך להיות כזה, אליקו.
0: תודה רבה.
1: אתה פשוט, אתה באמת.

0: באמת באמת בן אדם משמח, אתה איש שמח, אתה פשוט איש שמח, וכיף לשמוע אותך, וכיף ליהנות בתוכנית שלך.
1: תודה, ממילה.
0: כיף, אתה מעביר לנו באמת באמת שעתיים מהממות.
1: תודה, ממשלי, תודה. אז זכיתי,
0: תודה לך.
1: זכיתי ונתת לי פרס היום, באמת.
0: תודה לך, אדוני. תודה לך שאתם נותנים לנו תוכנית כזאת. תודה.
1: ושוב אני אגיד, אנחנו לא עושים רדיו, אנחנו עושים משפחה ברדיו, ואילנה היא חלק המשפחה, והנה. בואו נצא לפרסומות ונחזור. עם מה נחזור? וואו, נחזור עם האלבום של פאר טסי, ילדי השטח. וואו, אלבום מרגש, שירי ילדים, שירי החיים, פרסומות ופאר טסי. טוב, ולפני שנמשיך אל השיר הבא, נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרעיין הרע, או כל פגע רע, שבעזרת השם נזמן זימונים טובים. צדיק א' בתהילים בשידור חי, בבקשה, פחות מדקה, אבל לתוך הנשמה שלנו. בבקשה, נקרא, אתם תענו אמן בסוף, אחרי המילה בישועתי, ואז אנחנו כולנו ככה מוגנים. משתבח שמו. על הזכות. בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי. יקראני וענהו עמו אנוכי בצרה. אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי.

מין בכלל היה מדמיין שיהיה אלבום שכולו שירי ילדים פר טסי, ילדי השטח. השיר זה נקרא מכונית על שלט. אלוף, אלוף, אמיץ, גאוני.

אלבום מקסים, אלבום מרגש, אלבום שאם אתם הורים לילדים, יש שם קסם שאי אפשר להסביר, באמת. פאר טאסי.

רוצה? רק מכונית קטנה על שלט. יו, גאוני, גאוני, אימאלה. טוב, אני רוצה לאחל בשידור ישיר לתומר, תומר הדר ששומע אותנו עכשיו, פתח עסק חדש בימים מורכבים בסוקולו ו-52 בהרצליה, שנקרא תיקי הדר, עולם שלם של מזוודות ותיקים מכל הסוגים, במחירים הכי שווים. אז אם תשים, מתחילים את הטיסה בתיקי הדר בהרצליה, סוקולוב 52, אין דברים כאלה, איזה מחירים, איזה סחורה, אימא לאימא לה. וכל הסיפור של המקום זה תומר הבעלים, תומר הדר. אז אם אתם בהרצליה, תכנסו לסוקולוב 52, תגידו לו, תומר, אליקו שלח אותי, אני בדרך למטוס. אבל צריך קודם כל איזה תיק ומזוודה בתיקי הדר. אוהבים אותך, תומר, שיהיה בהצלחה לכל העסקים החדשים, לכל העסקים הקטנים, לכל אלה שגם בימים של מלחמה היה להם את האומץ לפתוח עסק ולהגיד, אני פה, ויאללה, תגיעו. אז ערב טוב לכולם. אני גם רוצה לתת במה לזמר צעיר, אוראל דהרי, שעומד להשתתף בעונה החדשה של The Voice, שיר חדש שנקרא לב קרוע, ספיישל לאבא כרמל דהרי ולכל המשפחה, אוראל דהרי חדש.

0: כן, וככל שמתקרבים אל סוף התוכנית, גם הערב מישהו מכם ייקח ממני 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות בישראל, מתנת חודש יוני בפריסבי, וזה יוני חם, חם לוהט בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון רכבים מיד שנייה, מבחר גדול, הספקה מהירה וגם 3 שנים של אחריות. אז אם אתם מגיעים לסניף הקרוב ומתקשרים לפריסבי, כוכבית 60-20, תזכרו שיוני, יוני חם ולוהט בפריסבי. אתם תחליטו מי יהיה הזמר או הזמרת שיהיו פה כשיר אחרון בתוכנית, ותזכו ב-300 שקלים מתנת פריסבי, כוכבית 60-20. ולפני הפרסמות מחכה לי נחמיה ממושב תנובות. שלום נחמיה.
1: שלום וברכה. מה שלומך?
0: מעולה נחמיה, איך אתה?
1: אולי לפני 10 שנים נפגשנו בנתניה.
0: באמת? איפה זה היה בנתניה?
1: ליד חוף הים, היה שם איזשהו אירוע.
0: כן?
1: ונפגשנו.
0: יפה.
1: אני מקווה כן, כן.
0: אני מקווה שהיה לנו כיף במפגש.
1: מה זה כיף? וכיף יותר שאתה עושה שמחה לאנשים, אתה לא לבד, אנשים רוצים עוד ועוד, איך עושים מזה, אליקו?
0: פונים לדוד בן בסד בפנייה ישירה כאן בתוכנית, אתה יכול לפנות אליו, אני אתן לך את כל הזמן, תפנה ותגיד לו ותשכנע אותו, אתה מוכן נחמיה? הבמה שלך.
1: בטח, בבסד.
0: קוראים לבעלים של התחנה, מר דוד בן בסד, אתה פונה אליו ורוץ על זה, מר דוד בן בסד.
1: אוקיי. מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה.
0: נחמיה, רק על מה שאמרת, שירה וזמרה, בא לי לשלוח לך הביתה עכשיו ישירות את הבעלים של אמילי בשרים, שיעשה לך קבב אצלך בסלון.
1: שישמור אותך ויעיה אותך. אני כל הזמן שומע אותך, כל הזמן רוצה להשיג אותך, בסוף היום הצלחתי.
0: הנה היום שלנו, היום המזל שלנו, נחמיה, אני ואתה.
1: היום כן, כן, כן, כן.
0: נחמיה, מי אתה? תכיר בינינו.
1: אני לדני נחמיה ממושב תנובות. חברת לדני הסעות, אם אתה מכיר.
0: אוקיי, אוקיי, שמעתי. ובין כמה אתה שתהיה בריא נחמיה?
1: אני ב-13 לחודש, השבוע הבא, אני בן 70.
0: יש, תהיה בריא. עד 120 נחמיה.
1: כן.
0: תגיד, ואתה הייתי כל השנים האלה בין 4 ל-6, קבוע?
1: כן, כן, אני כל הזמן שומע אותך, כל הזמן.
0: איזה כיף.
1: ממש ככה, יש הרבה דברים שאני אומר, יאללה, למה אני לא מצליח לתפוס אותו? למה אני לא מצליח?
0: נחמיה, תשמע משהו. אתה, יש לך שתי ידיים, נכון?
1: בוודאי.
0: יופי. ביד אחת תחזיק 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, אתה מחזיק?
1: אוקיי.
0: ביד שנייה תחזיק הזמנה לארוחת ערב אצל אמילי בשרים בראשון לציון. אתה מחזיק?
1: השם ישמור אותך ויחיה אותך, כן.
0: גם אותך, אז יש לך ממני שתי מתנות, יד ימין ויד שמאל, עם לב גדול ואוהב, בחזרה על כל מה שאמרת, ושימחת גם אותי וריגשת. נחמיה, עד 120 שיהיה לך, אם אולי צמח.
1: תודה, תודה, נשמה, ותמשיך לעשות שמח לאנשים.
0: אמן.
1: זה כוח המציאות, כוח המציאות.
0: לגמרי. נחמיה, תהיה לי בריא, תודה רבה.
1: שם ישמור אותך, הכל טוב.
0: גם אותך, ידידי, המבריך המורך פי 100, תודה. וואו, מה זה, מור? ומצד אחד נחמיה, ומצד שני, בכל הגילאים ומכל הסגנונות, וזאת המשפחה שלנו, משפחת ערב ים תיכוני, ברשותכם, פרסומות, ומישהו מכם שיתקשר אליי לאולפן ויגיד לי, האם לסיים את התוכנית עם איתי לוי, או לא לסיים את התוכנית עם איתי לוי? אתם מחליטים, ובזכות פריסבי, גם לוקחים ממני 300 שקלים, אז בואו נצא לפרסומות, הראשון להתקשר יחליט אם איתי לוי יסיים את התוכנית, או לא יסיים את התוכנית. פרסומות, בבקשה.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
4: אליקו, אליקו, אליקו.
0: ו... ומיד מיד שי מנתניה, שי מנתניה הולך להחליט עבורנו האם איתי לוי יסיים לתוכנית בחסות פריסבי, הרכבים מיד שנייה. שי מנתניה, שלום, ערב טוב.
2: שלום אליקו, מה נשמע?
0: בסדר, שי, מה
2: העניינים? אתה יודע, היום זה יום המזל. אם תופסים אותך בטלפון, זה יום המזל.
0: גם המזל שלי, שי, מה העניינים?
2: אתה רואה, מקודם לכם היא עכשיו אני.
0: תאמין לי, אין עליכם, אני יכול לדבר איתכם שעות ולשדר לכם כל היום.
2: אין עליך, אין. כל שנייה זה שווה זהב.
0: גם אני מרגיש ככה, שי. מי אתה? תספר לי מי אתה.
2: אני מנתניה, ובוא נשאר ככה.
0: אוקיי. אתה מנתניה, אני מראשון, ונשארנו ככה, שי.
2: סגור.
0: טוב, תשמע, אתה מחליט להשאיר את איתי לוי באולפן או להוציא את הדיסק?
2: ברור.
0: להשאיר אותו?
2: אין בכלל ויכוח.
0: יופי, אז בחסות פריסבי, שבזכותם כל יוני אנשים באים וקונים רכבים מיד שנייה, עם 3 שנות אחריות, במגוון ענקי והספקה מהירה, מחייגים לכוכבית 60-20, שיר הסיום, אתה בחרת את האומן איתי לוי, אני אנגן 2 שירים ברצף, בזכותך שי, קיבלת 300 שקלים לקנייה בשוברים, לחנויות, לרשתות המובילות, וכיף שבאת.
2: סלם, תקן לך, סלם, אין עליך, אין איקו, תהיה כמו שאתה, אין עליך.
0: תודה שי, בזכותכם, תודה.
2: אוהבים אותך.
0: גם אני אתך, תודה. הנה, 2 שירים לסיום איתי לוי. לקראת המופע, בלייב פארק.
4: ואם בסוף נתנשק, אז למה את שמה אודם? איך אני מכיר אותך?
0: מה ההבדל בין תל אביב לאמריקה?

אני רוצה להגיד תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה הטכנאי, לכם שהייתם פה ואפשרתם לי כשעתיים לגור בלב שלכם, ותודה על זה מאוד מאוד מאוד. שיר סיום, שיר מספר אחת באלבום של איתי לוי. תודה לנדב ישראלי הטכנאי. יאללה, עוד שיר אחד ונתקפל.

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בחורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולם סוחבים, וגם לה קשה מאוד.

כן, תודה שהייתם איתנו, מחר יום שלישי, בלי נדר, בעזרת השם, נהיה פה כל הערב איתכם, שעתיים, גם בשידור חוזר לפנות בוקר, אז אם אתם שומעים אותי עכשיו, זה לא שקמתי באמצע הלילה לשדר לכם, זה פשוט שידור חוזר מאתמול. אז בוקר טוב למי שקם, לילה טוב למי שהולך לישון, ותזכרו, השם אחד ושמו אחד, לכו עם האמת שלכם ותגיעו רחוק. אוהב אתכם, אליקו.

24 שעות ביממה. אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח

מאמי שלי התגעגעתי אלייך, אני יודע שאמרתי שטויות. פרח שלי לא אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

Jou lig. Ne fas wat dit mis. Jou lig is aan sinet. Giltsinet.

0: רדיו לב המדינה.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימות. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה עם הפרטים.
9: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
8: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר בריאיון לפוקס ניוז, לישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו מתפצלים. המטרה המרכזית של ארצות הברית היא להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ישראל עשויה לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארצות הברית. כך סגן הנשיא ונס. וכאמור, בצפון הארץ עדיין נרשמת מתיחות. במהלך הלילה, התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בזרעית ובשומרה שבגליל המערבי. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון, אך עבד איתה המגע. האירוע הסתיים ללא נפגעים. זמן קצר לאחר מכן הופעלו התראות גם באילת. מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר יירט כטב"ם ששוגר מתימן. ולסיום, כדורסל מגמר ה-NBA. סן אנטוניו ניצחה את הניו יורק ניקס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
10: לעיני דונלד טראמפ, שהפך לנשיא ארצות הברית הראשון אי פעם שמגיע למשחק גמר של ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה 115-111 את ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן, וצימקה את סדרת הגמר ל-2-1. ויקטור וואמבניאמה היה מצוין.

0: כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
2: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

ביוני 2026, כף ד' בסיוון, תו שין פי וו. 7:07 עד 8, אנחנו ביחד כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 FM. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ', טכנאי שידור. אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים בדואט. ישי לב יחד עם מרקדי דוחין. תמיד תשארי.

אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק ושאת יודע למה. זה בא בכיף, זה בא לי בקלות.

0: אבל הוא לא נשאר.
1: רדיו לב המדינה.
0: השבוע אנחנו עם חברת סוליו שמביאה לחייכם את המכשיר פורץ הדרך סוליו אלפא. אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות, פריצות דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. מדובר במכשיר מהפכני ביתי מיוצר בישראל כחול לבן, שהולך לשנות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. מכשיר ביתי בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זה המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו ואינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. אין כזה מכשיר לאף חברה, תבדקו. כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3771 או ייכנס לאתר סוליו יקבל 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר וגם אקסטרה פלוס אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון? אקדח עיסוי במתנה. תקשו עכשיו כוכבית 3771 ותגידו ביי ביי לכאבי הגב, צוואר, ברכיים, פריצת דיסק ועוד. אלפי אנשים כבר רכשו, ניסו, חייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות ואת המבצע המדהים הזה. 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי במתנה. סוליו, כוכבית 3771, כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.

0: עומר אדם, שני משוגעים. 7:16 דקות, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. נעים על הבוקר.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: דיווחי תנועה. בשעה זו, בשעה זו, הכבישים ריקים, התנועה זורמת. אין פקקים, אין עומסים. עשו לשלום.
1: סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. שמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, 7.90 שקלים בלבד. שמפו מרכך פינוק, 2 ב-15 שקלים. נוזל, כלים, מרוכז, במיוחד של פרי, 900 מיליליטר, 9.90 שקלים. וג'ל כביסה, סאנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף, 19.90 שקלים. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס, עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים, שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום, בפתיחה הגדולה של יוחננוף, המרכבה 9, בכל
2: רדיו לב המדינה.
4: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
5: בחסות
10: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מהסורה אחוזי צבע צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: רדיו לב המדינה.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: כפוף לתקנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים. ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
14: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת אסא ישראל.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: השבוע אנחנו עם סוליו אלפא, חברים וחברות.
1: רדיו לב המדינה,
0: חברת סוליו, שמביאה לחייכם את המכשיר פורץ הדרך סוליו אלפא. אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות, פריצות דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים שלכם, או שנגיד כולנו היי היי למנכ"ל חברת סוליו ישראל. שלום לך, בוקר טוב שחק, מה שלומך הבוקר?
2: בוקר טוב, תודה
0: חמי,
2: מה שלומך אתה?
0: מצוין, תודה. מי יכול לעזר בסוליו אלפא? באיזה גיל אפשר להתחיל?
2: אין לסוליו הגבלת גיל, משתמשים בו גם בקבוצות ספורט, כדורגל, כדורסל של נערים, בהמלצה של אורתופדים ורופאים, וכמובן עד הגיל השלישי, וכל גיל שבו כואב ויש כאבי גב, צוואר, ברכיים, הסוליו אלפא עושה עבודה מדהימה, עם חדירה, עם חימום עמוק.
0: כן, זה, אמרנו שזה חימום מיוחד. מה שונה באמת בסוליו אלפא ממכשירים אחרים שדומים לו בשוק הישראלי? זה החימום הזה?
2: כן, רוב המכשירים משלבים טכנולוגיות של אור, לייזר רך, דברים מהסוג הזה, בעוד הסוליו אלפא משלב גם את הלייזר רך, גם אינפרדום, אבל החשוב מכל זה הגלי רדיו, שפועל ביחד עם האינפרדום, עם חדירה ממש עמוקה, ממש בדומה לאולטרסאונד, זה פועל עם ג'ל מוליך, חודר לעומק, מרכך את הרקמות העמוקות, מייצר זרימה דם מוגברת, והאפקט ממש מורגש ברוב המקרים כבר ממש מהטיפול הראשון.
0: מה קורה שלקוחות רוכשים סוליו אלפא ולא מרגישים שיפור?
2: יש 60 ימי התנסות. ב-60 ימי אלו, אם מכל סיבה, לקוח לא מרוצה, לא קיבל תוצאה של שיפור מספק, תמיד ניתן להחזיר אלינו את המכשיר. אנחנו מזכים את הלקוח. יש ניקוי קטן של סכום קטן של עלות ההתנסות, אבל בסך הכל, את רוב הסכום אנחנו מחזירים חזרה.
0: יפה. האם סוליו אלפא נייד? אנחנו יוצאים לטיולים, נסיעות עסקים.
2: תראה, המינוס של הסוליו זה שהוא מחובר לחשמל בזמן הטיפול, הוא לא נייד עם סוללה, הסיבה היא נורא פשוטה, הוא מאוד מאוד עוצמתי. זה מכשיר שמשתמשים בו במעל 80 מכוני פיזיותרפיה בארץ, העוצמה שלו גבוהה, בחלק מהמכונים הוא אפילו החליף את מכשירי האולטרסאונד הגדולים, ומכיוון שכך המינוס הופך לפלוס גדול בזה שהוא מחובר לחשמל עם עוצמה גדולה, וכך הוא גם נותן את התוצאה הנכונה.
0: שחק, מאזינים ראשונים של 91 FM, שעכשיו מאזינים לנו, מתקשרים לכוכבית 3771, מה יקבלו אקסטרה?
2: אז קודם כל, חשוב לי לומר, סוליו אלפא זה המכשיר היחידי שמיוצר כחול לבן כולו בישראל, מעל לפתף, במגדל העמק. אנחנו לא מייצרים את הרכיבים בסין, והמכשיר הוא ישראלי לחלוטין. בנוסף, מבחינת המבצע שלנו עכשיו למאזיני התחנה, אנחנו בעצם מספקים אקדח עיסוי, מתנה לכל רוכש של הסוליו אלפא.
0: יפה. מה עושה האקדח הזה? בנוסף למכשיר עצמו?
2: זה אקדח עיסוי לרקמות שרירים, מי שנתפס לו שריר וכאלה, זה נורא נחמד לטפל בזה בצורה זריזה, עם האקדח עיסוי, עושה נעים ומשחרר שרירים.
0: שחק, מנכ"ל חברת סוליו ישראל, תודה רבה לך, בהצלחה עם המכשיר המיוחד הזה. תודה.
2: יום טוב.
0: גם לך.

0: מחר. אמיר פי גוטמן. 7:35 כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר, 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב לכם, לכל הנוהגים, לכל הנוהגות. דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: טוב, יש לנו מעט עומסים. ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל. ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל מערב. כביש 4 מצומת פרדסיה ועד צומת הדסי.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: עדן בן זקן, בוקר טוב. על הבינה. תגבירי את הקצב.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
5: זאת הדרך של
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
0: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
4: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מאמי, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
9: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים תמנון
13: רדיו לב המדינה
14: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

חנה בן ארי יחד עם פאר טאסי. זה לא נורמלי שפצצות נופלות פה מהשמיים שאני באוטו. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי. מאחל לכולנו יום רגוע, יום שקט, בלי אזעקות. נחתום עם הפרויקט של עידן רייכל. גיטי גוב, כל יום מחדש.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
3: בחסות
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
10: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
14: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
19: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
20: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
21: אין לכם...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: לב המדינה, 91 FM, רדיו ישראל. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לעידן רייכל.
3: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימות. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה עם הפרטים.
8: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
7: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לרשת סקיי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו, אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בניו יורק טיימס מדווחים כי מסוק קרב מסוק אפאצ'י של צבא ארצות הברית התרסק אתמול במצר אורמוז ושני אנשי הצוות חולצו בשלום. לפי שעה עדיין לא ברור אם המסוק הופל מאש איראנית או מכשל טכני. הנשיא טראמפ התייחס לפני זמן קצר לתקרית ואמר שהטייסים בסדר, והוסיף כי ארצות הברית תפרסם דוח אודות התקרית עוד היום. כדורסל מגמר ה-NBA בנוכחות הנשיא טראמפ. סן אנטוניו ניצחה את הניו יורק ניקס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
9: לעיני דונלד טראמפ, שהפך לנשיא ארצות הברית הראשון אי פעם שמגיע למשחק גמר של ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה 115-111 את ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן וצימקה את סדרת הגמר ל-2-1. ויקטור וואמבניאמה היה מצוין עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, ועם הניצחון הזה נקבע שהסדרה תחזור למשחק אחד לפחות בסן אנטוניו ותתקיים גם בזמן שמונדיאל 2026 כבר ייפתח.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי.

0: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר טוב, חזרנו לחיים, אין מלחמה, הפסקת אש.
2: נכון.
1: אז אתה יודע, זה היה מאוד מאוד מהר.
2: אני רוצה להגיד לך רגע משהו, אני הגעתי הרגע משדה התעופה, הבן שלי נוסע ברגעים אלה לסקוטלנד.
1: סקוטלנד?
2: סקוטלנד, כן.
1: סקוטלנד, כמה שעות טיסה זה?
2: הם נוסעים להייטרו, ומהייטרו הם לוקחים עוד מטוס ל...
1: לאן?
2: היטרו בלונדון.
1: אוקיי.
2: ומשם לסקוטלנד, כן, ישיר. לא משנה.
1: אובייסלי, מי ישיר לסקוטלנד.
2: הם נוסעים עם כל הכיתה ועם חלק מהחטיבה. הם נוסעים לזה 11, 12, 13 יום לחילופי משמחות, חילופי משלחות ולימודים.
1: אוקיי.
2: כן, בסדר, זה קורה כל שנה.
1: אוקיי, כאילו, יש לזה שם, whatever, no?
2: חילופי משלחות.
1: כן?
2: כן, יש להם שם במשטוחה של בית הספר, זה בית ספר בינלאומי, זה לשוני, אז הם הולכים לבקר את החברים שלהם שם.
1: אוקיי.
2: ואז אני פתאום קולט, כאילו, ואז אני מדבר עם מי שאחראי שם עליו וזה, ושם כל אחד מצפתים לו את זה, ואז אני אומר לו, אמרית, אמא שלא אומרת, תשים את הדרכון בתוך זה וזה וזה וזה, חמוד שלי, אני אוהב אותו. ואז היא אומרת לו, אמרית, אתה לא תוכל לחזור. אמרתי לו, אמרית, ואם אתה לא תחזור, אתה תסתובב עם חצאית סקוטית, נעליים מוזרות, ובחמת חלילים, ואתה תגדל עזים בשדות.
1: עם הקילט.
2: ואז הוא אומר לי, תקיע עליהם, אבל אתה לא רוצה להתבגר?
1: אתה יודע, גם הילדים אומרים לי את זה.
2: ואז?
1: אני אומרת להם, אני ילדה, חבר'ה, אני ילדה.
2: ואז מה אני מבין? שילד אחד נוסע לסקוטלנד, ללימודים, הילדה השנייה בפסטיבלים בקסול בהודו, רוקדת שם עם מאור וכל מיני די-ג'יים גדולים בפסטיבלים, ורק שירה החמודה שלי בצבא, הילדה המאממת הזאת, וכמו שתמיד אמרתי, בסוף רק שירה תשמור עליי. רק שירה תדאג לי, כולם ניסו, יעזבו.
1: כן, כל הזמן אמרת את זה?
2: אני אומר את זה, כן, היא ילדה, לא, גם הגדולה אומרת לי, כן, אני כמוך, אני אתאהל וזה וזה וזה. אז היא אלה שם, אלה בקסול, בהודו, בצפון הודו, נוסע לפני שבוע, אמרי נוסע לסקוטלנד.
1: אבל אמרי, אני מעריצה, אני מעריצה של...
2: אני מעריץ לכל הילדים שלי.
1: בסדר, אבל אמרי זה מתנה. כאילו חמסה חמסה שום בצד, באמת.
2: כן, כן, כן.
1: ילד מכונן פצצות.
2: חמוד, לא, ילד גם מהמם, הוא ילד טוב, ויש לנו, הוא התבגר ונהיה לנו חיבור טוב.
1: אבל סקוטלנד, כאילו מה קשור? איך מישראל הם נוסעים לסקוטלנד? כאילו מאיפה זה בא?
2: יש מערכת שלמה שמטפלת בזה, אני לא מבין
1: מה, של משלחות, של משלחת...
2: לא, זה בית הספר הזה. יש להם שלוחות גם בלונדון וכאלה.
1: אה, נכון, הבן שלך גם לומד באנגלית.
2: הוא לומדו לשוני.
1: וואו, תקשיבו, אתם לא מבינים איזה כיתות יש לבן שלו. כאילו, אסף הראה לי כיתה אחת, זה נראה כאילו הוא יושב באוניברסיטה והילד בן 12.
2: 10.5.
1: אה, 10.5, אומייגאד, אומייגאד.
2: כן, לא משנה, בואו, שיהיה בריא.
1: כן.
2: אבל אני אומר לעצמי, רגע, איזה מצב הגעתי בחיים? הקטן בסקוטלנד, הגדולה בהודו, ואני ברדיו. כן, אז אני, כן, אז זה רק דיווחי תנועה היו, בסדר, עכשיו הרגע?
1: לא.
2: אה, לא, בסדר, אנחנו...
1: לא, רוצה שאני אהיה כאילו מוכנה שאנחנו נהיה
2: אז אני רוצה להגיד לך כבר,
1: אמת.
2: אז אני רוצה להגיד לך כבר שאני יצאתי מהשדה, ואמרו לי 27 דקות, הייתי אמור להגיע לפה ב-7.32, והגעתי ב-7.57 בדיוק. זה אומר שהפקקים נמצאים, ותכף תדווחי על זה, ונורא חם, נורא חם לי פה.
1: מאוד נעים.
2: נורא חם לי.
1: כן,
2: ותכף נדבר על הדבר החדש הבריא שאני מתחיל.
1: קנית את זה?
2: כן, ואני
1: אתמול... זה ההיידרו הזה?
2: כן, זה לא היידרו.
1: לא,

0: הידרו זה מים, אוקיי?
1: כן, אז אני רוצה להגיד רגע משהו מעניין.
0: אתה עכשיו נושף הידרוג'ן.
1: אני מימן.
0: כן, מימן, שזה הידרוג'ן.
1: ואני רוצה להגיד לך שאני אתמול, אני בדרך כלל, שאני במשרד הזה, אני מעשן המון, המון, המון, המון, המון. אתמול הפחתתי בשלושת רבעי.
0: יש!
1: שלושת רבעי את הזה, וזה עושה עבודה. וזה מעניין הסיפור הזה. כן, אבל אני גם מתייחס אליו כאל סיגריה, ולא רק כמימן, יש לו גם שתוכל, אנחנו נדבר על זה, זה מעניין.
0: אני אעשה על זה יותר ריסרצ'.
1: ואגב, אין פה שטאפ, אני שילמתי את מלוא הכסף.
0: נכון.
1: שילמתי את מלוא הכסף, באמת באמת, נסעתי מפה.
0: אני מאמינה לך לגמרי, אבל אני אשיג את זה בשטאפ.
1: וזה מרתק, הלוואי. וזה מרתק, אז טוב, אז שיהיה בהצלחה לכל ילדיי, לזאת שרוקדת לצלילי מוזיקה טרנס בפסטיבלים בקסול.
0: בסדר, בוא נתחיל
1: שהולך, לזה שהולך לסקוטלנד ללמוד, ולזה שיושב עם לי גרינר, אני לא יודע מה אני יוצא.
0: ואתה יושב עם לי גרינר.
1: לא.
0: That's very nice, okay? בוקר טוב, תמי פולטוב, המפיקה שלנו. בוקר טוב, פאבל גרשביץ'. ובוקר טוב לאורך של... כן, אורך המוזיקה שלנו, אופיר ויינשטיין. יאללה, אנחנו מתחילים את הבוקר.
2: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: אז במרכז העומסים כבדים, כביש 4 העומסים משמעותיים באזור המרכז, סמוך למחלף מורשה, חסימות נתיב שמאל לשני, הכיוונים בין, אוקיי, זה עד 10. כביש 4 אזור גן יבנה, עבודות הרחבה והקמה, מחלף חדש, עומסים צפויים, נתיב איילון וכביש 2, עומסים כבדים בגוש דן, במיוחד באזור גשר השלום ו הכניסות לתל אביב. יש פה עבודות, הנתיבים המהירים, משפיעים בזרימה, בסדר. בצפון ובדרום, כביש 6 מעקב אחרי עבודות תשתית. למה זה אומר? עבודות תשתית? ככה לא תשתיות?
1: עבודות תשתית, תשתית אחת, לא תשתיות.
0: הבנתי, אוקיי, אז יש גם חסימה לליות.
1: יש חסימות וחסימה אחת.
0: בסדר, אז בירושלים גם עבודות תשתית והנחת מסילות.
1: נכון, זהו.
0: לא מסילה.
1: כן, זהו, אז זה תודה.
0: בסדר, בקיצור, חבר'ה, אנחנו חזרנו לחיים, חזרנו לכבישים.
1: זה כמו שיש הפרעה קטנה אצל בני אדם, ואצל לי גרינר, זה הפרעות.
2: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
3: לא כדאי להיות ראשון. כשרע לך, תלך לי.
1: כן, דודו טסה עם סבתא חנה, אחד השירים היפים שיצאו. אנחנו שמענו את בית ביפה, אבל זה בעיניך השירים היפים שלו.

0: ברדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצע השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, מילקי שמיניה רק ב-17 שקלים ו-90 אגורות, פיצה מממיה מבית מעדנות במחיר של 14 שקלים ו-90 אגורות, פילה אמנון עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקרדי בריזר מרענן 3 ב-25 שקלים בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, אחד כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים. שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום בפתיחה הגדולה של יוחננוף המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבית 91-22.
3: טוב, חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות סופרבוס נותנים לכם הרבה יותר מכולם. כל התנאים, כל ההטבות והכל בסופרבוס במקום אחד. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר שעתי הגבוה בענף, לקבל מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית. זה אומר שאתם עוברים מחברה אחת לשנייה, הוותק מגיע איתכם. תפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי ואפשרויות קידום ואופק תעסוקתי. אל תעססו, חייגו לסופרבוס כוכבית 9122, כי בחברת סופרבוס תמצאו גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה וותיקה כ-25 שנה, גם אוטובוסים חדשים דנדשים מהניילון, ובעיקר יחס הוגן, שוויוני ואישי. להצטרף עוד היום לסופרבוס, לפרטים ולהגשת מועמדויות תחייגו כוכבית 9122, כוכבית 9122. אגב, זה גם נהגים וגם נהגות, כן?
4: בטח.
3: זה מצוין, יאללה.
2: נהגים ונהגות, סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותיהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים בענף. חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבית 91-22.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים אקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
4: לשבעה מקומות היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, גם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
9: מאירים את המדינה. עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: אסף, אני רוצה לשאול אותך אם אתה יכול לעשות לי קצת סדר, מה קורה, יש לך עניינים, כאילו, מה קורה עם ארצות הברית, מה טראמפ, מה ביבי, מה לבנון, מה איראן.
1: בישראל מודיעים שטראמפ כפה לנתניהו לנצור את האש, אבל הם מבהירים שישראל לא תאפשר לטהרן ליצור משוואה שתגביל את חופש הפעולה מול חיזבאללה. הסיפור הגדול היה שאיראן אמרה, אם אתם תראו על חיזבאללה, אנחנו נפתח לכם באש.
0: Okay.
1: ואז הם היו בטוחים שטראמפ לא ייתן לישראל להגיב להם. זה הסיפור האמיתי. אבל ישראל פתחה באש, ואז את שלשום הם אמרו, אנחנו נראה לכם היום מה אנחנו עושים, ואמר לזכותם, אמרו ועשו, שלחו, אבל אז ישראל הפגיזה להם בפנים, בלי, הם מופתעים, היו בטוחים שישראל, כאילו טראמפ יגיד להם, לא, לא, לא, כי וכאלה.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע, אני בעיניי, ואגיד משהו רגע, משהו חשוב. איראן, אם נצטרך, הנה, תקשיבי טוב, ונבין שיש בעיה ושאנחנו חייבים לטפל בה, כן? ביבי נתניהו לא רואה ממטר את טראמפ. אוקיי?
0: אוקיי.
1: לא, אני אומר לך, לא רואה אותו ממטר, כי ביבי נתניהו בסוף יש לו מטרה אחת בחיים. ביבי נתניהו יכל לעזוב את כל הסיפור הזה של להיות ראש ממשלה, מציקים לו, לילדים שלו, טובים אותו וכאלה. הוא יכל להסתובב בעולם, לעשות הרצאות, ולהביא מאות מיליוני דולרים הבית.
0: נכון.
1: ולעשות עסקים. אבל הוא באמת אוהב את ישראל, את ארץ ישראל. הוא באמת אוהב. יגידו מגלומני, יגידו רוצה שהשם שלו יישאר בעולם, שיהיה בצלים שלו, תגידו מה שאתם רוצים.
0: זה פשוט מאוד משפחתי, זה הגיע מהסבא רבא שלו, וזה ממשיך, הוא כאילו נולד לזה, גדל לזה, זה בדם שלו, ומה אני אגיד לך, אני לא רואה
1: בישראל, וברגע שגם הייתה הפסקת אש עם האיראנים, ישראל המשיכה לתקוף בדרום לבנון, והצליחה לתקוף בלבנון, ואומרת מה, ואומרת זה מה יש, אנחנו לא ניתן לחיזבאללה להיכנס. הנה אני אומר לך עוד פעם, ישראל נזכיר בסבב הראשון של עם כלבי, אני חושב, זה היה.
0: אוקיי.
1: נכון, זה היה עם כלבי הראשון, אם אני לא טועה. ישראל תקפה לבד. ישראל לא תקפה עם ארצות הברית. רק ארצות הברית בסוף נכנסו עם המפציצים הגדולים כדי להשמיד או לסגור כמה תחנות כוח גרעיניות. אבל ישראל יודעת לעשות את זה לבד, ולא רק זה. היום, אחרי שאנחנו עברנו, אומרים, הציפייה למוות קשה מן המוות. אוקיי?
0: אוקיי.
1: כשאתה ממתין, כשאתה לא יודע מה יקרה, אבל אחרי שעברת פעם ראשונה, ואחרי שהם כבר, ישראל יודעת שהיא עושה את זה, כמו שהם הולכים לאכול שווארמה אצל, לא יודע אצל מי. אוקיי, אז זה קל בעיניהם. ישראל, עם כל הכבוד לטראמפ, ברגע האמת, אם צריך לטוס לשם ולפרק, אנחנו יודעים לעשות את זה.
0: אוקיי, אתה לא חושב שטראמפ, כאילו, עוצר את כל העניין הזה, את ההפסקת אש, בגלל המונדיאל? אתה לא חושב שהוא רוצה שכאילו הכל יקרה, המונדיאל יקרה, כאילו...
1: את יודעת מה האבסורד?
0: וואי.
1: את יודעת מה הכרטיסים שהכי נמכרים למונדיאל?
0: מה?
1: כן, זה לנבחרת האיראנית.
0: סטופ איט.
1: ברור.
0: אבל בסדר, הם אחלה, נבחרת האיראנית.
1: אני אגיד לך רגע, למה רגע? כי הם יודעים בסוף שהעם...
0: הם מקסימים.
1: נכון, אבל בא ממקום טוב. הם יודעים שהעם, העם לא באמת רוצה... את מה שקורה עם המנהיגים שם.
0: נכון.
1: ויש קהילה איראנית פרסית, גם יהודית, אבל וגם איראנית, גדולה מאוד בארצות הברית.
0: נכון.
1: ובעיניי זה המקום שאני, כמו שקרה עם המשלחת באוסטרליה של הבנות, כדורגל?
0: כן.
1: שחלקם ברחו ונשארו ולא חזרו לאיראן?
0: כן.
1: לכי תדעי? אולי נבחרת איראן חלקם יישארו בארצות הברית.
0: וואו, ייקחו אותם.
1: לא ייקחו.
0: לא, לשמור עליהם.
1: אז אני אומר, כאילו...
0: אבל כן, זה יכול... וואו. עכשיו, אני יכולה לגמרי להבין למה הכרטיסים הכי נמכרים של איראן.
1: ברור, כי זה מעניין.
0: זה מעניין, זה מרגש. וארצות הברית, תקשיב, אני גדלתי בארצות הברית, באמת, אתה יודע כמה פרסים? כל כך הרבה איראנים.
1: אבל מה הקטע? מה הקטע? זה בעוד 3 ימים יש את המונדיאל, ואין לו כוח לבלגן, ויש לו בחירות אמצע. אבל עם כל הכבוד, זה יושב לי, את יודעת איפה.
0: אתה לא אכפת לך, לי אכפת.
1: על מה, על המונדיאל?
0: מה? כן.
1: כאילו, המונדיאל יותר חשוב
0: אני חושבת שאנחנו צריכים לשנייה לדחות את המלחמה הזאת אחרי חופש הגדול, בבקשה. אחרי החופש הגדול, תתנו בראש.
1: אז את אומרת, איראן, תעצרו שנייה.
0: איראן, don't shoot.
1: לא, תעצרו שנייה, לא לייצר כתבאמים, לא לייצר טילים ארוכים, אז בך תעצרו שנייה. תתנו בבקשה ללי לעבור את החג בימית 2000. ימית 2000, בלונה גל,
0: come on, כי שנה שעברה, אנחנו אשכרה עבר שנה, מאז שהייתי מפונה, זה שנה, זה עבר בשנייה אסף, זה מטורף, אז אנחנו יכולים באמת לעשות כזה הפסקה, לתת לחופש הגדול לעבור, ואז תתחילו עם המלחמות שלכם, והכל, יש לנו פה המונדיאל, יש בקביעה, יש דברים מאוד חשובים ומשעשעים. נכון. אסף, אנחנו אוהבים ספורט, אוקיי? זה רק ספורט.
1: אני אוהב דייג.
0: רק ספורט. זה רק ספורט.
1: בוא נשים שיר, בוא רגע, בוא מסכנים.

0: יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
13: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
4: קרמיקה!
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמופלת תנאים המלאים.
11: ממי, פרו, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
12: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
13: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
15: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: רדיו לב המדינה.
17: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
18: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
19: נתיבי עליון, כביש 20, עומסים כבדים בבוקר בכיוון צפון, בעיקר באזור מחלפי הרצליה, קישון וגלילות. בכיוון דרום, זרימה סבירה יחסית בשלב זה, אבל העתה צפויה לקראת הכניסה לתל אביב. עבודות לילה, רמפה יציאה מהילון, צפון למחלף ארלוזרוב, חסומה עד 5 בבוקר, שימו לב לעשיתות תנועה. מרכז והכבישים המזינים, כביש 4, אזור מורשה, חסימת נתיב שמאל לשני הכיוון. עונים עד השעה 10, עומסים כבדים בכניסה לתל אביב, גבעתיים, רמת גן וראשון לציון, צפו להטות משמעויות. זהו, זהירות, זהירות, פשוט אין דיווחים על תאונות משמעותיות כרגע, אבל הכבישים כן חיים, תהנו מהנסיעה, שמורו על עצמכם ותשארו מעודכנים איתנו.
18: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.

0: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבית 91-22.
1: טוב, חברה סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות סופרבוס נותנים לכם יותר כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר שעתי הגבוה בענף, לקבל מענק של 30,000 שקל, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, השתתפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי ואפשרויות קידום ואופק תעסוקתי. חבר'ה, תרימו טלפון עכשיו לסופרבוס כוכבית 9122. תקשיבו, בחברת סופרבוס תמצאו גם ביטחון תעסוקתי, בחברה יציבה וותיקה של 25 שנה, וגם אוטובוסים חדשים, דנדשים, מהניילון אתם קוראים את הניילון. ויחס אישי, הוגן ושוויוני ואישי מאוד מאוד. הצטרפו עוד היום לסופרבוס. לפרטים והגשת מועמדות חייגו כוכבית 9122. 22 כוכבית 91, 22 נהגים ונהגות, הצטרפו לסופרבוס.
0: נהגים ונהגות, סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותיהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים בענף. חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבית 91-22.
2: אז תישארו איתנו עד השעה 10 כאן במהירים את המדינה 91-FM. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבגר שבץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. חבר'ה, בוקר טוב.

0: זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
8: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
9: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
10: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
11: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
15: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
16: מה

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
3: קרמיקה! תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימות. כתבנו לעיני צבא, ניצן שפירא עם הפרטים.
5: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות ליד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
12: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודה מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. על רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לרשת סקיי ניוז בשיחה טלפונית שהוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל. אם הוא נענה לטראמפ, זה רק כי הוא מקבל משהו בתמורה.
20: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר. אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
12: מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום החל מהיום, לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. הקטל בכבישים. בבית החולים רמב״ם מתה מפצעיה פעוטה בת 3 שנפגעה אמש בתאונת דרכים בקריית אתא. צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירת התאונה מצאו אותה מחוסרת הכרה כשהיא סובלת מחבלות קשות בראשה ובגפיה. היא פונתה תוך מאמצי החייאה, אולם בלילה נקבע מותה. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 31 ילדים בתאונות דרכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
22: מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אנחנו חזרנו אליכם.
2: כן, בוקר טוב, בוקר. תשמעי.
1: כן.
2: הטריליונר הראשון בעולם.
1: Oh my god, come on. אילון מאסק.
2: טריליונר.
1: טריליונר הראשון בעולם.
2: שזה בעצם...
1: והוא לא מפסיק, כאילו... כן. כאילו, הוא לא רוצה לצאת לחופש. הוא רוצה לעבוד.
2: הוא בחופש. את לא מבינה, זה חופש.
1: זה לא. הוא לא. הוא לא בחופש. הוא לא בחופש. אבל הטריליון, אתה יודע ש... אתה שמעת על הטורקיה הזה? כן, לא, שיט, לא יודעת. טורקיה, יצאו עם חיסון לסרטן?
2: מי כן? איפה הוא?
1: אוקיי.
2: רגע, אבל אני רוצה גם למשל לדבר על...
1: לא, אז אני מדברת עליו. He can cure. הוא יכול לעזור לקיור של... cancer, he can really באמת save the world, אפילו שאולי הוא, אתה חושב שהוא מעוניין בזה
2: שיהיה
1: יותר כלכלה עם תרופות ודברים כאלה?
2: שתביני רגע, יש לו שווי של הון שאם הוא יבזבז כל יום מיליון דולר, כל יום, 1 מיליון דולר, הוא יצטרך לחיות עוד 100 שנה כדי לגמור את הכסף.
1: אוקיי, לדעתי הוא מבזבז יותר ממיליון ביום.
2: אישית? לא.
1: לא אישית.
2: אז לא על חברות, הוא מדבר על הכסף עצמו, הוא לבד, על עצמו. נגיד, הוא יוכל, ילך לעובד, יוכל 15 סביך, נגיד.
1: יו, עובד פותח בפתח תקווה.
2: אבל רגע, אנחנו מדברים
1: על... עובד כבר פותח בפתח תקווה. אני גר בפתח תקווה, אני יוכל לעובד בפתח תקווה. אוקיי, נו.
2: אז אני אומר, נגיד, אם הייתי נותן לך מיליון דולר ביום, לבזבז, מה היית עושה?
1: הייתי פה כל יום קונה בירה.
2: לא, את לא צריכה לקנות, צריכה לבזבז, לא לקנות דברים.
1: אוקיי.
2: לבזבז על עצמך.
1: מה הייתי עושה? אומייגאד.
2: יש לך כבר מטוס פרטי, יש לך כל מיליון דולר, מה את עושה לבזבז?
1: אוקיי, אז סבבה. אז אני עולה עם כל המשפחה על מטוס פרטי. אנחנו נטוס אולי למלדיבים.
2: היית, הגעת למלדיבים? מה בסדר? כמה את יכולה?
1: אני אקנה לילדים כאילו באמת מה שהם רוצים.
2: מה, אוקיי.
1: נעשה שופינג בחנויות הכי יקרות.
2: אוקיי, כמה בגדים? בסדר, אוקיי.
1: נקנה, לא יודעת, אני אפילו לא בקטע של מותגים וזה, אבל נראה לי שאם אני אלך לשנל ויקנה תיק ב-35,000 שקלים,
2: זה עדיין לא יגיע לך.
1: זה כאילו, הוא מרגיש כמו, בשבילו 35,000 שקלים זה כמו 350 שקלים.
2: ממש לא. 3.5 אגורות.
1: אומייגאד, אומייגאד, הוא רואה 35,000 ואומר, like a dollar, it's like a dollar.
2: עכשיו אני אומר, רגע.
1: אומייגאד.
2: עכשיו אני אומר, רגע...
1: איך אני אהיה חברה של אילון מאסק?
2: את רוצה...
1: הוא עוזר לחברים שלו בכלל?
2: אני נראה לי שכן.
1: כן? אתה חושב ש... וואו, אני לא חושבת שיש לו איזה חבר במצוקה. בטח יש לו כל הסביבה שלו מאוד מבוסס ו... אומייגאד, טריליון, מה עושים עם זה? מה אתה עושה? מה אתה עושה עם מיליון דולר ביום? מה אתה עושה, אסף התדגי?
2: אז אני אשבע לך, כן?
1: אני מקים פסטיבל.
2: לא, לא, לא.
1: מביאים את כל הדי-ג'אים הכי טובים בעולם.
2: לא, גם ככה אני עושה, זה לא משנה.
1: לא, בסדר.
2: אני מדבר על משהו אחר.
1: מסיבה חינם, וכולם. אוקיי, גו.
2: את שאלת ואת עונה, זאת תעני לעצמך.
1: אומייגאד, גם אתה.
2: שאלת מה אתה עושה ואז את...
1: אסף, אתה שואל גם כתב מדיני, תעשה לנו סדר ואתה גם מדבר, אז מה?
2: אבל אני שואל ונותן לו לדבר, זה מה שאת עוד לא למדת כבר 4 חודשים. כן, אני כן. ואז אני מחדד את השאלה. נשמה,
1: מה אתה עושה?
2: אני לך מה עושה, אני מסתובב ברחוב ופוגש אנשים.
1: ומחלק את הכסף.
2: ומחלק, נשבע לך.
1: אני שאני לא חשבתי על זה,
2: אני לא צוחק, אני מסתובב, ואני רנדומלית, אני מסתכל על הבן אדם, ואני יושב, ואני מפתח איתו שיחה. והוא לא יודע שאני אילון מאסק לצורך העניין. ואני מהר מאוד מצליח לפתח איתו שיחה. ואז הוא אומר לו, מה החלום שלך? הוא יגיד לי, נגיד, אני החלום שלי לחסות את המשכנתא, כמה המשכנתא?

0: שלך. חסיש, לא שמה, אני משלם וזה, אוקיי, בוא נלך כך, בוא נלך ביחד, הנה, שק בנקאי, לבנק מזרחי, לפחות, לחסות את המשכנתא. ואז מגיע מי שאומר, אני החלום שלי, שהבן שלי רוצה שיהיה לו סוני פלייסטיישן. אז אני בוא, הולך, אומר לו, מה זה החלום שלך? אז בוא, קח כסף, תבנה לבית, לבן שלך את החדר גיימינג הכי טוב בעולם.
1: ותקנה כל משחק שאתה רוצה לפלייסטיישן שלך.
0: כן, עכשיו, כי כמה אני יכול לאכול? וכמה אני יכול לשתות באותו יום.
1: נכון.
0: בסדר, אז אני אכלתי בוקר, צהריים וערב וזה וזה, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, ואז אני הולך לכאלה שרוצים ללמוד, ואין באפשרות המורים פרטיים. אני אומר לו, אתה שומע, יש לך עכשיו עד גיל 18 כל המורים פרטיים, כך, כסף רק לזה. כאילו, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, יש איזה רגע בחיים בשלב שהכסף מגיע לאיזה נקודה מסוימת,
1: כן.
0: שאין באמת מה לעשות איתו. זה רק לאגו מניאק, זה רק לאגו שלך. ואני חושב שדווקא לפזר בעולם, לפזר בעולם, כי בסוף, בסוף, בסוף, מה נשאר? נשארים מעשיו של האדם. בסדר? ממש ככה. והולך לחולה ההוא שצריך כליה וחסר כסף ונותן. ממש מסתובב כל היום.
1: כל היום מציל חיים. מציל פשוט חיים של חיים.
0: לא רק חיים. גם גורם לאנשים לחייך. כי סוני פלייסטיישן זה לא להציל חיים, אבל זה להציל קשר.
1: אבל זה כן להציל חיים.
0: סוני פלייסטיישן לא מציל חיים. סוני פלייסטיישן מה שעושה, שלאבא אין לילד, הוא מרים את המקום של האבא. או, אני הולך לאבא ואומר לו, מה אתה צריך ללמוד? אני לא נתן לו דאג, הולך לאמת לו לדוג, אומר לו, קח כסף עכשיו, שנתיים, לך תוציא תואר, אני משלם לך את כל הכלכלה שלך עשה, ואז אני מכין אותו לעולם אחר. בעיניי, זה הדבר שברגע שאתה מקבל, זה לתת.
1: איך לאילון מאסק אין צוות כזה, שבאמת...
0: אני בטוח שיש.
1: אתה יודע שאני הכי אוהבת את הריליזים שמעלים, יש מלא חשבונות כן, של כן. אנשים שפשוט כן. מסתובבים ומחלקים כספים.
0: מי עושה את זה הרבה? את יודעת מי עושה את זה הרבה?
1: מי?
0: גורשתות של ג'ף בזוס. היא כבר נתנה מלא מיליארדים מההון שלה. כי היא מבינה שלא משנה כמה יהיה, ולא משנה כמה, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, יש גם בעולם בנוי על אנרגיות. וכשאתה עושה משהו טוב, זה בבחינה שלח לחמך על פני המים, כי ברבות הימים תמצאנה. לא בהכרח לקבל משהו פיזית חזרה, אלא לפזר טוב בעולם הזה, לשנות לאנשים.
1: אני לא חושב שהוא פשוט יכול לקנות את המדינה. מה, אף אחד לא ימכור לו את המדינה שלו? אין דבר כזה,
0: אה? אני הייתי מוכר לו את עזה. נותן לו את המתנה, אז אומר לו, כך, נהל את האירוע.
1: האמת שלא הייתי מוכרת לו, הייתי פשוט נותנת לו את זה במתנה.
0: נותן לו, אומר לו, כך, נהל את האירוע, ועל התיווך אני רוצה 10%.
1: אומייגד, איזה 10%? גם 0.5%, כפרה.
0: את רואה שאת חושבת לא נכון?
1: I know, I know.
0: כי 10%, כי אני לא רוצה רק להזמין.
1: אני נותנת הנחות כל הזמן, זה פשוט המזעזע.
0: יאללה, בואי נתחיל את הבוקר שלנו, כן.
1: אוי, אילון, אילון, מס, בוא נקרא לו אילן, אילן,
0: כפרה עליך,
1: אילן.
0: בואי רגע נעשה לנו דיווחות תנועה על מה אנשים תקועים ושומעים את השטויות שלנו.
1: באמת? אוקיי.
2: וואו, בחסות סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אורייט, אז עומסים כבדים בבוקר בכיוון צפון, בעיקר באזור מחלפי הרצליה, קישון וגלילות, בכיוון דרום זרימה סבירה יחסית בשלב זה, אבל הייתה צפויה לקראת הכניסה לתל אביב. כביש 4, אזור מורשה, חסימת נתיב שמאל לשני הכיוונים עד השעה 10 בלילה. עומסים כבדים בכניסות תל אביב, גבעתיים, רמת גן וראשון לציון, צפו להטות משמעותיות. אז אין דיווחים על תאונות משמעותיות כרגע, אבל הכבישים חיים. אז חבר'ה, תהנו מהנסיעה, תשמרו על עצמכם ותישארו מעודכנים כאן איתנו.
2: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. שמן קנולה, עץ הזית 750 מיליליטר 7.90 שקלים בלבד. שמפו מרכך פינוק 2 ב-15 שקלים. נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי 900 מיליליטר 9.90 שקלים, וג'ל כביסה סאנו מקסימה 3 ליטרים מחכה לכם במחיר מטורף 19.90 שקלים. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים, שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום בפתיחה הגדולה של יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבית 9122.
3: טוב, חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות סופרבוס, אתם מקבלים הרבה ונותנים לכם הרבה יותר. כל התנאים, כל ההטבות והכל בסופרבוס במקום אחד. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר שעתי הגבוה בענף, לקבל מענק של 30,000 שקלים, גימול תיקוף החל מהנוסע הראשון, קרן השתלמות מהיום הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, זאת אומרת שאתם עוברים מחברה אחת לשנייה, הוותק נשבר לכם, השתתפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי, ואפשרויות קידום ואופק תעסוקתי מטורף. חבר'ה, לא להסס, נהגים נהגות, תרימו עכשיו טלפון לסופרבוס כוכבית 9122. בחברת סופרבוס תמצאו גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה ותיקה של כ-25 שנה, ומה הכי מגניב, יש גם אוטובוסים חדשים דנדשים מהניילון, ובעיקר גם יחס הוגן, שוויוני ואישי. הצטרפו עוד היום לסופרבוס, לפרטים והגשת מועמדויות חייגו לכוכבי 9122, כוכבי 9122, ואולי גם אתם תזכו להיות חלק ממשפחת סופרבוס.
2: נהגים ונהגות, סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותיהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים בענף. חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבי 9122.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
3: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקעתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
9: זאת הדרך שלי.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
11: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
16: מבצע
17: ספיר ברגטים,
16: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
17: ספיר ברגטים,
16: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
17: ספיר פרקטים!
18: קרנבל החשמל יש רק ב...
19: אהלם!
18: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
20: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
21: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
22: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
23: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
0: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
19: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: רדיו לב המדינה.
27: איזו מדינה, איזו מדינה.
28: יוסף, מה קורה?
29: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
28: אופה. למה אתה כל כך בטוח?
29: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
28: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
29: יאללה, כן.
28: אלי נוגל.
29: התקנת אותי.
28: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
29: יון, לא מאמין.
28: יוסי, נו.
29: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
28: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
29: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
28: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את
29: זה.
30: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: אסף, are you with me? Are you with me?
1: טוב, אז בואו רגע, אנחנו נדבר שלי, כי במשך כבר כמעט 6-7 שנים, הלימודים לא עובדים כמו שצריך, ואני רוצה להגיד בוקר טוב ללירן חוג'הינוף. חוג'הינוף, זה בדיוק ככה.
2: יפה.
1: אני כבר למדתי לירן, לירן חוג'הינוף, כתב חינוך של כאן 11, תגיד לי. בגדול, נגיד אם מנכ״ל משרד החינוך, ידידי היקר מר מאיר שמעוני, שומע אותי, הוא מוריד לי את הראש. אולי הגיע הזמן לבטל בכלל את נושא הבגרויות? כי גם ככה הם לא מצליחים.
2: תראה, אפשר לדבר בכלל, בוא תראה מה קרה פה בשנים קודנות.
1: זה מה
2: שאמרת. של כל הבגרויות, מהקורונה, כמות ויתורים מטורפת שירדה החומר, ונתנו מלא הקלות, ויש היום... בגרויות ב... אתם יודעים, יש בגרויות בספרות.
1: בספרות, שזה בעיניי סבבה.
0: זה מעולה.
2: ויש אנשים, כן. אבל כלומר, הבחינת בגרות עצמה, בשביל מה עושים בחינת בגרות? גם כדי, קודם כל, לתת איזושהי תעודת גמר, שהנה סיימת 12 שנות לימוד ועשית בגרות. מצד שני, האוניברסיטאות לא מסתכלות כבר על כל הציונים, כי הם הפכו למבחנים בית ספרי. מסתכלים על מתמטיקה, אנגלית, לשון, ועוד איזה מקצוע מדעי. אלה הבחינות החיצוניות. ולכן בחינות הבגרות פה עברו איזשהו מהפך נורא גדול. אגב, אני חושב שבהחלט אפשר לתת, בוא נגיד, לא הייתי אומר לוותר, אבל אפשר בהחלט להוריד את משקל החשיבות של בחינות הבגרות. כי אנחנו נכון. רואים אגב, איך הם, בואו, כולנו של אותו בגרות, הדודות ששומרות, כמות העתקות, הדברים הם פשוט... באמת, בשנים האחרונות, זה גם היה בתקופה שלי, אני מודה, בשנים האחרונות, אתם רואים, בחינת בגרות זה לא משהו.
1: נכון, זה לא...
2: וזה בסדר. ואני הייתי לא מזמן בבית ספר מדהים, שבו תלמידים החליטו לוותר בכלל בחינת בגרות, וזה באישור בית ספר, וזה מה שבית ספר עושה.
1: רגע, זה אומר שמה שאתה אומר לי שיכול להיות, כאילו היום יש אפשרות לבית ספר לקבל החלטה שהוא לא עושה בגרויות.
2: יש צריך אישור מיוחד, זה בית ספר מיוחד ש...
1: איזה בית ספר הוא... נשמע זה מעניין?
2: מדובר על, נגיד על תיכון החממה שעובד בעוד השרון, זה בשיתוף עם משרד החינוך ומשרד העבודה.
1: המצוין.
2: ילדים שם, תקשיבו, עובדים הרבה יותר קשה מבגרות. זה ממש ללמוד מקצוע, והם לומדים את המקצוע שלהם, יש שם ילד שהחליט, אני לא מסוגל לשבת וללמוד מתמטיקה, לא מסוגל לשבת ומדעית, אבל אני לומד,
1: יפה
2: אני לומד
1: ואתה,
2: תוך
1: נכון?
2: כדי, הוא לומד תוך כדי, הוא החליט שהוא די-ג'יי, והוא די-ג'יי, והוא
1: נכון,
2: לומד את זה,
1: אני כאחד שעובד עם די-ג'יי, תאמין לי, אני כאחד שעובד עם די-ג'יים, ואלה הם די-ג'יים טובים ולומדים ועושים נכון, יכולים להרוויח אחר על כסף, אבל אני רוצה רגע להגיד עוד משהו מעניין. אנחנו, אם פעם הייתה איזו תפיסה או הבנה של ההסללה, בעיקר בפריפריות ולמקומות מוחלשים, ללימודי עבודה, אוקיי, ולא לבגרויות, ואחרי שאנחנו שומעים את כל המנכ״לים הכי גדולים בעולם, מאינבידה וכאלה ואו שאומרים, חבר'ה, העשירים, יש גם סרטון מצחיק, שרואה שהעשירים הגדולים בסוף יהיו אלה שעובדי כפיים והעובדים ביד, ויש סרטון כזה של איזה מישהו מגיע עם מרצדס כזאת גדולה, לאיזה הייטקיסט כזה, והוא יושב ואומר לו, והוא רואה אותו כזה עלוב כזה, והוא אומר לו, תשמע, כן, מה אתה עושה? אומר לו, אני שרברב.
2: וזה נכון, ואתה נכנס פה לזה ממש בודקי, תשימו לב מה קורה, סתם, אני רק אסיים לספור, הדיג'י הזה נגיד, זה לא שהוא לא יודע אנגלית, הוא לומד על הדרך אנגלית דרך שיטה אחרת, ולא דרך תעודת בגרות, כי הוא יודע, והוא לומד איך להוציא קבלות וחשבוניות, ואיך להתנהל כלכלית.
1: כישורי, קוראים לזה כישורי חיים, וכישורי חיים, ובעיניי, אני בא מעולם, אגב, לא יודע אם אתה יודע, אני בא מעולם החינוך, המון שנים. אני אחד ממקימי רשת בתי הספר של ברנקו וייס אתגרי.
2: ברנקו וייס
1: אתגרי, נכון? ואני רוצה להגיד רגע בעניין הזה, שהתפיסה שלצורך העניין, גם אם אתה רוצה להיות שף היום, אז דרך הדבר הזה אתה לומד כימיה, אתה לומד שפות, אתה לומד חומרים, אתה לומד דברים, אתה לומד כלכלה, אתה לומד לנהל עסק. ובעיניי המון המון שנים, אני כשיצאתי מהלימודים, אני פתאום מצאתי את עצמי במלא בלגן, כי לא ידעתי שצריך לשלם ביטוח לאומי, ורגע להתנהל מה זה בנקים, מה זה אחוזים, מה זה ריביות, מה זה איך לנהל כלכלת בית, ובעיניי זה הדבר הגדול. נכון, ובזה חייב.
0: ובזה
1: זה
0: אפילו כיתה. נכון,
2: יתחילו כנראה משנה הבאה לימודי כלכלה, אגב, בכיתות ח' בכל רחבי הארץ, זה משהו שעובדים עליו משנת הלימודים הבאה. בנושא הבגרויות, הזכרת את ברנקו וייס, ממש השבוע, בכאן 11, כתבה מברנקו וייס, אגב, ברחובות, איך לומדים שם קונדטוריה, ואיך לומדים שם ספרות, וזה ילדים שגם לומדים, אגב, 5 יחידות
1: אנגלית
2: על הדרך, רק כדי להשלים בגרות.
1: נכון.
2: והם כבר לא מפחדים מהתדמית ומהסללה, והם יודעים שבמדעי המחשב, אחר כך לא תהיה להם עבודה.
1: בואו, נקפרה, יש לי חברים ספרים, יש לי חברים ספרים, אני מאחל להרבה אנשים להרוויח כסף שהם עובדים, תאמין.
2: נכון, וגם עושים מה שהם אוהבים.
0: לירן, מה לגבי AI? מכניסים את זה ללימודים? כי אם לא נלמד AI, אז אי אפשר להמשיך, כאילו, עם החיים.
2: AI כבר חלק מהחיים, וכמו שהיום תשאלי, אם פעם לימדו אינטרנט, איך להשתמש. היום זה חלק מזה. אנחנו רואים, יש המון, קודם כל, המורים לא מספיק מבינים, הם לא בקצב כמו חלק מהתלמידים.
0: ברור שלא.
2: ויש היום קורסים שמנסים להפיץ לכל המורים כמה שיותר ללמוד איך ללמוד איך ללמוד עם ה-AI.
1: אוריינות, מאוד מאוד פשוט.
0: מה הבעיה שמביאים מישהו מבחוץ? למה זה צריך להיות המורה עצמו?
1: רוב הדבר בעולם בעיניי, הדבר החשוב הוא, זה ללמוד, ללמד אנשים ללמוד. היום,
2: נכון,
1: בעידן שלנו.
2: ואת זה הרוב הילדים היום לא יודעים לעשות. הם לא יודעים ללמוד, לכן אגב הציונים מאוד נמוכים במבחנים הבינלאומיים, כי לא מלמדים, לא בוחנים שם רק על הבנת הנקרא ומתמטיקה, אלא בוחנים אותם על אוריינות מתמטית.
1: נכון.
2: איך לקרוא את השאלה, הם לא קוראים היום והם לא יודעים, ו-AI לא צריך שיעור מיוחד, זה חלק מתוך מערכת החינוך, הם מנסים להטמיע את זה, כלומר, זה ברור שזה יהיה בכל דבר, ולכן צריך לדעת איך להשתמש בזה חכם, ולא רק ברמה של העתק הדבק, ואת זה המורים לומדים, ואת זה התלמידים צריכים ללמוד, ועל זה עובדים. אני יכול לספר לכם, יש פרויקט שנקרא 720, חלק לקחת את ה-AI, שממש ילמד לבד בעצמות תלמידים, שזה מחסור מאוד גדול במורים, זה משהו שמנסים לעשות פה בארץ, זה מתחיל כפיילוט. התוצאות שלו אגב, לאט לאט, בוא נגיד ככה,
0: זה דרך המחשב.
2: זה המחשב או הפלאפון או הטאבלט, כל מה שמוצאים, זה בחטיבות ביניים, בכיתות ח', לימודי אנגלית. יכול מאוד להיות, אגב, גם ראש הממשלה מורה בפרויקט הזה, עם משרד החינוך, בניסיון.
0: וזה עת הדעת, לא?
2: זה נקרא לימודים אישיים דרך AI, כלומר, פחות עבודה למורה, כי יודעים שאין מספיק מורים לאנגלית, אלא המורה נותן לך את הבסיס, את הקניית הידע, אתה מתרגל עם ה-AI, ה-AI והכל נותן דשבורד מלא למורה, המורה רואה מה הוא הצליח, איפה הוא נכשל, איפה הוא התעכב, כמה זמן, איפה צריך לחזק אותו.
1: לירון, אני רוצה להגיד לך, אני יכול לדבר איתך 10 שעות, לירון, השאלה יש לנו מלא מלא מזות, ואני פתאום קולט, זה לא מספיק, אנחנו צריכים אותו פעם הבאה להרבה יותר זמן, ואולי נעלה קצת יותר, כי זו שיחה מאוד מאוד מאוד חשובה, וכל שיחה איתך היא מרתקת,
0: ידידי.
1: חבל שאין לי עוד הזמן. אז לירן חוג'אינוב, כתב חינוך, כאן אחד שאני חושב שאני אחד האנשים היחידים בארץ שלמדו להגיד את השם משפחה שלו מהר, חוג'אינוב.
2: זה נכון.
0: חוג'אינוב.
1: תודה רבה.
2: תודה חברים.
3: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
6: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
3: בחסות
7: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: רדיו לב המדינה
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
12: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
13: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אליל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
16: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
2: קרמיקה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: רדיו לב המדינה
12: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
13: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: אז באלון, כביש 20, עומסים כבדים מאוד בשעות הבוקר בשני הכיוונים, במיוחד בכניסת לתל אביב. צפו להטות משמעותיות באזור מחלף הרצליה, גלילות ומחלף שפעים. עבודות נתיבים מהירים משפיעות על זרימת התנועה. שימו לב לצמצום נתיבים לשינויים בהסדרים. עומסים כבדים בכניסות למרכזי הערים, במיוחד בכבישים 6, 5 ו-4, מומלץ להימנע מנסיעה באיילון אם אפשר. השתמשו בנתיבים חילופים כמו כביש 2 או 4. אז תהנו מנסיעה, שמרו על מרחק בטוב ותהיו זהירים.
13: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבית 9122.
16: טוב, חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות, סופרבוס נותנים לכם יותר. כל התנאים, כל ההטבות, והכל במקום אחד. שימו לב, תקשיבו. אתם יכולים ליהנות משכר שעתי הגבוה בענף, לקבל מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנושא הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, השתתפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי, ומאפשרויות קידום ואופק תעסוקתי. לא להסס, חגו עכשיו לסופרבוס, כוכבי 9122. בחברת סופרבוס תמצאו גם ביטחון תעסוקתי, בחברה יציבה וותיקה של 25 שנה, גם אוטובוסים חדשים מהניילון, וגם יחס הוגן, שוויוני ואישי. הצטרפו עוד היום לסופרבוס, לפרטים והגשת מועמדות, חגו כוכבי 9122, כוכבי 9122.
15: נהגים ונהגות, סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותיהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים בענף. חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבית 9122.
14: אז יאללה חבר'ה, אנחנו נהיה איתכם מחר, מהירים את המדינה, נכון. ב-91 FM, 93.3 FM, אשדוד והסביבה.
16: זהו, וכן, אז אנחנו... אני היום הולך למשרד, ובערב יש לנו שמחה גדולה.
14: איזה שמחה גדולה?
16: בת מיבה של הבת של חברים. חברי היקר ליאור נרקיש, אנחנו הולכים לחגוג איתו היום, לחגוג עם חבר שלי האהוב, וזהו, שיהיה לנו אחלה יום.
14: אז יאללה, אז תקום מוקדם, כן? יאללה, 8-10, אנחנו כאן איתכם, מרים את המדינה, תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה, עופר ויינשטיין, אסף את הידגי, ואני לי גרינר, מאחלים לכם בוקר טוב.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
4: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: קריטי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים אסגר.
5: עשרים שניות למהדורה. עשר שניות למהדורה.

0: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יממה מתוחה ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת סקאי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל אם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב: אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי בתוכנית 7-9 ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל, אם הוא נענה לטראמפ, זה רק אם הוא מקבל משהו בתמורה.
1: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
0: הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל ממשיך בתקיפות. במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם מטרת פינוי לתושבי העיר צור, כולל השכונה הנוצרית ומחנות הפליטים הסמוכים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
2: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה, תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות השן שעולות מאותן הנקודות, מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בבירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות עוד תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
0: בעוד זמן קצר החל בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. כתבתנו יעל יפה מציינת כי הדיון היה אמור להתחיל כבר לפני שעה, אך השופטים קיבלו חלקית את בקשתו של נתניהו לתחיית שעת הדיון בשל דיונים ביטחוניים בהם משתתף נתניהו עד השעות הקטנות של הלילה. בירושלים שוטר עיכב נהג חרדי לצורך מתן דוח תנועה, כשבמקביל הופצו הודעות טלפוניות מטעם ארגון חרדי על ניסיון מעצר של עריק. המונים הגיעו למקום וחסמו את הכביש והחלו במחאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי הנהג לא נעצר ולא ברור אם בכלל מדובר בעריק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והדרום.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: ישי, תודה על המוזיקה המופלאה, ישי היקר, וזכרך ברוך. ותודה על הזמן איתכם, מאזינים אהובים שלי, תודה על השקט.
1: תודה על הכל, אהובה יחידה.
0: עם ישראל חי ועייף, וואלה שרדתי כדי לספר. עוד יום עם הילדים בבית, מה יהיה, תגידו, מאז הקורונה, אימאלה. טוב, העיקר שאנחנו כאן, ושבאמת יש שקט, חוץ מבצפון כמובן, שולחים לכם את כל האהבה והחיבוקים שבעולם, עם איחולי יום שקט ובשורות טובות, אמן. ואנחנו כאן לעוד בוקר של אהבה, עם המסרים שלכם.
2: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז יום שלישי, שלוש פעמים כי טוב. בואו, נעשה קצת בוקר יותר שמח לעצמנו וליקרים לנו. דברו אליי, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק. כמה רציתי להיות פה אתמול, ביום המיוחד של נשות המילואימניקים, עם כל הדשים וכל הבאמת לבבות שמתאחדים בין הבית והעורף לבין הלוחמים שלנו היקרים. שמעתי שהיה מוצלח, ותודה רבה לדניאל אלפנביין שהחליף אותי. אז הבוקר אני כאן, אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, והכי טוב שאתם כאן. זה הכי חשוב. הנה אליעד וריטה, אם ניגע.

אתה לא החתן, אני לא הקלה, נראה שהייתה פה איזו תקלה. מה זה הפומו לחתונמי של הערב? וזאת הבקשה שלך, נבל, שמזכירה לנו שאתמול עדן בן זקן חגיגה 32. מזל טוב לעדן היקרה. ובזמן השיר מושיקו כתב, קרן, לפעמים אגרוף בפרצוף יכול להיות הדבר הכי טוב שקרה לך. זה ציטוט שמישהו אמר ואני מסכימה איתך, לפעמים צריך איזה wake-up call על החיים שלנו. אז בסוף הכל לטובה. שכחתי לספר לכם שיש לנו הבוקר, למי שירגש אותנו, זוג מגבי סיליקון לרכב, פלוס בדיקת קיץ לרכב, מתנת, מרכז היבואן המקצועי, צמיגי עדי, ברחוב פלוצקי 17 ראשון לציון, החלפת צמיגים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ ג'אנטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש, צמיגים מ-169 שקלים בלבד, 169 שקלים, הכי זולים בארץ, צמיגי עדי, רחוב פלוצקי 17 ראשון לציון, תרגשו אותנו וזה שלכם. ואפרופו חזקה מהרוח, יש מאזין שביקש למסור תנחומים למשפחתו של ישי לוי זיכרונו לברכה ולהשתתף בצערה ממור דילנציאנו מחולון.

0: מסכמת, עוד מעט יהיה לכם זמן לרקום בזמן הפרסומות, אבל עוד לפני, אני מבינה שהבוקר יש הרבה עומסים.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אז תחזיקו מעמד, בכביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות יש עומס, עומס גם בכביש 4 ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, עוד בכביש 4 ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 471 ממחלף גת רימון ועד מחלף בר אילן, כביש 1 ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. יאללה, אולי תבקשו איזה שיר שיעשה לכם טפקק הרבה יותר שמח.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק, יוצאים לפרסומות ואחר כך זה אבא בן בצד השני.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. כחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת אסא ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

הוא פגע בי אמא, זהבה בן, זה שלוח אלייך דור עליהם, אתי, שכותבת, העתיד מחכה לך. האכזבה האמיתית היא לא בגלל שעשית משהו לא בסדר, אלא בגלל שעשית משהו נכון עבור האדם הלא נכון. אבל האחד שלך עוד מחכה לך בהמשך. אמן ואמן. דור עליה. חיבוק.

0: לא יודעת אם יש רופא בקהל, אבל יש אופה, וההקדשה שלו תכף תשודר.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצע השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. שמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, 7.90 שקלים בלבד. שמפו מרכך פינוק, 2 ב-15 שקלים. נוזל, כלים, מרוכז, במיוחד של פרי, 900 מיליליטר, 9.90 שקלים. וג'ל כביסה, סאנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף, 19.90 שקלים. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס, עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים, שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום, בפתיחה הגדולה של יוחננוף, המרכבה 9, בכל
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה 91 FM. השיר הבא הולך למוטי אזולאי, שכותב לי: קרן, בוקר טוב. הבוקר אני אבא עושה בושות, הייתי צריך להביא עוגה לגן של הילד ושכחתי, אז עכשיו אני בבית, תוך כדי שאני מאזין לך אני מנסה לאלתר איזשהו משהו, ואם אפשר ברקע איזה שיר עידוד של שלמה ארצי. יש לי מתכון לעוגת ביסקוויט אם טובה רוצה. האמת, אני הופעה חובבת לגמרי. אני מתה על התחום הזה של האפייה. שלח בפרטי, אני שולחת לך מתכונים פגז.

0: הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. גם הפקקים לא מסתיימים אף פעם. אז בואו ניתן אות. ונספר לכם בדיוק מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: בכביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. כביש 4 ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים. כביש 4 גם ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. בכביש 4 ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל מערב. כביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. סו להעצו בזהירות, שמרו על עצמכם. יחכו לכם, אתם לא שווים את זה. ואם צריך פתק לבוס, עליי.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו חשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טל ויובל המעממות, אחרי הפרסומות יש לי כמה הקדשות ואז גם שיר בשבילכן.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
0: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

תודה לכל החיילים שלנו בלבנון, באיוש, בעזה, בכל מקום, בסוריה. זה השיר שקמתי איתו הבוקר. אוהבים אתכם, אולי רחוקים מהעין, אבל הכי הכי קרובים ללב של המדינה. את השיר הבא אנחנו נקדיש גם לשירה, שירה סוויסה המקסימה שמאזינה לי כרגע, וזרקה רעיון לאבא מוטי שקודם מסתבך עם ההוגה. יש לי את הטלפון שלך מוטי, אני אדאג שזה יגיע אליך בפרטי. ועכשיו נעבור אלייך לינוי. קודם כל תודה על כל הערמות ועל כל מה שכתבת לי, איזו מקסימת. אני באמת באה מאהבה, אפילו ביום כזה שהקול שנשמע כמו קרפדה. אני אומרת לעצמי, קרן, לא נורא. תלכי לשדר, כי באמת יש כל כך הרבה לבבות שצריכים את החיבור הזה אחד לשני, וזה הכיף שלי על הבוקר לעשות לכם טוב. ואת כותבת ככה, לחצי השני שלי, רואי סעדון, יום נישואין שמח, תודה על האהבה, החברות, הדרך המשותפת שלנו וכל מה שאתה, מאחלת לנו עוד שנים רבות של אושר, בריאות, צחוק ורגעים יפים ביחד. בחרתי הכי נכון שיש, אוהבת אותך תמיד. לינוי אשתך, שגם ביקשה להקדיש לך את גן עדן, של אגם בוחבוט. מזל טוב, גם איתנו.

אלירן דנינו, רומז לי? כפרה, יש לך עוד שעה לסבול אותי לפחות. אבל לסיום השעה הזו, אנחנו נקדיש את גבר רומנטי לגבר שלי אודי. אולי אתה לא מביא פרחים, אבל בשבילי אתה הגבר הכי רומנטי שיש. קשוב, תמיד שם בשבילי, רואה אותי על באמת, ואוהב אותי בלי סוף, ואני רוצה שתדע שאתה פשוט מושלם. כותבת לך אשתך שיראל. יאללה, אולי גם תביא פרחים ביום שישי, ואז בכלל נעשה וי, מה אתה אומר, אודי? לך על זה. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק, ניפגש מיד אחרי הסיבוב, בלי חדשות, רק עם אנרגיות טובות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: רגע, יש לי טכנאי חדש בלב המדינה. מיכאל, אתה איתנו? כפרה. טוב, אז לא, אז נשמע עוד שיר, מה לעשות? בואו נלך על זה. בדיוק אני מקבלת תמונות מהגן של הילדה בקבוצת הוואטסאפ. יש כוכב השבוע וכל כוכב עושה על מדינה אחרת. תמונות מריו.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה וגם חברות של הקר. הבוסם של הטוב קראתי למאמה, תגידי לי למה לבזבז את הזמן.
1: מיכאל, תבוא כל יום.

0: ויאיה, ויש לו לב מזהב, הוא רק נראה בין 20 כפרה.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מלון בחול, בוקי בייס.

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל ממשיך בתקיפות. במקביל דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי צור, כולל השכונה הנוצרית ומחנות הפליטים הסמוכים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה. תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות עשן שעולות מאותן הנקודות מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בבירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות עוד תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
0: לאחר יממה מתוחה ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת סקאי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב: אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לגדעון אוקו והמחאי הטלי ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל, אם הוא נענה לטראמפ, זה רק כי הוא מקבל משהו בתמורה.
2: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
0: בשעה זו מתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. כתבתנו יעל יפה מציינת כי הדיון היה אמור להתחיל מוקדם יותר הבוקר, אך השופטים קיבלו חלקית את בקשתו של נתניהו לדחיית שעת הדיון בשל דיונים ביטחוניים בהם השתתף עד השעות הקטנות של הלילה. בנוסף לכך, הדיון התקצר בשלוש שעות והסתיים בשעה 14:00. בירושלים, שוטר עיכב נהג חרדי לצורך מתן דוח תנועה, שבמקביל הופצו הודעות טלפוניות מטעם ארגון חרדי על ניסיון מעצר של עריק. המונים הגיעו למקום, חסמו את הכביש והחלו במחאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי הנהג לא נעצר, ולא ברור כלל אם מדובר בעריק. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
11: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: טוב, בואו אני אסביר לכם מה קורה. הטכנאי הקבוע שלי, פאבל, נמצא כרגע באולפן הסמוך באיזה פיילוט. ומיכאי לא ממש יודע מה קורה פה, לא נורא. יאללה, זרמנו, היו חדשות. תנו יד. תתקרבו, תתקרבו. אני לוקחת אתכם חזרה לחלום. ובגלל ששמענו רק דקה מעומר אדם, וזה אחלה שיר, אז יאללה. הנה הוא על מלא. ואחר כך, ענת, אני יודעת שאת באיקון. ההקדשה שלך. שעה שנייה, פתחנו.
3: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

ריו דה ז'נרו מוקדש לקיטי, החתולה, הלו קיטי. שטל ויובל שלחו לי תמונה של המאזינה לנו. פעם משוגעים, הגענו לברזיל. איך המוזיקה לטעמה, הכל בסדר? כולם עושים להיות פה פה. היא מעדיפה את בח? זה בח או פלסטיק? טוב, יאללה. שעה שנייה, ויש לנו גם זוג מגבי סיליקון לרכב, פלוס בדיקת רכב לקיץ, מתנת מרכז היבואן המקצועי, צמיגי עדי, ברחוב פלוצקי 17 ראשון לציון, לפנק אתכם. יש שם החלפת צמיגים, כיוון פרונט, איזון גלגלי ממוחשב ושיפוץ ג'אנטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. צמיגים החל מ-169 שקלים, הכי זולים בארץ, צמיגי עדי, רחוב פלוצקי 17 ראשון לציון. ענת, היקרה... את מבקשת לברך הבוקר, ככה את כותבת, בוקר אור קרנולה וכל הצוות אחרי יומיים מתוחים, היום הגיעה חתונת השנה של עדן ונאור, יו, אני מתארת לעצמי איך הם נושמים לרווחה, כאילו בטח הם היו בטירוף מה היה עם החתונה, אז איזה כיף ואיזה מזל שבאמת הכל חזר לשגרה, עדן ונאור רווח, את כותבת, אני רוצה לברך אתכם האהובים, ואת ההורים המדהימים, אליזה, ואלי רווח בים של מזל טובים, המון מזל טוב לרגל החתונה, שכל יום יחד יהיה הרפתקה חדשה, שתמצאו כיף בדברים הקטנים, שתדעו תמיד לתמוך אחד בשנייה, ואני רוצה לאחל לכם

חיים מלאים באור, שמחה, חיבוקים אינסופיים, שתאהבו ותצחקו יחד בלי סוף, גם ברגעים הפשוטים ביותר. ויאללה בלגן הערב, מקדישה לכם את אייל, יחד עם איתי, חתונת השנה. עדן ונאור, רווח, הרבה הרבה מזל טוב ושיהיה הרבה רווח מהחתונה. אל תדאגו, לצ'ק של הנאץ, אני דאגתי.

0: גיא, איזה כיף ששלפת לנו מהבודם את השיר הזה, ואני מתה עליו, אחלה בחירה. טוב, בית בנית לסמרה, אבל לכרטיס הכי שווה דאגת לה. מאזינים ומאזינות שלי. במיוחד אתן בנות, אני רוצה לספר לכם שרק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון הכי שווה שיש, מועדון NV Club, למצטרפות חדשות ולמי שכבר חברה כמובן, עם כל המותגים האהובים, ורדינון, עם מבחר עצום של מצעים, סמיכות וקריות, מגבות ושטיחוני אמבט ואקססוריז, תוכלו לעצב לעצמכם חלל בדיוק לטעמכן ולשנות במחיר ממש שפוי, אבל הנראות תהיה פגז. בונית הדמאס, הלבשה תחתונה, נשית אופנתית ויומיומית. בונית המתמחה בחזיות ברמת גימור גבוהה, בדגש על איכות, נוחות וחדשנות. נאמן, שמובילה את תחום כלי הבית והמטבח בישראל, ומכתיבת הטרנדים בעולם הבישול והאירוח. וכמובן גם אפרודיטה, הום סטייל ומגנוליה. NV Club, זה הכרטיס הכי שווה, ובכל אלה חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים, נהנים מ-50 שקלים חזרה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע, זה הזמן הכי נכון למתנות של הלייפסטייל, ההלבשה התחתונה או התכשיטים, לכל מי שאתן אוהבות, לצוות החינוכי, או כמובן לעצמכן. אם קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבת 50 שקלים בחזרה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. יאללה פרסומות, ואז בצד השני... דודו אהרון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
1: בחסות
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: רדיו לב המדינה.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מה עם אהבה? מה? לא מוצאים אותה בחלונות האהבה, מוצאים אותה כאן אצלנו, בלב של המדינה, 91 FM, יש לנו את כל האהבה שבעולם לתת לכם. נבלה, את מעדכנת שהיום יום הולדת 64 ליובל בנאי. מה זה אומר עלינו? 64, יאללה. הלכתי על זה.

0: מה קורה, אליקו? מה קורה? ספר לנו.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. שמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, 7 שקלים ו-90 קורות בלבד. שמפו מרכך פינוק, 2 ב-15 שקלים. נוזל, כלים, מרוכז, במיוחד של פרי, 900 מיליליטר, 9 שקלים ו-90 קורות. ג'ל כביסה, סאנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף, 19 שקלים ו-90 אגורות. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס, עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים, שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום, בפתיחה הגדולה של יוחננוף, המרכבה 9, בכל...
1: רדיו לב המדינה,

0: ציפילה, יוני עוד מעט יגיע לחבק אותך, בינתיים זה מוקדש לך באהבה, עם איחולי יום הכי מוצלח שיכול להיות.
1: יש לי ציפור קטנה בלב,

0: פאבל, אתה מנסר לי באוזן, פאבל. שכחתי להגיד כולם חוץ מפאבל, אוקיי. טוב, דקה לפני הפרסומות אני פונה אליכם, בנות, וגם אתם, גברים, שימו לב, השבוע חגיגה אמיתית בכל חנויות מותגי המועדון. איזה מועדון תשאלו? NV Club, המועדון הכי שווה שיש. מדובר במותגים שכולנו מכירות ואוהבות מאוד. המועדון הזה כולל את רשת אפרודיטה, הלבשה תחתונה של המותגים המובילים שמחמאים לגוף במגוון בדים, גזרות, מידות וצבעים לכל גיל ולכל כיס. הום סטייל, הלבשת הבית בקולקציית בדים מגוונת ואיכותית, כולל המותג בנטון הפופולרי, מגנוליה, תכשיטי זהב, תכשיטי כסף, סליחה, ציפוי זהב, זהב גם, ושיבוץ אבני חן בקולקציות אופנתיות, טרנדיות ואיכותיות, וגם כמובן ורדינון, נאמן ובוניטה דמאס, ובכל אלה חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים, נהנים מ-50 שקלים בחזרה, ברכישה של 100 שקלים, בכל אחד ממותגי המותג, אז השבוע זה הזמן הכי נכון למתנות של הלייפסטייל, לכן, או לצוות החינוכי, או לחברה, ליום הולדת, למי שישתנו אוהבות, הלבשת תחתונה או תכשיטים, וכמובן לעצמכם, אם קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה של 50 שקלים בחזרה. NV Club, המועדון הכי שווה, אפרודיטה, הום סטייל, מגנוליה, ורדינון, נאמן ובוניטה דמאס, כפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. פרסומות, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן, שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר, צלצל כוכבית 5794, שימון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
4: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא! למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
11: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
12: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
10: נכון.
12: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
11: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
12: teapot. מהקנקן.
11: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
12: רפי רשף.
13: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים לאהבה לנצח.

עידנה מדי, כל זיכרון ישן. את השיר הבא אנחנו נקדיש גם לאחי ברוך ברנס, מזל טוב ליום ההולדת עד 120 באושר ואושר, בריאות ואהבה מאחותך ריקה, וגם לאיש שלי, איש הפלא הפרטי שלי, יואב, שתדע שאתה כל עולמי ואין עליך בעולם, כותבת לך על אמור שלך.

אנשי פלא, אהובים שלי, אנחנו חותמים את השידור, מרימים כוס לחייכם, לחיי יום טוב, שקט, עם בשורות טובות, עם שקט בצפון, ועם הרבה מאוד אהבה. תודה רבה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, תודה רבה לאופרקה, רוחמה לתמי, לפאבל קבל לכם. שיקות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
7: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20%, 30% ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: אין

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל המשיך הבוקר בתקיפות. במקביל דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי העיר צור, כולל השכונה הנוצרית שלא פונה, לא פונתה עד כה, ולמחנות הפליטים הסמוכים, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה, תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות השן שעולות מאותן הנקודות, מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בביירות, כי זה יוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות עוד תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
3: משפט נתניהו, עימות חריג נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, שבסיומו הדיון יצא להפסקה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
5: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, עמית חדד, סנגורו של נתניהו, התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
3: מאומה בוועדת הכנסת בזמן הדיון בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות. כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב התיחה בייעוץ המשפטי, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע. חברי הכנסת יוסי טייב ומשה בוטבול משס התיחו בהרב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים. בעקבות הדברים היועמ"שית יצא מהדיון והדיון הופסק לזמן קצר. כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב, בן 39 מבת ים, בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. על פי כתב האישום, מסר אביב, תוך כדי מבצע שהגת הארי, מידע על מיקומי נפילות ועל פגיעות בתשתיות, וכן על מצב החירום בישראל. בתמורה לכך, קיבל תשלום. שוטרי מחוז ירושלים פשטו על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה למתחם תחנת משטרת בית שמש לפני כשבוע. הם נעצרו ונלקחו לחקירה, בכוונת המשטרה להאריך את מעצרם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה. בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה, בדרום.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי...

0: מאזינים. אך, איזה כיף. זהו, זהו, חיי שגרה, ומאזינות ומאזינים.
1: זהו,
0: נגמר,
1: נגמר. תמה מלחמת ששת השעות.
0: 17 השעות, 17 השעות.
1: לא היה לנו מלחמת
0: שעות. מלחמת 17 השעות.
1: רגע, זה מלחמה שהולכים ללמוד עליה בהיסטוריה, כמו שלומדים על מלחמת ששת הימים וכאלה, או מלחמת איראן הראשונה?
0: לדעתי, אם אתה שואל אותי, זה טיזר. זה איזשהו טיזר קטן.
1: בוחן פטע, זה יהיה, נגיד עוד 30 שנה. איזה מלחמה הייתה 17 שעות?
0: נכון, מלחמת איראן השלישית או השנייה?
1: השלישית, השנייה הייתה לפני חודשיים.
0: ומה זה הראשונה? בשנה שעברה, נכון?
1: הראשונה שנה שעברה.
0: וואו, מי? שלושה?
1: אז יש לנו בעצם לבנון השנייה הייתה, בעצם עכשיו זה לבנון השלישית.
0: אנחנו כבר לא הפסקנו, לבנון הפסקנו לספור כבר, אנחנו כבר בתוך...
1: לבנון זה כאילו...
0: כן, פעם מלחמת לבנון, פעם...
1: זה לא סרט, זה סדרה כבר.
0: הבופור היה איזה משהו, היום זה מבצר כזה שאני רואה את התלמיד...
1: שכאילו שם איזה עיר,
0: עיר דוד כזאת, כן.
1: כן, של מלאכי מושג. והם הכבירו שם...
0: אבל זה מאחורינו, אילן, מאחורינו לגמרי.
1: השלום פורץ, השלום מעבר לפינה.
0: נכון, נכון, נכון, ואולי איזה שיר של שלום בהמשך.
1: איך הילדים התבאסו, שאמרתי להם, אתמול אני ואשתי, שמקבלים את ההודעה מהבית ספר שיש לימודים היום.
0: כן.
1: והתחנו...
0: זהו, זה ממש קיצון.
1: לא, זה היה בקטע של אתה מספר להם. לא, לא, אני לא, את מספר
0: לא,
1: להם.
0: אבל...
1: ממש פחדנו אבל לשבור זה... להם את הלב.
0: זה, זה, זה, זה כאילו, זה, זה לפה ולפה. למה? כי הם התעוררו גם בבוקר, הילדים שלי הלכו, המלחמה פרצה באזור 10 בלילה. נכון? כן. הילדים שלי כבר היו ישנים, הם הלכו לישון בתחושה שמחר הם קמים לבית ספר כרגיל.
1: ואז פתאום הודעת עליהם אין בית ספר.
0: היום השמח בחייהם זה היה.
1: בטח.
0: פשוט היום, כאילו, הם לא האמינו למה שאני אומר להם, למרות, ותראה איזה כיף זה. היום הילדה שלי בטיול שנתי. אז כאילו, הסתיימה מלחמה והם יצאו לטיול שנתי, אז בכלל היא נהנית...
1: ועוד מעט חופש גדול גם, כאילו הם מקבלים גשר על גשר על גשר.
0: ממש ככה, ממש ככה. טוב, יום שלישי בשבוע, 9 ליוני 2026, כף דלת בסיוון, תשפ"ו, עוד מהדורה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד.
1: נכון.
0: ואיפה עוד אילן? צריך להוריד את מה? את האפליקציה.
1: בחנות האפליקציות.
0: כדי להזין לנו גם אם אתם נמצאים עכשיו, לא
1: תאמין. רדיו לב המדינה, 91 FM.

0: אנשים שהחליטו ללכת לבקר את הילדים בבומביי שבאודו, והם מאזינים קבועים, לא יכולים לוותר עלינו, וגם שהם עכשיו עשו את כל החיסונים, כבוד גדול, גם...
1: למלאריה הם עשו, לכל החיסונים?
0: לא יודע, לדעתי, אבל אם אתה עכשיו שומעים אותך ברדיו כל לב המדינה אודו, אז לדעתי אומר הכל. יפה מאוד. אתה משתלח על כל העולמות, קובלנד, מי האמין?
1: נכון, נכון.
0: איך אתה מנצל את השעות האחרונות? מתכונן ליום הולדת של טראמפ, מתכונן לקיץ שכבר פה, והחום רק עולה ועולה.
1: אז אני פתחתי את הפסקת האש ואת סיום המלחמה, הלכתי לבדיקה במכון דימות, כל כזה.
0: מה קרה?
1: ברורים, ברורים, בדיקות שגרתיות.
0: אוקיי, תקופתיות שגרתיות, כן.
1: ואני חייב לשאול שאלה, היה שם תור בבדיקות סיטי, ואנשים מחכים לדיסק.
0: כן, לפענוח, לפענוח.
1: לא, פענוח אתה מקבל מכתב, מסמך במייל, או באתר.
0: לא, אבל זה דיסק שכאילו הרופא רואה, לא?
1: נכון, הדיסק...
0: אבל הכל עובר כבר דיגיטלי.
1: אבל זהו, למה עדיין משתמשים בדיסק? הרפואה כבר עוד שנייה משתילים לך רובוט יכול כבר...
0: בכל מצב, תגיד לי, רכבים חדשים, החדשים חדשים שקונים עכשיו, מגיעים גם כן עם מקום לדיסק?
1: לא.
0: למה לא? אבל כדאי שזה יהיה, אבל...
1: אז זהו, שכבר אין דיסקים בעולם, חוץ ובמכוני סיטי, אני לא מצליח להבין את זה.
0: אם אתה משתכלל בחיים, ואתה נגיד אומר, כבר התקדמנו מדיסק, אתה צריך להשאיר את הדיסק ולהשאיר גם את הפונקציה של MP3, אתה מבין, לא לוותר, גם קסטה אני חושב שצריך להיות באותו.
1: אבל הטכנולוגיה התקדמה, תחשוב בן אדם עכשיו יושב מול רופא.
0: כן.
1: והרופא אומר לו, תקשיב.
0: הבאת את הדיסק?
1: לפני זה אומר לו, אני צריך, אתה צריך לעבור ניתוח, אבל עכשיו יש ניתוח, שיטה חדשה, טכנולוגיה חדשה, שמנתחים אותך על ידי רובוט, והמנתח יושב במיימי, ומנתח אחד יושב בגיאורגיה.
0: היית מסכים? היית מסכים?
1: לא, ואומר לך, ומנתח אותך רובוט מרחוק ב-AI. ואתה אומר לו, וואו, איזה מדהים, ואז הוא אומר לך, אבל תביא רגע את הדיסק, נראה רגע, אתה מבין כמה זה הפער בין, מה דיסק עכשיו?
0: כן, כן, אבל זה כל מגיע כבר, כאילו, מביאים לך דיסק, לדעתי זה גיבוי, אבל לא?
1: לא, הדיסק זה כשהרופא, אם אתה הולך לרופא שלא נמצא במערכת של המכון שבו עשית את הבדיקה, שהוא יוכל עם הדיסק שלו, כאילו עם המחשב שלו, לראות את ה...
0: אז קיבלת את הדיסק?
1: קיבלתי את הדיסק, יש לי דיסק עכשיו, שמתי באוטו, לא שומע כלום.
0: העניין זה מה לעשות עם הדיסק אחרי זה, כאילו, אתה תקוע עם הדיסק, אתה מבין?
1: נותן לילד ליצירה.
0: זה מרחיק יונים, אתה יודע שדיסק מרחיק יונים? אם תולים דיסקים כזה על עדן החלון, אומרים שזה מרחיק יונים.
1: זאת אומרת, הפריצה דיסק שלי, שיש בתוך הדיסק, היא גם תרחיק את היונה.
0: כן, כן, לפחות זה, לפחות זה. אבל בסדר, הכל טוב?
1: הכל טוב, ברוך השם.
0: ברוך השם, ברוך השם. קיץ, מעניין אותך ים וכאלה? אתה יודע, עונת הרחצה כבר חם מאוד. אתמול סגרו את החופים לכמה שעות בגלל המלחמה.
1: בגלל המלחמה.
0: כן.
1: אבל...
0: למה?
1: כי אין מצילים.
0: בסדר.
1: כאילו.
0: אתה יודע, זה מציל אחד.
1: לא, אין לך שם מרחב מוגן.
0: שאני חושב על זה, אני חושב שהיחס של הסוכות מציל למתרחצים הוא לא פרופורציונלי. הרי זה מציל אחד, נגיד שניים בסוכה, אם טובים עכשיו חלילה חמישה אנשים, מה קורה?
1: גם המציל הזה, הוא לא עכשיו, כשיצא לו הדאבל שש בשש בש, נכון. עם המציל השני,
0: כן.
1: פחות דחוף לו עכשיו להציל אותך, הוא רוצה
0: את המרס.
1: הוא רוצה קודם כל את המרס, ואז נראה אם להציל אותך או לא.
0: אז אני אומר, לא יודע, כאילו, בסדר, חזרנו ים וזה, בגיד ים, אני צריך בגיד ים חדש, אתה יודע את זה?
1: יאללה.
0: כן, מה, אתה...
1: אתה מאנשי...
0: הספידו.
1: מה, טנגה כזה?
0: לא, ספידו, תחתון כזה, זה...
1: כן?
0: כן, בטח, אני אוהב שזה... אני אוהב את האווירת 70's, 80's כזה, אתה יודע.
1: כאילו, אתה אומר, אני בטוח בגוף.
0: אני גבר
1: אני
0: עד
1: בטוח
0: הסוף.
1: בגוף שלי.
0: גבר עד הסוף. לא צריך את המכנסי גולשים האלה, ברמודה עד הברך, לא. תחתון, טנגה.
1: בלי חולצה.
0: שערות חזה. ברור שבלי חולצה, מה?
1: שערות חזה, שהחזה קצת גם קצת שזוף.
0: אני לא מבין את אלה שנכנסים לים ולבריכה עם חולצה. לא מבין, אני לא רוצה להישרף. לא שים לסרף. קרם הגנה.
1: אבל חולצה יותר טוב.
0: זה לא מסתדר לי. החולצה אחרי זה כזה...
1: לאט לאט חוזרים, זוכר את הבגדי...
0: כשאתה יוצא מהמים, שים עליך את החולצה, תהיה בצל.
1: הבגדי ים של שנות ה-50, אתה זוכר אותם?
0: כן, אני מת כזה, אתה יודע...
1: עם הפסים?
0: אני רוצה ספידו כזה...
1: שזה חלק אחד.
0: בגד גוף כזה, כן, כזה עם כתפיות.
1: אוברול כזה.
0: אני מת לכזה, אני לא יודע איפה משיגים.
1: בטוח יש.
0: אני מת כזה,
1: יגידו לי... עם מה, עם פסים שחור לבן?
0: צהוב כחול או שחור לבן, או צהוב לבן, כזה, זה מה שיש לי בראש, אבי.
1: לאורך או לרוחב?
0: לרוחב, בטח לרוחב.
1: אבל זה בעיה עם המבנה של הבגד ים הזה.
0: כן.
1: אתה צריך לבחור איפה לשים את ה...
0: שמראים משקולות קצת.
1: נכון, של פעם.
0: כן.
1: אבל זה כאילו, הוא לא מסתדר טוב עם חלק מהאיברים של הגוף, אם אתה מבין למה אני חותר.
0: כן, נכון, לבחור באיזה צד אתה שם את השק.
1: איפה אתה שם את החבילה?
0: כן.
1: ימין או שמאל, אתה לא יכול באמצע.
0: עם איזה בגידים אתה?
1: הכי פשוט סטנדרטי
0: אבל
1: ברמודה.
0: אבל נכנס כזה לברמודה?
1: כן, נכנס ברמודה.
0: תעבור כזה. לספידו, אני אומר לך, זה כן? עולם אחר, אתה ממש, אתה...
1: אני לא רוצה להביל את הילדים.
0: לא צריך להביל, ככה, זה הטבע.
1: ככה, זה הטבע. זה
0: כן,
1: אני.
0: כן, אם נשים מסתובבות עם ביקיני, תחתון וחזייה לכאורה,
1: הבנתי.
0: אז למה שאתה לא תהיה עם...
1: לא, אין בעיה, הכל טוב.
0: יש לספידו כאילו בכל מיני דברים, אתה יודע, זברה כזה עם חצילים, עם עצי דקל, עם כל מיני...
1: יפה.
0: לא כאילו חלק חלק רגיל, כאילו, הלכתי, נתתי איזה טאץ' כזה, שמי שרואה אותי, זה כמו שהייתה לי תקופה, היה לי שפם, אתה יודע, שגידלתי שפם תקופה.
1: בטח.
0: והשפם לא היה בשבילי, כי הרי מי שהיה רואה אותי היה נהנה מהשפם. אני גם לפעמים שכחתי שיש לי שפם.
1: אבל אתה נהנה מזה שנהנים.
0: כן, כי אני רוצה לשמח, אתה יודע.
1: אחד הוויזרי הפנים הכי
0: מטומטמים
1: שקיימים בעולם זה שפם.
0: למה בכלל התחיל כל העניין הזה של שפם? כאילו, מה, זה מראה הרי בגבריות, וכאילו, מה...
1: סוג של, כן.
0: נכון?
1: סמכות.
0: אני חייב לומר לך שהיה לי שפם בבית, כל דבר שמעתי...
1: היה לי שוטרים שפם.
0: נכון, למה?
1: זה היה סימן העיקר של שוטרים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: למה?
0: למה?
1: כי זה סמכות,
0: נכון,
1: כאילו.
0: נכון, בגלל זה לקחת, גם בבית, אני הרגשתי שכל דבר שאמרתי לילדים, הם הקשיבו לי.
1: כן.
0: לא לצאת, לא, אני מבקש לסגור את האייפד עם שפם, זה יותר...
1: והצד השני, זה זקן צרפתי. שרואים שזה... משם זקן צרפתי, אתה אומר, די, די, אוף, אוף, מפה.
0: כן, כן, זה כאילו, מה אתה תקוע, מה אתה, תטמבל, כאילו, יאללה.
1: עכשיו זקן צרפתי, גם, הייתי בצרפת, הם לא הולכים שם ככה.
0: לא,
1: אנחנו
0: לא.
1: המצאנו שזה צרפתי.
0: לא, בטוח היה איזה משהו כזה, סלוודור דלי כזה, לא יודע.
1: דלי, היה לו שפם. הוא גם היה ספרדי.
0: מגולגם, כן, אבל זה יותר מסתדר לי כזה שזה...
1: לא, זה בסדר, זקן צרפתי.
0: אולי תגדל שפם בחיית אילן. בואו נגדל שנינו שפמים. מה אתה אומר, לחודש, חודשיים כזה. עד סוף הקיץ, כן.
1: היה את הטרנד הזה בתחילת המלחמה.
0: לא, יש גם באוקטובר כזה, אוקטובר, אתה יודע, של אוקטובר פסט כזה, של נובמבר, שמגדלים ספמים, משהו להרמונית, כאילו, כאילו, משהו, כי זה גברי, חודש המודעות, שבוע המודעות לסרטן ההרמונית, אז מגדלים שפם, ויש פסטיבל בירה מאוד, כאילו, גדול בנושא הזה.
1: יש את האחים מפחידים שמגדלים רק זקן, בלי שפם.
0: לא, זה כבר, אתה כבר דאש. זה כבר לא משלם.
1: זה קצת דאש.
0: כן, זה לא, לא, לא. אבל שפם, אילן, תחשוב על זה קצת, שפם. חודשיים, אני ואתה שפם, אני אומר לך...
1: אבל מהשפם מלא כזה על כל השפם?
0: שפם, אבות כזה, אבות, איך קוראים לזה? שפם...
1: אביו פנחסוב כזה.
0: יותר, יותר, משהו כזה, אתה יודע.
1: וואלה.
0: כן, על...
1: ההוא מהרסק...
0: יהודה ברקן כזה, ממש, אבל...
1: ההוא מהקופסת שימורים...
0: לופו בניו יורק.
1: ההוא מהקופסת שימורים של הרסק הגווניות.
0: בדיוק ככה, כן, ממש ככה.
1: הוא נפטר, אני חושב, לפני כמה שנים.
0: וואלה.
1: ושמו אחד חדש.
0: על הקופסה של הרסק?
1: כן.
0: וזה הטעם, אותו דבר של הרסק?
1: כן, הוא עומד לך שם עם הארגז.
0: כן, הארגז של פעם, העץ הזה.
1: האיש מהקופסת שימורים של הרסק.
0: טוב, אילן, אני מקווה שהרבה מאזינים גם כן, הם מקשיבים לנו ויגדלו ספמים. אני רוצה לראות ממש התפרצות של ספמים במדינה. אני רוצה לראות אנשים שאומרים, וואלק, לא זקן, כי נהיה עכשיו מודה של זקנים, אתה יודע, ברבר שוב, אנשים כן, איפסטרים וזה, לא, שפם. גם יש קצת שפם של איפסטרים, אבל אני רוצה שכולם, שזה יהיה מודעות של שפם, זה לא בושה. גם את גברת שאת מאזינה לנו עכשיו, שפם זה לא בושה. שפם זה בסדר.
1: לא משנה המגדר שלך, שלך.
0: כן, כן, כן, בדיוק ככה. שפם, אחי, זה הדבר החדש. וואלה, אני חוזר לשפה.
1: איך אתה עם זיפים, רק זיפים?
0: בסדר.
1: זיפים זה גם נהיה קטע.
0: כן.
1: זה כאילו הלוק המוזנח, הלא מוקפד.
0: כן, כן, נכון. כאילו שכחתי להתגלח, אבל זה יפה, כאילו, זה בא טוב.
1: אני מאוד אוהב את התוכנית לייפסטייל הזאת שפתחנו לנו פה.
0: טוב, בוא נחזור לתלם, בחיית אילן. אני מקווה שעד סוף התוכנית...
1: איך הגענו ממלחמה עם איראן?
0: לשפם?
1: בדיקות סיטי ושפם.
0: אני חושב שביבי צריך גם לגדל שפם.
1: זה כבר יהיה...
0: אולי כאילו...
1: זה כבר יהיה גיים צ'יינג'ר.
0: אנשים לא יודעים איך לאכול אותו, כאילו, להגיד, וואו, וואו.
1: יש יותר טוב, ישראל קאץ יגדל שפם.
0: בטח, ברור. יש המון אחרים שאתה יודע...
1: אם ישראל קאץ יגדל שפם, יש שלום אחר, כי האיראנים מפחדים לצייץ.
0: מפלגת הספמים, מפלגת הספמים, שזה כאילו האישו, ששפם זה לא בושה, שפם נותן הרבה...
1: שפם זה לא בושה.
0: שפם זה גם מעיד על הרבה דברים, שפם. זה סמכות, זה...
1: אני אגיד לך מה הבעיה, כשבן אדם שלא גידל שפם עד היום, פתאום מופיע לך בעבודה עם בחבר'ה, עם שפם, אף אחד לא יגיד לו, וואי, זה יפה.
0: הוא לא מופיע פתאום. אי אפשר פתאום, אתה מגדל שפם, רואים שאתה מגדל.
1: כן, אבל
0: אתה מתעורר עם שפם.
1: מישהו לא ראה אותו איזה חודש, רואה אותו, התגובה של כולם תהיה תמיד זה, מה זה השפם הזה?
0: כן, מה, נפלת על הראש?
1: מה יש לך?
0: כן, כן. אני גם כן, כשגידלתי שפם, והייתי יורד במעלית בבניין, אנשים כאילו, ולא, הסתכלו עליי מוזר, כאילו, אתה יודע, מה יש לי עכשיו על הפנים, כאילו, שפם, מה אתה, מה, בגלל שמישהו צעיר עם שפם, פעם זה היה נהוג, שנות ה-70, כל מי שבן 20 ומשהו, שפם, וואלה, תראה ההפגנות של הפנטרים השחורים מפעם, כל המפגינים עם שפם, בני 24-5.
1: איך אתה עם זקן טייש, שהבן אדם גם עושה צמות?
0: לא, מה, אני טימור. יאללה, בוא נתחיל... ממשיכים הלאה, איתי לוי עם 4.
1: אנחנו נשחק היום משהו?
0: תכף נספר למאזינים על הכל.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, מילקי שמיניה רק ב-17 שקלים ו-90 אגורות, פיצה מממיה מבית מעדנות במחיר של 14 שקלים ו-90 אגורות, פילה אמנון עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקרדי בריזר מרענן 3 ב-25 שקלים בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, אחד כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים. שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום בפתיחה הגדולה של יוחננוף המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, ואנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה, תמי פולטוב בהפקה, יחד עם אתי אלתר ג'קמן, פולטוב גם כן בהפקה, פאבל גרשביץ' פולטוב, כל משפחת פולטוב פה על הטכנאות, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית, על המוזיקה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי קבב לוי, קבבוס, אנחנו עד שתיים איתכם, וגם נשחק איתכם משחקים, נשחק איתכם את המשחק שלנו, בלבלה, קובץ', מה ששיחקנו גם אתמול, נבלבל למאזינים שלנו את השמות של הזמרים והזמרות, והם יצטרכו לדעת באיזה זמר מדובר, גם זמרים, גם זמרות וגם להקות.
3: מעניין.
2: כן?
3: מעניין
2: יופי,
3: מאוד.
2: ויש לי מלא פרסים, אתה יודע, יש לי סק מלא... פאבל, אני הורג אותי הפאבל הזה, גומר אותי, גומר אותי, פעם זה התחתונים, פעם זה הגרביים, זה הסל של הפרסים. יש פה ערכה לבנייה, 150 שקלים ליוחננוף, ויש פה 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, כרטיסים להופעות, והכנת הרכב לקיץ עם הגבים והכל, מתנת צמיגי עדי. בקיצור, מלא דברים שיש לחלק לכם, אתם רק צריכים לחייג ל-072-5x291, 072-5x291, לזהות את הבלבול של השמות.
3: כן, למשל, אתם מתקשרים, ואז אני אומר לכם יולב נאבי, ואני אומר לכם יולב נאבי, ואתם חושבים מה
2: זה יולב? מה זה
3: יולב? יולב זה אולי
2: יובל.
3: מה זה נאבי?
2: נאבי
3: זה בנאי.
2: בנאי, יובל בנאי. נכון, יובל בנאי, נכון. נגיד עומש רצף.
3: עומש רצף.
2: משה פרץ, זה הסיפור. כמה שיותר במהלך חצי דקה, ככה יהיו לכם יותר פרסים, אבל אף אחד לא יצא בידיים ריקות. הטלפון שלנו שוב פעם 072-5x291, וגם נספר לכם בהמשך על הסניף החדש של יוחננוף שנפתח בחולון, ברחוב המרכבה, וגם אנחנו ביחד עם כל משרתי ומשרתיות המילואים, נדבר עם יהודה אמרני, דובר משרד האוצר, שיספר על כל התקציב הזה שהמדינה הקצתה למילואימניקים, לחיילים, למשרתים, עם כל ההטבות, כרטיס פייטר, נופשים, הטבות בדיור, בקיצור, מלא מלא מלא דברים שיש לכם מילואימניקים. יאללה, ממשיכים. נועה קירל, יחד עם עדן בן זקן. אני משקרת? אני לא חושב... תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה. זה המקום הרגוע של...

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות. הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
6: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
7: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
17: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
18: זאת הדרך של
10: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. רדיו לב המדינה.
19: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
20: איזו מדינה?
19: בריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: כן, חברים, המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק למשרתי ומשרתות המילואים, ואנחנו רוצים להבין בדיוק, אז נגיד שלום ליהודה אמרני, דובר משרד האוצר, שיספר לנו יותר ויפרט על הדברים כמו שפירטנו לאורך כל השבועות האחרונים. יהודה, צהריים טובים.
2: שלום לכם, שלום.
3: אז קודם כל תעשה לנו סדר, כי ראינו לאחרונה קמפיין חדש של משרדי האוצר והביטחון למילואים ניקים, ואנשים באמת רוצים לדעת מה, מי, מו, אז מה, על מה בעצם מדובר?
2: אז ככה, אנחנו במשרד האוצר הקצינו תקציב עתק לחיילי המילואים, ובעצם בנינו את כל תקציב המדינה סביב מיליארדי השקלים האלה שמוקצים למילואים. ולכן אנחנו גם חשוב לנו לפנות לאותם חיילי מילואים ולומר להם, בואו, תיקחו, תשתמשו בכסף הזה, תשתמשו בהטבות האלה, וגם לכם, גם למשפחות שלכם. ואם אני רגע בקווים כלליים רגע מתאר את מה שיש למשפחות וללוחמי המילואים, אז יש לנו מעבר לתוספות שיש בשכר ומענקים כאלה ואחרים, על בסיס משפחה, על בסיס כמות ילדים, על בסיס ימים שעושים חיילי המילואים, יש גם מענקים שאנחנו בעצם הלבשנו כדי להתאים לכל אוכלוסייה בתוך חיילי המילואים את הצרכים שלה, ויש מנגנון שנותן מענק פייטר. פייטר זה מענק שבאמצעותו אפשר, ארנק דיגיטלי, מאוד פשוט ונוח לשימוש, באמצעותו אפשר ללכת למקומות של מסעדות, בילויים, דברים כאלה שניתן לשלם מהכרטיס הזה, יש שוברי חופשה, יש זכאות לרכישת קרקעות מהמדינה. אנחנו, כן, בתור מדינה אנחנו נותנים זכאות שהיא בעצם נותנת קידום ותיעדוף לאותם חיילי מילואים לזכות במכרזים של רמי, של רשות מקרקעי ישראל, וכן פרויקט דירה בהנחה. זה מבטא, הדברים האלה מבטאים באמת את ההוקרה הגדולה שיש לנו כמדינה, ושמנו את זה כבאמת עוגן בתוך התקציב. לצד זה אני גם אציין שמינואר האחרון, לפני חצי שנה, הוספנו 1,000 שקלים במס הכנסה לעובדים שמשלמים, חיילי מילואים שמשלמים עד 1,000 שקלים זיכוי במס, זה אומר 12,000 שקלים בחודש, ופשוט תראו, תשתמשו בזה.
3: בעצם גם יש, אתה יודע, מגוון של אנשי מילואים, בין אם זה רווקים סטודנטים לבין אם זה אנשי משפחה. אתם אומרים שהטבות האלה באמת מתאימים לכולם, אפשר ממש כל אחד יכול להיכנס ולמצוא את ההטבה הרלוונטית למצבו האישי, נכון?
2: זה נכון, וזה נבנה גם בצורה עוטפת והוליסטית כזאת, כי תראה, אנחנו חושבים אנשים על משרד האוצר, שיושבים אנשים עם טבלאות ואקסלים ומספרים וכספים, ולפי זה בונים את המערכות. ופה אני יכול להגיד לך, זה קורה גם בעוד דברים, אבל פה אני יכול לומר, האנשים שעסקו בזה ותפרו את המעטפת הכללית, זה אנשים שבאו מתוך העולם הזה. יש בלשכת שר האוצר סמגד במילואים, וממפי במילואים, ואנשים נוספים, ועבדך הנאמן שעשה 200 ימי מילואים בשנתיים האחרונות.
3: וואו, כל הכבוד.
2: אלו אנשים שבסוף תופרים את החליפות האלה, אז יש גם לסטודנטים מענקים שמכסים להם את עלויות השכר לימוד, ויש למשפחות ולילדים של משפחות, ולכן מה שאנחנו בעצם מבקשים מכם, חיילי המילואים, נצלו את זה, זה ההוקרה וההכרה של מדינת ישראל לתרומה שלכם. כנסו לאתר המילואים, כנסו לרשות מקרקעי ישראל, תראו איך אתם יכולים לממש את זה, וזה נעשה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אתה יודע, לפעמים עולה לנו כל מיני סיטואציות של בירוקרטיה ישראלית, לא. אתם זכאים, תיכנסו בלחיצת כפתור, אתם מקבלים את מה שאתם צריכים.
3: לכתוב אתר המילואים, נכון? לכתוב אתר המילואים, להיכנס.
1: כל ההטבות נמצאות שם, גם הטבות של חופשות משפחתיות, גם בדיור, גם כרטיס פייטר שנותן לכם ממש הטבות, כרטיס דיגיטלי. חזרנו על זה לאורך כל השבוע האחרון ושבוע שעבר.
2: אני רוצה להדגיש, תיכנסו לאתרים שהם אתרים רשמיים, משרד האוצר, משרד הביטחון, אתר המילואים, רשות מקרקעי ישראל, יש כל מיני כאלה שמנסים לשאוב את זה לכיוונם, עדיף שתקבלו מידע אובייקטיבי ואמין.
3: אז כל המילואיניקים ששומעים ושומעות אותנו עכשיו, יש המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים, ייכנסו עכשיו ותראו מה מגיע לכם. יהודה אמרני, דובר משרד האוצר, תודה רבה על העשייה שלכם ועל הפרויקט הנפלא הזה.
2: תודה לכם.
4: ביי ביי.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: יאללה, ממשיכים. אלבום ילדים לפאר טאסי. הגן הנעול, וזה חדש, ואוטוטו מאזין ראשון שישחק איתנו.

0: אסי, הגן הנעול, אלבום ילדים חדש. טוב, אנחנו רוצים לשחק את המשחק שלנו בלבלה, ויש לנו מאזין ראשון על הקו. בוא נגיד צהריים טובים לרפי. מה העניינים, רפי?
1: אהלן, אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר, איך אתה, רפול?
2: מה העניינים?
1: בדבש, הכל דבש.
0: בדבש,
2: יפה, אהבתי מאוד.
1: חדשה
2: בעברית,
1: הנה לכם.
0: מאיפה אתה בארץ, רפול? מה עושה בחיים כשהכל אצלך דבש?
1: מתווך נדלן.
0: אוה, כן.
2: באת בזמן.
0: איפה זה קורה?
1: בבת ים.
0: בבת ים, וואו, וואו. התאומים מבת ים, יש לכם איזה שני מגדלים, תאומים שם חדשים, לא?
1: נכון, וגם ואני ואחי נקראים התאומים מבת ים.
0: וואלה, מה אתה אומר? על פי הסרט של מתחת לאף, גרפת תאומים מבת ים.
2: לא
0: לקחת את זה לכיוון הזה. יפה, רפי, בוא נשחק את המשחק. דרך אגב, איך...
1: רק שנייה לפני, תן לי להחמיא לכם שאתם עושים מצב רוח, מה זה טוב.
2: תודה, תודה.
0: תודה כפרת. תודה, נשמה, בשביל זה אנחנו פה כדי להעלות חיוך. תגיד לי, איך הנדלן בעצם עכשיו? השוק רדום? אומרים שאין תנועה יותר מדי.
1: דווקא עכשיו התחיל להיות קצת, ברוך השם. השוק מתעורר, יפה.
0: השוק מתעורר, יופי, אנחנו שמחים. ובוא נשחק את המשחק, הבנת כבר מה קורה, נכון, במשחק?
1: פחות או יותר, כן.
0: כן, אנחנו מבללים את האותיות של השם של הזמר, ואתה תצטרך לזהות איזה זמר. זה לא כזה מסובך וגם נחמד מאוד, וגם יש אומרים שהמשחק הזה גם מונע אלצהיימר, כי זה מפעיל את הראש קצת וזה, אז בכלל הרווחת פה אפילו...
2: טיפול חינם.
0: יאללה, הכל דבש, הכל דבש. בוא נזכור את זה שהכל דבש. רפי, תן חיוך, הכל לטובה.
1: הכל לטובה.
0: יאללה, התחלנו, אילן, בוא לקראתו.
2: בבקשה. קביצה, קיפ.
1: קביקה,
2: קיפ. יפה. ניפי, דחד.
1: ביני חדד.
2: יפה. אבז, מחנה.
1: עוד הפעם?
2: אבז.
1: אבז נחמה, נו,
2: אבז
1: נחמה.
2: טוב. תיאי ולי.
1: T.I.
2: זה לוי. נו, T.I.
1: יואב לוי.
2: T.I. T.I. T.I.
1: T.I. לוי משהו.
2: אתה קרוב, אתה קרוב.
0: מקודם השמענו שיר שלו מקודם.
1: T.I.
2: T.I. T.I.
0: איתי משהו, איתי משהו.
1: איתי לוי.
0: תודה רבה לך, איתי לוי, נכון.
2: יש לנו פה...
0: כמה, כמה יש?
2: חמש ניחושים, חמישה ניחושים.
0: חמישה ניחושים, וואו.
2: זה יפה מאוד.
0: יפה מאוד, רפי, שפו עליך.
2: רף עלה, רף עלה, אני חייב להגיד לך, יש פה מגמת עלייה בתוכנית.
0: נכון, אנשים כבר הבינו את השטנץ של הסיפור הזה.
2: כן, כן, כן, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמישה שמות.
0: תגיד לי, רפי, כמה אתה לוקח דמי תיווך?
1: בשבילך?
0: כן.
1: או בשביל כולם? אחוז,
0: בונה, אחוז אחד זה יפה, אני לאחרונה התעסקתי עם אחוז וחצי, שניים, וגם כן,
2: אני שילמתי שניים.
0: באמת?
2: כן.
0: אחוז אחד זה יפה מאוד, זה יפה מאוד.
1: אחוז אחד זה אהבה לכולם, באמת, כאילו להתחשב בכולם,
0: שלכולם יהיה עבודה, ושכולם יתפרנסו, ולא להיות גרידים וליהנות, זה כל הסיפור בחיים האלה.
2: זה היופי.
0: חמישה, חמישה, חמישה, רפי, אני...
2: בת ים יש שם משהו טוב לבת ים, לא?
0: בת ים, כן, כן, כן, כן, רפי, אני נותן לך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, העצמאות 67 בת ים. כל הסלטים וזה, תוריד מהמסע בשישי בצהריים, ויש לך סלטים, מה שאתה רוצה, 200 שקלים, מתנת סוסייטי בת ים, באהבה מאיתנו.
1: אני במקרה חבר טוב שנותן
0: משהו אחר. אה, חבר טוב, אז אתה מקבל את
2: זה. אז אולי תיתן אתה לנו.
0: אז אתה יודע מה אני אתן לך? אז תראה מה אני אתן לך. אני רוצה, בוא נשלח אותך לבדיקת רכב לקיץ וזוג מגבי סיליקון לרכב ופינוק כזה. מתנת צמיגי עדי ברחוב פלוטצקי 17 בראשון לציון. מה אתה אומר? טוב לך? או שאתה רוצה
2: נניח... או שהוא גם חבר שלך.
0: הוא חבר שלך?
1: הוא יהיה חבר.
2: יאללה.
0: אחלה רפי שבעולם. רפי, כיף גדול שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות נשמה.
2: שיהיה לך יום מקסים.
1: בשורות טובות לכולכם.
0: יאללה, תודה רבה, ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, בואו חייגו 072-5x291 כדי לשחק איתנו בלבלה, זה מאוד כיף וזה מאוד נחמד. יאללה, פרסומות וממשיכים, לא להתפזר.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
4: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
13: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
14: כן, חזרנו, וזו הזדמנות מצוינת לספר לכם, תושבי חולון והסביבה, על אירוע הקניות הגדול של השנה שיוצא לדרך. רשת המרכולים של המדינה, יוחננוף, פותחת חגיגית את סניף הענק והחדש שלה במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגעתם, מילאתם את העגלה וחסכתם בענק. תשמעו טוב מה מחכה לכם היום על המדפים, רק לסבר את האוזן. קפה ג'ייקובס איכותי רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שמיניית מילקי מפנקת ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פיצה מממיה מבית מעדנות ב-14 שקלים ו-90 אגורות בלבד. והשוס המטורף, אני חושב, של כל החגיגה הזאת של הפתיחה של הסניף החדש של יוחננוף. שימו לב, וזה רק בלעדי ורק בסניף החדש, במרכז המרכבה. מזגן אינברטר. כן, כן, אפשר גם לקנות היום מזגנים בסופר, וזה קורה בסניף החדש של יוחננוף. מזגן אינברטר עוצמתי, אחד כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה, ישירות מהסמארטפון שלכם. אתם יכולים להחליט מתי להדליק את המזגן, מתי לחבות אותו, לקרר את הבית לפני שאתם מגיעים הביתה. הכל קורה מהמזגן הזה, במחיר שאין באף מקום אחר. שימו לב, אני אומר לכם עכשיו, המזגן הזה אינברטר עוצמתי, אחד כוח סוס, בסניף החדש של יוחננוף ברחוב המרכבה 9, רק ב-499 שקלים בלבד. 499 שקלים בלבד למזגן אינברטר עוצמתי, אחד כוח סוס, לרגל הפתיחה של הסניף החדש של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 בחולון. תגיעו לשם ותוכלו למלא את העגלה גם במוצרים וגם במזגנים. כן, כן. טוב, אנחנו סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. בשעה השנייה גם נשחק איתכם וגם נחלק פרסים, בשביל זה תצטרכו לחייג ל-072-5x291 להירשם ולעלות ולשחק, ויהיה כיף, אני מבטיח לכם. יאללה, אוטוטו שעה שנייה, לא להתפזר. מסיימים עם עופר לוי. אוהב לחיות! אוהב לחיות!

0: השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: רדיו לב המדינה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מבצע ספיר ברגל חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
6: ספיר פרקטים
5: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
6: ספיר פרקטים.
7: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קלה עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00 אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
8: תכירו את הגיבור שלנו
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מאומה בוועדת הכנסת בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גודליב מהליכוד, בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה לאחר שחשפה מידע חסוי, כולל את זהותו של איש שב"כ, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גודליב הטיחה בייעוץ המשפטי, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
8: חיילת של העם הזה. חיילת. ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
9: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
8: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
10: מה שתוסע?
7: גם חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול מישס תקפו את בערב מיארה. תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי בעקבות הדברים, היועמ"ש התייצא מהוועדה והדיון הופסק לזמן קצר. משפט נתניהו, עימות חריג נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, שבסיומו הדיון יצא להפסקה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
11: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, המתחדד סנגורו של נתניהו התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
7: כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. על פי כתב האישום מסר אביב תוך כדי מבצע שאגת הארי מידע על מיקומי נפילות טילים ועל פגיעה בתשתיות וכן על מצב החירום בישראל. בתמורה לכך קיבל תשלום. שוטרי מחוז ירושלים פשטו על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה למתחם תחנת משטרת בית שמש לפני כשבוע. הם נעצרו ונלקחו לחקירה, בכוונת המשטרה להאריך את מעצרם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה. בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הביקה, בדרום.
15: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD, או אולי קיה פיקנטו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאות לשידור מאי גבע וקרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
1: שהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, תוכנית הצהריים, 91 FM, 93.3 באשדוד, וגם באפליקציה, גם אם אתם תוך כדי נהיגה ורוצים לקלוט אותנו באזור יוקנעם והסביבה, או באר שבע ודרומה, האפליקציה זו הפתרון הכי, הכי משמעותי והכי שישנה לכם את הרגילי ההזנה, הייתי אומר, אבל שעה שנייה שבמהלכה נספר לכם כבר על שוב פעם, על הסניף החדש של יוחננוב, שנפתח ברחוב המרכבה 9 בחולון, עם המזגן הזה, מחיר בלתי נתפס. אילן, אתה קולט שמזגן, אפשר לקנות היום בסופר, 499 שקלים עם שליטה מהסמארטפון. 499 למזגן, אילן.
3: מטורף.
2: אני בכלל הייתי בסופר לאחרונה, והכל אפשר לקנות בסופר. הכל, הכל, הכל.
3: ככה זה בארצות הברית, אגב.
2: שואב, טלוויזיות, מסריטות, ריהוט, הכל אפשר בסופרמרקט, זה מדהים. אתה יודע, בעבר לי המחשבה, בוא למחירים אטרקטיביים לגמרי. פעם היית הולך לחנות מוצרי חשמל, לקנות, להזמין.
3: היום אתה כאילו שם לה על הדלפק של הקופאית, אתה מגיע, אתה שם
2: עגבניות, שוקולית, קפה.
3: עגבניות קוטג' ו-LCD.
2: כן, לא, הנה, מזגן, 499 שקל מזגן. מה זה? אתה יודע, יש אנשים שאומרים, מה זה 490? אני אקנה גם אם אני לא צריך, אבל שיהיה שם ואני אתקין איפשהו במחסן.
3: יוחננוף יודעים לחשוב מחוץ לקופסה.
2: אך, נספר על המבצעים בהמשך וגם נשחק איתכם בשעה הזאת את המשחק שלנו. בלבלה, כבר הבנתם מה קורה, היה לנו את רפי בשעה הראשונה שהצליח

טיפקס עם שלוש בלילה, פותחים את השעה השנייה שלנו של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, תוכנית הצהריים. סובי זהירות נהגים, חם היום.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצע השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. שמן קנולה, עץ הזית 750 מיליליטר 7 שקלים ו-90 קורות בלבד. שמפו מרכך פינוק 2 ב-15 שקלים. נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי 900 מיליליטר 9 שקלים ו-90 אגורות, וג'ל כביסה סאנו מקסימה 3 ליטרים מחכה לכם במחיר מטורף 19 שקלים ו-90 אגורות. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים. שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום בפתיחה הגדולה של יוחננוף המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, הסניף החדש של יוחננוף, כפי ששמעתם, נפתח ברחוב המרכבה 9 בחולון. תושבי חולון והסביבה, השמועה אני מניח כבר הגיעה אליכם, היום חוגגים ובגדול, ואתם פשוט חייבים לראות את זה כדי להאמין, ממש. יוחננוף הגיעו לעיר כדי להביא לכם את חוויית הקנייה המשפחתית הטובה בישראל, לצד חגיגת מחירים מטורפת שתגרום לכם לשפשף את העיניים בכל מחלקה מחדש. אז מה מעמיסים לעגלה, אתם שואלים היום? שמיניית מי...

מילקי לדוגמה ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פיצה, מממיה, מעדנות, רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שמפו מרכך פינוק לשיער מושלם, 2 ב-15 שקלים בלבד. נוזל כלים מרוכז, ספרי, ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שמן קנולה, עץ הזית, 7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ועוד מלא מלא מלא מבצעים בסניף החדש של יוחננוף, שנפתח זה עתה ברחוב המרכבה 9 בחולון. אבל המבצע מטורף בעיקר, זה משהו שכולם מדברים עליו וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש בחולון. מזגן אינברטר עוצמתי, אחד כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון, במחיר באמת בלתי נתפס של 499 שקלים בלבד. 499 שקלים בלבד למזגן אינברטר עוצמתי, אחד כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון. באמת, חולון, היום הולכים על בטוח, באים ליוחננוף במרכז המרכבה 9 ונהנים מהאיכות הכי גבוהה במחיר הכי משתלם. אז אל תפספסו את המבצעים באמת שחזרנו עליהם ונחזור אליהם גם בהמשך השעה, יחד עם המזגן האינברטר הזה ב-499 שקלים. יוחננוף, סניף חדש ברחוב המרכבה בחולון, זה הזמן להגיע, יאללה ממשיכים. אוטוטו מאזין נוסף שישחק איתנו בלבלה. מי זה יהיה? מי זה יהיה?

0: פיצריקה, זמן מצוין למאזין נוסף. תומר, צהריים טובים, מה העניינים?
1: מה נשמע חברים?
0: איך אתה?
1: ברוך השם, מה העניינים?
0: וואלה, חיים בצניות.
2: מאיפה אתה משוחח איתנו בגדול?
1: אני כרגע נמצא אצל הספר שלי, השוחט.
2: אתה לפני או אחרי?
1: אני עכשיו תוך כדי.
2: תוך כדי?
0: תוך כדי תספורת, אבל הידיים מתחת לחלוק, איך אתה מחזיק את הטלפון?
1: לא, יש לנו פה איזה סידור.
2: יופי, זה חשוב מאוד.
0: כמה עולה תספורת היום? אני פשוט דופק קרחת בבית מול המראה לבד, איך זה עובד אצלכם?
1: ערף, תלוי, הוא לוקח פה 80, 70, מחירים פרטי,
2: עצבים.
1: הוא אומר לי להגיד 200,
0: אתה עושה גם זקן כנראה, זה ברבר שופ כזה.
1: זקן,
2: שעבה,
1: הכל
2: עושה. וואו.
0: זה, הוא מכניס לך את הקיסמים האלה לאף.
2: את המקל ארטיק.
0: כן,
1: ומושך... מה זה מקל, אחי? הוא
0: מוציא
1: לך את האוזן.
0: יאללה, איפה זה קורה? איפה אתה בארץ? דבר אליי.
1: אני במקור בבת ים, היום גר בפתח
0: תקווה,
1: נשוי, אבא לשתי ילדים.
0: שיהיו בריאים, יפה מאוד. מה אתה עושה בחיים?
1: אינסטלציה מתעסק,
0: שיפוטים,
1: נורולוג.
0: אינסטלציה? צינורולוג.
2: צינורולוג זה יפה.
0: כן, יפה מאוד. מתעסק בחרה, בקיצור.
1: כן.
0: בסדר, יש פרנסה לכולם, הכל טוב. יאללה, בוא נשחק. איך קוראים לספר, דרך אגב?
1: קוראים לספר עידן, מבת ים.
0: עידן מבת ים. תמיד ספר נתפס כפסיכולוג כזה, משתפים אותו בדברים, בכל מיני דילמות בעשר...
2: איך עידן כפסיכולוג? איך עידן כפסיכולוג? טוב, הוא יודע את
1: העבודה. פסיכולוג חרה, אבל ספר טוב.
0: על מה דיברתם היום? על מה דיברתם תוך כדי תספורת?
2: מה, כן, על מה שפכת?
1: שאל על שלום בית, הוא מתעניין בשלום בית.
2: חשוב, חשוב מאוד,
0: צדיק, שלום צדיק, בית. צדיק.
2: כל הכבוד.
0: הכל
2: כל
0: זה
2: הכבוד.
0: שלום בית, נשמה, אם אתה יוצא מהבית בבוקר ואין לך שלום בית, לא שווה כל היום, בחיית, זה אני אומר לך.
1: כל האמת, מה שאמת, אמת.
2: עצת רב עם עמרי קבב.
0: לא עצת רב, עצה לחיים, אני חושב.
2: כן, שלום בית זה מאוד חשוב.
0: בסכלוניה הזאת.
2: כן.
0: טוב,
2: תדע לך שפרסים עושים שלום בית.
0: נכון, נכון. 150 ליוחנן אופי שפרות.
2: וואו, איזה שלום בית, אני רואה פה.
0: עידן, תקשיבו טוב, משחקים בלבלה, אנחנו מבלבלים לך אותיות של זמר וזמרת, להקות של השמות שלהם, ותצטרכו לזהות כמה שיותר במהלך חצי דקה, סבבה?
1: יאללה, תן בראש.
2: יאללה.
0: אילן, בוא לקראתו, תעשה לי טובה, יש לי תחושה טובה לגביו.
2: מתחילים.
0: יאללה.
2: לגי תארי.
1: גלי עטרי.
2: יפה. ראפ סאטי.
1: ראפ. פאר סאטי.
2: יפה. מייך, מייך הומש, מייך הומש. מייך, שם פרטי, שזה ההיפוך של...
1: חיים משה.
2: יפה. לושמי בטש, לושמי.
1: שלומי בדש.
0: שלומי בדש.
2: הוא לא שומע כי יש לו שעבה באוזן. הזווה נב.
1: זהב הנב.
2: הוא טוב רק בשם הפרטי.
0: כן, זהב הנב.
2: ניתן לו אחד בונוס?
0: תן אחד בונוס, יאללה.
2: מדה.
1: אדם.
0: יפה, בונה.
1: אלה מה אתם זזים פה.
0: יפה.
2: יש לנו פה שישה ניחושים.
0: שישה?
2: כן.
0: וואו, שפוע עליך.
1: עברתי את רפי, היה לי יעד לעבור את רפי.
2: לדעתי יש לו נשיא תוכנית בין.
1: ורפי קיבל עזרה גם שם, איתי לוי שעה נצרק באוטו.
2: נכון.
0: יפה, נכון, אתה עוקב, כל הכבוד.
1: כן, אני אוהב אתכם גם, אתם הלופים, אני חייב להגיד.
2: תודה נשמה. יאללה.
0: יאללה, תראה, אז אמרנו שלום בית, נכון? אז קודם כל, תקשיב, אתה בא, אתה מקבל מאיתנו עכשיו באהבה גדולה, שובר 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, אבל אתה מגיע הביתה ואתה מביא את זה לאשתך, אתה אומר לה, אישה יקרה, זה
1: מעומרי לוי ומילן קובץ' מתנה.
2: בדיוק.
0: תודה, לא, גם ממך.
2: זה ממך.
1: ממני, לא, הייתי ברדיו היום בכלל.
2: לא, המתנה היא ממך.
0: תגיד לי, איך יש לך זמן להסתפר באמצע היום? אתה לא אמור להיות בעבודה?
1: לא, אנחנו ככה,
2: פרילנסרים.
1: לא,
2: אתה צריך להגיד
1: לו שהוא מגיע
2: לפה,
1: יש הרבה קריאות,
2: בואי ברכה. יש שם ברכה במספרה, כי הוא מגיע לשם
1: הרבה קריאות. אני בא לפה, אני יוצא עם פרנסה.
2: כל הכבוד.
0: יפה מאוד, אבל בטח הוא נותן לך כאילו לשפצר שם את הכיור של החפיפה וכאלה תוך כדי, לא?
2: כן, בוא תסדר לי פה רגע את הזה.
1: תעשה לי פה,
0: תחזק
1: לי רגע את הברז,
0: תומר. תחזק לי את הברז. טוב, תומר, אח יקר, שיהיה לך אחלה יום, דש לי עידן, כיף שדיברת איתנו, אחי.
2: פעות טובות.
0: יאללה, תודה נשמה, ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-2-9-1, זה הטלפון שלנו כדי לשחק. אילן, נמשיך או שאתה רוצה להגיד לי איזה דבר או שתיים? יאללה, בוא נמשיך.
2: בוא נמשיך. אוח, עם איזה שיר אתה ממשיך לי?
0: שיר נחמה כזה, לנשמה.
2: איזה שיר עם
0: יוטה קנצה. הדג נחש, נהג חדש, אם הופכים את האותיות, ככה זה הדג נחש, נכון?
2: אני לא צריכים להגיד נהג חדש.

0: הדג נחש, שיר נחמה. אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה, תוכנית הצהריים. אנחנו יוצאים לפרסומות קצרצרות, ומיד חוזרים, לא להתפזר, חברים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון, עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: איזו מדינה?
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: כן, ליאור נרקיס, דוקטור, כן קובלנס, תובנות מהרשתות?
1: ראית שגלעד ינקלביץ' הלך לעולמו, אתה זוכר אותו?
0: Hand up, hand down.
1: הוא היה תמיד בבוקר בערוץ הספורט, היו לו את התוכניות בניינטיז.
0: עזוב בבוקר, זה היה בחוף הים.
1: באיזה הוואי כזה.
0: הוואי כזה.
1: שהוא היה עושה התעמלות בוקר כזה.
0: כן, כן.
1: הוא היה מהפכן וממש...
0: מה, הוא היה...
1: הוא היה גור של לפני כל עידן הפילאטיס והיוגה.
0: כן, כן, על הבוקר.
1: וה-TRX.
0: 5-6 בבוקר ערוץ הספורט, נכון?
1: חוף ים, כן, חוף ים באיזה מליבו, אני לא יודע איפה.
0: זה היה בעצם שעת כושר הראשון, בהתחלה היה בערוץ הראשון, נכון? עם השימורים והזה, עם המדרגה, נכון?
1: כן, של יעקב לוויתן.
0: כן, ונכנס הכבלים, אז הוא היה כאילו...
1: אז הוא היה כאילו משהו מאמריקה כזה.
0: מישהו עשית פעם את הדבר הזה? צפית בזה ועשית את מה שהוא עושה?
1: זהו, שאני זוכר כנער, אין לך הרבה אופציות, אין לך רשתות חברתיות, שאתה נער בניינטיז, היה לך את זה.
0: נכון.
1: ואז אתה יושב ורואה קצת התעמלות. לא עושה אבל.
0: כן, רק רואה.
1: אי אפשר לעשות את זה. אין לך, קודם כל אין לי חוף ים.
0: הוא היה, בן כמה הוא היה שהוא נפטר?
1: 71.
0: וואי, כבר אז הוא היה נראה בין איזה 50-60 פלוס.
1: אבל הוא היה נראה טוב כזה, הוא היה חדשני, הוא היה מהפכן.
0: זה הבנתי, הוא צילם את זה בחול וזה שודר בארץ, הוא לא היה גר בארץ, נכון?
1: הוא לא היה גר בארץ, אני חושב שהוא גם בחול היה לו, הוא היה גם משדר את זה בחול, מן הסתם, והיו קונים את התוכנית הזאת לפה.
0: מה, הוא היה כאילו, היה לו סטודיו של אימונים?
1: כן, היה לו ממש נראה לי מותג כזה, שיטה שלו, חברה שלו. גלעד ינקלביץ'? כן, איזה דמות.
0: וואי, וואי, הוא ברן את זה, נכון?
1: זהו, אני אומר,
0: הכל באינטרנט, ובגלל זה.
1: לא, גם היום נהיה להיט פילאטיס.
0: הוא נפטר בהוואי.
1: כן?
0: כן.
1: אה, לא ידעתי.
0: לא, אני אומר, כבר אם למות כבר, אז למות בהוואי, לא?
1: גם אם לחיות, לחיות בהוואי. אני לא רואה מקום אחר, שזה אחד המקומות הרחוקים בעולם.
0: אבל איך אתה מסביר את זה? בן אדם שהוא כאילו עוסק בספורט כל כך הרבה זמן, ובבוקר...
1: כי אין חוקים.
0: וזה, בגיל 71, פייפל, מה אתה מבין?
1: הכל מכתוב, מה שנקרא.
0: אתה מבין? זה כאילו, יכול להיות שזכרת כל העניין הזה של כושר וזה... אבל איך אתה מסביר?
1: כי יש עוד דברים חוץ מכושר גופני שגורם...
0: לא, אבל אני אומר, בן אדם היה בריא. בריא על פניו בריא, לא היה לו איזה...
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים באמת.
0: אז למה אתה לא מברר לי את זה?
1: אני אברר לך.
0: תיק רפואי, לא שלחו לך את התיק רפואי.
1: פעם היה נורא פשוט הכל, וגם בזה היה לך התעמלות בוקר, זהו. היום אתה נכנס לחדר כושר...
0: שיעור פילאטיס, שיעור יוגה, לקבוע תור.
1: יש לך מיליון חוגים, פילאטיס רגיל, פילאטיס מכשירים, יוגה, יש יוגטיס, שזה יוגה עם פילאטיס.
0: וואלה.
1: כן. יש כאילו כל כך הרבה, אתה לא יודע מה אתה רוצה, כבר יש TRX, יש אימון כוח, אימון גמישות, אימון בטיחות.
0: העניין הוא אולי פשוט לא בספורט עצמו, אלא ליצור איזשהו מסגרת וחוגים למבוגרים, הרי אתה יודע, אנחנו מסיים...
1: זה לכולם אבל.
0: לא, אבל אתה מסיים את העבודה.
1: אתה יודע זה להיט הפילאטיס את הצעירים עכשיו?
0: זה נהיה טרנד, זה יחלוף, ברור לך שזה יחלוף.
1: זהו, שכל פעם יש משהו אחר.
0: יהיה משהו אחר, הפילאטיס לא יחזיק מעמד, אנשים יתעקו פה עם מיטות פילאטיס של...
1: אתה חושב?
0: בטח, איזה שאלה.
1: כי פילאטיס די מחזיק כבר איזה 15 שנה שם באירוע.
0: לא, פילאטיס התקדם, בהתחלה הפילאטיס היה פילאטיס, ואז נהיה פילאטיס מכשירים.
1: נכון.
0: גם היוגה התחיל כיוגה, ואז נהיה ביקרם יוגה וכל מיני שיטות של יוגה.
1: נכון, הוט יוגה.
0: והרבה אנשים שאמרו, אוקיי, מיטת פילאטיס אני אקנה לעצמי לבית, ואני אעשה את זה בבית מול איזשהו סרטון ביוטיוב, ואז אנשים יתקעו עם המיטה הזאת, כמו האופני ספורט האלה.
1: שהפעם, אופני כושר.
0: פתאום אופניים באמצע הבית שהפכו להיות סטנד לבגדים.
1: שגם האופניים, תמיד הייתי אומר, חסר לי גלגל פה.
0: כן, נכון, נכון.
1: אני לא יכול, אם בא לי שנייה לקפוץ לסופר להביא משהו, אני לא יכול עם האופני כושר.
0: כבר אין אופני כושר, אין גלגלים בכל אופן. בחדר כושר זה אופניים בלי גלגלים, זה כאילו רק הפדלים.
1: זה מה שאתה צריך.
0: בוא נה, אופניים זה קשה. אתה יודע שיום אחד עשיתי אופניים וירדתי
1: אחרי... בחדר כושר?
0: בחדר כושר, ירדתי באופניים, הרגשתי כאילו קשרו לי בלוקים של 4 קילו לכל רגל.
1: כי אתה לא, כי אתה פדלה?
0: לא, לא, לא, לא, זה היה שלא הייתי פדלה. עכשיו אני אולי פדלה קצת, אבל פעם לא הייתי פדלה.
1: כן, זה בארבע ראשי שם,
0: זה פשוט...
1: העובד חזק.
0: כן, אני רואה לפעמים, אתה יודע, השחקנים, נגיד ב-NBA, פתאום בין המשחק מוציאים אותם, אז הוא לא נח, הוא על אופניים. הוא תוך כדי הוא כאילו, הוא נוסע.
1: כן.
0: אני אומר, למה לא לשנות את זה באמת? שזה יהיה, יש אולמות שיש את הטבע הזאת של ה...
1: לא, אני אומר יותר מזה, אם אתה רוצה לעשות אופני כושר, לך תעבוד בוולט כבר.
0: הכל נהיה אופניים חשמליים, הכל נהיה אופניים חשמליים.
1: תעבוד בוולט עם אופניים רגילים, ואז אתה גם עושה כושר וגם עובד באותו זמן.
0: כן, אבל אתה רוצה שמישהו מזיע בסכוני, יביא לך עכשיו את ההמבורגר שהזמנת?
1: מה, ההמבורגר סגור בסקית. גם יותר, אני יותר יעריך אותו. תחשוב עכשיו מישהו מביא לך את האוכל כי הוא נסע על אופניים רגילים.
0: כן, אבל...
1: תחשוב איך...
0: זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, הוא רוצה לפזר כמה שיותר שליחויות.
1: לא, הוא פשוט יגיע ל... הוא יגיע גמור מרעב, והוא יאכל לך את ההמבורגר.
0: בטח, כמו שאני... לי זה קרה פעם, קרה לי אגב, שהזמנתי, לא יודע אם סיפרתי לך, הזמנתי טייקאווי,
1: והגיע... זה גיימביסט, לא?
0: לא, לא, הגיע משלוח לא נכון, לא שלי.
1: כן.
0: אז התקשרתי למשלדה, ואמרתי להם, תקשיבו, עשיתם פה טעות, שלחתם לי זה, ואז אמרו לי, רגע נברר את זה, ואז הגיעו למצאו, איפה המשלוח שלי, ואמרו לי, אוקיי, זה הגיע אליך. עכשיו, אני יושב בבית, והגיע המבורגר, לא שלי, כאילו, לא שהיה שם גבינה או משהו וזה.
1: אבל היה שם, נגיד, חסה, ואתה רצית בלי חסה.
0: כן, אבל אני יכול להתמודד עם החסה, זה כאילו העניין. אז לקחתי איזה, כאילו...
1: אמרת מה, אני אחכה לכם, בזמן שאני מחכה למנה שלי, אני אוכל משהו.
0: אחרי ביס אחד, אחרי ביס אחד, אמרתי, בוא נה, זה לא שלי, זה לא שלי, הזמנתי עם ביצת עין, לא יודע מה, זה לא שלי. ואז התקשרתי, ואז אמרו לי, אוקיי, נביא לך את המשלוח, ואז בא אליי השליח, ואז אמר לי, אוקיי, איפה המשלוח שאני צריך לקחת? ואז הסתכלתי עליו במבט של, כאילו, מה...
1: מה נראה לך?
0: שאני אשב ויסתכל על ההמבורגר עד שתבוא, כאילו, מה נראה לך? הלך ההמבורגר, אבל עכשיו תביא את הביצת העין.
1: יש, מכיר שאתה יושב במסעדה ומזמין מנה, המלצר מביא מנה שלא הזמנת, הייתה טעות, והיו לך מנה שלא הזמנת, ואז אתה אומר לו, סליחה, אנחנו לא הזמנו את הקרובית מטוגנת, ואז הוא פשוט לוקח אותה. ואתה אומר לצלך בלב, רגע, למה שלא תשאיר לנו אותה ותגיד, אוקיי, טעינו, הרי מי אוכל, אתם לא תזרקו את זה.
0: או שהמלצר מגיע עם איזה מנה, ואז הוא מוריד לך מנות, ואז כאילו הוא בא להוריד לך פתאום כנפיים, ולא הזמן את הכנפיים. ואז עובר לך בראש, רגע, אם הוא שם לי את הכנפיים עכשיו, וזה על שולחן 16 ואני 18...
1: אני אקבל את כל שולחן 16 עכשיו.
0: כן, ושולחן 16 ישלם על זה, או שאני אגיד לו כבר עכשיו, לא הזמנתו כנפיים, כאילו, קח את הכנפיים. אז תמיד אני אומר לו, לא, קח את הכנפיים, אני לא רוצה לצבח אותי עכשיו עם זה.
1: קח לכנפיים ועוף מפה. כן, זה כיף שטועים במנה, ואז אומרים לך, יאללה, על חשבוננו.
0: כן, בטח, זה מקום של להעריך אותו, זה מקום של אוכל צריך להיות
1: בשפע. אתה אומר, בוא נטעי עם הכנפיים, למה לא הזמנתי זה מראש? כן. זה ממש מנה טובה.
0: גם צריך להיות ארוחת טעימות במסעדה, אתה יודע מה?
1: כל מיני דברים. יש המון מסעדות היום שזה הקונספט שלהם.
0: לא, זה טאפסים וכאלה, זה אני מבין, אבל לא נגיד המבורגר, כמו שיש חברת בורגרים, לדוגמה, יש לה מיני המבורגר.
1: כן.
0: אז בכל מסעדה שיהיה גם מנה מיני לאותה מנה.
1: אתה נורא אוהב את המיני הקטנות. כן, אתה נורא אוהב מנות ביס.
0: אתה מכיר את הפיתות
1: קוסמות. אתה נגיד נורא אוהב את הקבלת פנים באירוע, מאשר את האוכל העיקרי.
0: בטח, לא מעניין אותי, אני מרפא את הקיבה קודם כל שם, ואז אני מתחבר לבר.
1: אתה אוהב את לתת את הטוסטון הקטן עם הכבד אוף.
0: נכון שאתה קונה, נכון יש את הפיתות קוסמין האלה, הקטנות האלה, העגולות, נכון? מיני פיתה?
1: כן.
0: כזה צריך להיות גם בשווארמה. לא צריך להיות חצי מנה. פיתה מיני.
1: בואו נגיד ארבעה מיני במקום אחת גדולה.
0: כן, אם אני רוצה עוד אחד, שניים מיני, כן, לא צריך מנה אחת גדולה, לא צריך לאפה גדולה, אתה מבין? שיהיה לאפה וגם טורטיה.
1: אתה אוהב מנות קטנות, הבנתי אותך.
0: כן, מנות קטנות, לטעום, לנות מכל העולמות.
1: אתה כזה הסתנף.
0: נגיד קבב במקל קינמון. זה יש לי בעיה עם זה.
1: קבבון תלה, קבבון.
0: על מקל קינמון, יש לי בעיה עם זה. כאילו מה, המקל אמור להיות שיפוד כביכול, להחזיק אותו ולשלוק אותו ככה.
1: אבל הוא נותן כאילו טעם לקבב, הבא שהוא כל הקינמון...
0: שים טיפת קינמון בתבלין.
1: זהו, כי המקל קינמון נותן את כל הטעם בביס האחרון, הוא לא מתפזר.
0: כן, אני בכלל לא מסתדר לי הקינמון עם קבב. עזוב, קבב, תשאיר לי אותו עם השומן, עם הירק, עם מה שצריך, אל תשים לי קינמון.
1: קבב אותו מסתדר לי עם אמבה.
0: כי קינמון זה קצת קינוח קצת, זה מתוק קצת.
1: כן, אבל אז אם לא תשים מנה...
0: לא תשים במעלה בי, נגיד, פתאום כמון.
1: כן, אבל אם אתה לא תשים מקל קינמון בקבבון, אתה לא תוכל לקרוא לו קבבון תלה בקינמון, ולא תוכל לחייב את הלקוח על מנת יוקרה.
0: זה משהו...
1: הם כאילו עושים לך קונספט צ'ף.
0: כמו מקל וניל.
1: תחשוב עכשיו אתה מגיע לשיפודי לא חשוב שמות, ואומר לו, תעשה לי בבקשה קבבון עם מקל קינמון.
0: אז מוכב חוטו, אתה יודע לאן. אין, יש דברים שלא, זה הכל הפך להיות גימיקים, וכאילו שפי מדי, ומתנשא, ולא האמנות שאנחנו רגילים אליהם.
1: נכון, נכון. כל הנושא של דגים וסושי וזה נהיה להיט גם באירועים. זה כאילו, זה מנות קטנות. הנה, סושי בא לך טוב.
0: כן, אבל סושי לא מסתדר לי בקבלת פנים בחתונה וכאלה, פחות, פחות.
1: למה?
0: כי זה לא יודע, זה כזה... אם אתה עושה, נכון, יש חתונות חלביות, שאתה מגיע שישי צהריים מדי חתונה חלבית, אין בעיה שתעשה חתונה בקונספט של דגים.
1: דגים וגבינות.
0: כן, לא, לא, לא, לא, דגים בלי גבינות. דגים, תעשה לי סושי, תעשה לי ברבוניות, תעשה לי
1: פילה. לא, אז תנצל את ההזדמנות ותשים גם דברים חלביים שם.
0: לא, להפך, אני מנצל את ההזדמנות ולא שם דברים חלביים.
1: רק דגים?
0: מה אתה שם דוחף לי את החלב עכשיו?
1: יהיה לך ריח של אקווריום שתחזור הביתה.
0: בסדר, זה עדיף על ריח של, לא יודע מה, גבינה לבנה. לא, אני מתעצבן, אני מגיע לחתונה ויש חלבי.
1: קייטרינג חלבי זה הרבה יותר טעים מבשרי. אמרתי משהו, אני יודע, קשה.
0: קשה מאוד.
1: קשה לך לעיכול תרתי משמע.
0: קשה מאוד, קשה מאוד.
1: אבל אתה יכול להשוות את כל ה...
0: לא, קייטרינג חלבי, הסיכוי שיהיה לך כאב בטן וכאלה בקייטרינג חלבי הוא הרבה יותר גבוה.
1: אתה על סיכוי של כאב בטן? לא, אני מדבר איתך מבחינה קולינרית.
0: גם לא כזה, מה יש לך?
1: קינוחים, החלבי לוקח את הפרווה?
0: לא תמיד, לא תמיד. מה? יש קינוחי פרווה מעולים לאחרונה, מה קרה לך?
1: באמת, אולי שוקולד וזהו.
0: כמו שהעולם משתפר, העולם משתפר גם מבחינת הקולינריה, שמשתפר גם בקינוחי הפרווה שלו. באמת יש המון דברים שאני יכול להביא לך לטעום ואתה תגיד וואלה זה פרווה?
1: אני אביא לך תירמיסו אמיתי לעומת תירמיסו פרווה, אתה אין מה להשוות בכלל.
0: אתה יודע מה? אז בוא נשנה קונספט חדש לחתונות, נכון? צריך לחכות איזה 6-7 שעות בין בשרי ל...
1: אז לעשות את האירוסין חלבי?
0: כן, גם ככה אתה מגיע לחתונה באיזה 7 בערב, שים לי את הכינוחים באחת בלילה.
1: כמה זה בין חלבי לבשרים? בין בשרי לחלבי זה 6 שעות. כמה זה מחלבי לעבור לבשרי?
0: נראה לי 3 שעות, משהו כזה.
1: 3 שעות?
0: כן.
1: אתה יודע מה?
0: אתה יכול להתחיל בחלבי ואז ב-9 לתת איזה סטייק?
1: אני אתן לך משהו אחר.
0: נו.
1: נתחיל ב-7 את הבשרי. באחת בלילה נוציא קינוחים חלבים.
0: גדול. גדול.
1: וואו,
0: גדול.
1: יש אתה בשלוש בלילה שבאים למאנץ' עם העגלת המבורגרים, מכיר בשלוש בלילה
0: יש פתאום... בטח, בטח, אפטר פארטי קוראים לזה.
1: כן, אז בשלוש בלילה שם את הוציא את החלבי. את המלאבי ואת כל ה...
0: לא, לא, ב-12 בלילה בא לי טוב ההמבורגר. עזוב, עזוב.
1: בשלוש בלילה.
0: אולי המבורגר חלבי, אתה יודע מה? קציצה כזאת חלבית. זרקתי רעיון.
1: המבורגר חלבי?
0: כן. עדיין אין, נכון? אין עדיין.
1: זה נקרא, נראה לי, מלאבי.
0: טוסט.

0: רמי חדד, אוהב אותך אבל מציאותי. אנחנו לפרסומות ומיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה. בקנייה מעל 100 שקלים. בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים. בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
3: השעה בחסות
4: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
15: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
16: כן, חזרנו, ולקראת סיום אנחנו רוצים להזכיר לכם שוב פעם על הפתיחה של הסניף החדש של רשת יוחננוף ברחוב המרכבה 9 בחולון. סניף חדש עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגעתם, מילאתם את העגלה וחסכתם בענק. הסניף החדש של יוחננוף שנפתח ברחוב המרכבה 9 בחולון. כל תושבי הסביבה, תקשיבו, קפה ג'ייקובס, תקשיבו למבצעים. קפה ג'ייקובס איכותי, רק ב-19.90 שקלים בלבד. שמיניית מילקי מפנקת ב-17.90 שקלים בלבד. פיצה מממיה מבית מעדנות רק ב-14.90 שקלים בלבד. בגזרת הדגים מחכה לכם פילה אמנון טרי ב-9.90 שקלים בלבד, ופילה סלמון כפוב ומשובח ב-49.90 שקלים. ואם בכלל אתם מתכוננים לחגיגה הערב, אז קבלו בקרדי בריזר מרענן במופע מטורף של 3 בקבוקים ב-25 שקלים בלבד. והשוס המטורף של כל חגיגת הפתיחה הזאת של רשת יוחננוף של הסניף החגיגי ברחוב המרכבה, וזה בלעדי ורק בסניף החדש שנפתח, מזגן אינוורטר עוצמתי, 1 כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה ישירות מהסמארטפון שלכם. כן, מהסמארטפון אתם יכולים לקרר את הבית, לסגור את המזגן אם שכחתם, והכל במחיר שבאמת אין באף מקור אחר, 499 שקלים בלבד. כן, כן, 499 שקלים בלבד למזגן אינוורטר עוצמתי, 1 כוח סוס, עם שליטה מהסמארטפון, וכל זה קורה בסניף החדש, בפתיחה החגיגית של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 בחולון. המלאי מוגבל, אז כדאי שלא תחכו, כי כולם מגיעים היום ליוחננוף חולון, רחוב המרכבה 9. סופר שוק לכולם, עכשיו גם בחולון. יאללה, תמהרו. טוב, מאזינות ומאזינים, בלי שנשים לב, עפו להם השעתיים. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לטמי פולטוב שהייתה בהפקה, אתי אלתר ג'קמן שהייתה גם כן, פאבל גרשביץ הטכנאי. דוקטור אריה מרקו שהיה על המוזיקה. קובלנס, תודה גם לך.
13: תודה לך, עומרי.
16: מחר נהיה כאן בעזרת השם, כן, זה הדיבור, נכון?
13: אותו מקום, אותה שעה.
16: בלי מלחמות ודברים מיותרים, תעשה לי טובה.
13: איזה מלחמות?
16: יש לטראמפ יום הולדת.
13: מלחמות זה כזה, אתמול.
16: די, זה פסה. יאללה, ניקה בבוס, נתראה מחר בעזרת השם. סו בזהירות, בשורות טובות, ביי ביי. מסיימים עם אלי לוזון, כן? היא תמיד תרקוד!

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף התקנון.
10: לבריאות. עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. קיממה לאחר הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני העריך שלא מדובר בפעם האחרונה, כל עוד איראן מחזיקה בנשק גרעיני ורוצה להשמיד את ישראל. למרות האיומים, צהל ממשיך לתקוף בלבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
9: אחרי הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני מעריך כי ישראל נכנסה לעידן של חילופי מהלומות. עוד הדגיש שהסבב הבא אמנם לא יהיה בהכרח בטווח הזמן הקצר, אך העריך שהסיכוי לחילופי מהלומות נוספים מול משטר האייתולות הם לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. למרות האיום של איראן כי כל תקיפה בלבנון תוביל לתגובה מצידה, צהל המשיך הבוקר לתקוף מטרות בדרום לבנון, בין היתר באזור העיר צור, שעל קו החוף הדרומי של המדינה.
8: מאומה בוועדת הכנסת. בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה, לאחר שחשפה מידע חסוי כולל את זהותו של איש שבק, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב תקפה בחזרה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
10: חיילת של העם הזה. חיילת. ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
11: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
10: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
12: מה שאת
10: עושה?
8: משפט נתניהו. עימות חריג נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
13: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, עמית חדד, סנגורו של נתניהו, התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
8: בית משפט השלום בתל אביב גזר שלשום שנת מאסר בפועל על חיים סירוטקין, וכן 4 שנים של פסילת רישיון נהיגה. סירוטקין הורשע בעבירה של מעשה בזיזות ורשלנות בכלי רכב, לאחר שדרס 5 מפגינים במחאה נגד הממשלה בתל אביב ב-2024. בנוסף לעונש המאסר חייב אותו בית משפט בתשלום פיצוי בסך 20,000 שקלים לנפגעת העיקרית שנפצעה קשה ו-4,000 שקלים לכל אחד מארבעת הנפגעים הנוספים. נזכיר, לפי הכרעת הדין ממרץ, סירוטקין לחץ בחוזקה על דפשת הגז וחצה את הצומת, פגע במפגינים ופצע אותם בדרגות שונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה. בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
16: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
20: 21 FM, רדיו הלב המדינה.
21: 24 שעות ביממה.

גם אם נשוב ונחזור צריך ללכת כשהחידות נותרו בלתי פתורות בבוא יומי תשוב אולי הרוח ותפזר

0: לפאבל גרשביץ, שלום לנדב ישראלי. חלפו יומיים וחצי מאז שהזמיר נדם קולו, אבל קולו מושמע.
1: רק שיר אחד ישרוד לצד האלה,
0: הרבה שירים ישרדו,
1: יחייך

0: בכללך.
1: אז החלטתי לפתוח את אהבנו של היום איש הלוי הארץ ישראלי.
0: כל יומי תגיע שלכת נעלים יפלו על הגגות.
1: אז זה השיר שנחו מימן.
0: גם אם נשוב ונחזור צריך ללכת.
1: את המילים כתב
0: כשהחידות נותרו
1: ואפי נצר התחיל.
0: בבוא יומי, בבוא יומי.
1: והנה מחרוזת ישראלית נוספת של אישה, היא נפתחת ברותי לכל גל נושא מזכרת. לא, טעיתי, טעיתי, חברים, טעיתי, טעיתי, טעיתי, וזה לא המקום. יש לו שתי מחרוזות באותו בשמות דומים. איי, טוב. נשמע את המחרוזת הזאת, שכבר תשמעו אותה אם היא תדגם לי במחשב. היא נדגמה, נזכיר לכם, אתם על אהבנו, תוכנית נטולת דשים.

אז הנה איש הלוי במחרוזת קצבית שנפתחת, כן, כן, כן, זה עצוב, בשיר הזה של אבנה זדסי במקום.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון וסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצע שקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, מילקי שמינייה רק ב-17 שקלים ו-90 אגורות, פיצה מממיה מבית מעדנות במחיר של 14 שקלים ו-90 אגורות, פילה אמנון עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקרדי בריזר מרענן 3 ב-25 שקלים בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, אחד כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים. שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום בפתיחה הגדולה של יוחננוף המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה, השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: רדיו לב המדינה.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של מבצע
4: ספיר פרקטים,
3: חיבוי קירות בגוונים הריביים,
4: ספיר פרקטים,
3: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
4: ספיר פרקטים.
5: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
0: רדיו לב המדינה
12: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
13: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים של אהבנו. איתנו גם יהודה פוליקר, גם שלומי שבת. שרים את השיר שהמשורר השמאלני מרסל ינקלה רוטבליט את מילותיו כתב, ופוליקר עצמו את הלחן. את אומרת? לא, זה לא כללה. מה קרה לה? גם אני הייתי פעם משמאל. רק אמרתי, הוא שמאלני. כתב את שיר לשלום, מרסל, מה את לא יודעת?

והנה דואט נוסף שיש לו משבת. נוטל בו חלק ומשתף פעולה עם ירון כהן, שיצר את השיר המושלם הזה.

איזו יצירת מופת יצר ירון כהן שהזנתם לו זה הרגע יחד עם שלומי שבת והנה דואט נהדר נוסף שלישי ברצף נגיד פעם האחרונה בשעה זו שאין דשים באבנו היום רק שירים יפים אז הנה עופר ואייל

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצע השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. שמן קנולה, עץ הזית 750 מיליליטר 7 שקלים ו90 קורות בלבד. שמפו מרכך פינוק 2 ב-15 שקלים. נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי 900 מיליליטר 9 שקלים ו90 אגורות, וג'ל כביסה סאנו מקסימה 3 ליטרים מחכה לכם במחיר מטורף 19 שקלים ו90 אגורות. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר מתקדם, 1 כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים. שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום בפתיחה הגדולה של יוחננוף המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה. השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV+. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: רדיו לב המדינה.
7: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה אונטולת דשים של אהבנו. הנה זוהר ארגוב, מרסל במחרוזת זו, יוביל אותנו עד לסיומה של השעה, נודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, למי עוד? לפאבל גרשביץ, למור נגד ולנדב ישראלי היהודי. אז הנה כאמור, זוהר ארגוב, גם הוא יהודי, אני הרי שם נפרד מכם, אבל אל דאגה, ניפגש מיד לאחר חדשות השעה 3 עם סבא חיים. מי מורשה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה. חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תקרית בגבול הצפון, מחבל חוסל אחרי שירה על כוח צהל סמוך לגדר ברכס רמים. הוא התקרב לעבר הכוחות שחיסלו אותו, נכון לעכשיו לא דווח על נפגעים, תושבים ביישובים הסמוכים התבקשו להישאר בביתיהם, פרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. קיממה לאחר הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני העריך שלא מדובר בפעם האחרונה, כל עוד איראן מחזיקה בנשק גרעיני ורוצה להשמיד את ישראל. למרות האיומים, צהל ממשיך לתקוף בלבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
8: אחרי הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני מעריך כי ישראל נכנסה לעידן של חילופי מהלומות. עוד הדגיש שהסבב הבא אמנם לא יהיה בהכרח בטווח הזמן הקצר, אך העריך שהסיכוי לחילופי מהלומות נוספים מול משטר האייטולות הם לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. למרות האיום של איראן כי כל תקיפה בלבנון תוביל לתגובה מצידה, צהל המשיך הבוקר לתקוף מטרות בדרום לבנון, בין היתר באזור העיר צור, שעל קו החוף הדרומי של המדינה.
7: מאומה בוועדת הכנסת. בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה לאחר שחשפה מידע חסוי, כולל את זהותו של איש שב"כ, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב תקפה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
9: חיילת של העם הזה. חיילת. ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
10: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
9: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
11: מה שאת עושה?
7: כמו ארגון פשע. בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון, יפורסם ברשומות, בהסכמת שר המשפטים יריב לוין. עורך הדין דוד פטר המייצג אותו אמר כי השר לא מתנגד שהמינוי יפורסם בידי מינהל בית המשפט ברשומות. שוטר וקצין בדרגת אלוף משנה במילואים נעצרו בחשד לניסיון רצח שאירה לפני חודש. עם הפרטים כתבתנו יעל יפה.
12: צוות חקירה מיוחד של המחלקה לחקירות שוטרים ביחידת ימ"ר במשטרת ישראל עצרו אתמול שלושה חשודים. הם הובאו היום לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בעניינם שנערך בדלתיים סגורות. בסיום הוחלט להאריך את מעצרו של השוטר בתשעה ימים. מעצרם של שני החשודים הנוספים הוארך לשלושה ימים. וכן חל איסור פרסום של שמותיהם.
7: בית משפט השלום בתל אביב גזר שלשום שנת מאסר בפועל על חיים סירוטקין וכן 4 שנים על פסילת רישיון נהיגה. סירוטקין הורשע בעבירה של מעשה בזיזות ורשלנות בכלי רכב לאחר שדרס 5 מפגינים במחאה נגד הממשלה בתל אביב ב-2024. בנוסף לעונש המאסר חייב אותו בית המשפט בתשלום פיצויים בסך 20,000 שקלים לנפגעת העיקרית שנפצעה קשה ו-4,000 שקלים לכל אחד מארבע הנפגעים הנוספים. נזכיר, לפי הכרעת הדין ממרץ, סירוטקין לחץ בחוסקה על דוושת הגז וחצה את הצומת, פגע במפגינים ופצע אותם בדרגות שונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה. בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הביקה והדרום.
15: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
19: 91 FM, רדיו הלב המדינה.
20: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח את השעה השנייה של אהבנו, גם היום נטולת דשים, ועוד בשיר הזה נהדר, הנהדר, סליחה. במקור זה סטרטוס דינוסיו, הוא נקרא נומיזיס ביוון. מה את שואלת מרסל? מאיפה אני יודע מה זה נומיזיס? שואלי את חיים. אז הנה סבא חיים, אני ארי שמיים.

והנה שיר נוסף של חיים משה של חנו יווני, ולמרות שאין דשים, אז מרסל ואני מקדישים אותו לשני, שני זמיר כמובן. יום אחד שני, אסי משה ירשה לחיים לשיר גם שירים כאלו, בהופעות שלו. יום אחד זה יקרה, מרסל ושני.

ומחיים משה נעבור לאחיין עידן עם השיר הזה לאן את נעלמת שעמוס כהן הלחין לו איזה שיר הנה עידן ואין דשים

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון וסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצע שקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, מילקי שמינייה רק ב-17 שקלים ו-90 אגורות, פיצה מממיה מבית מעדנות במחיר של 14 שקלים ו-90 אגורות, פילה אמנון עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקרדי בריזר מרענן 3 ב-25 שקלים בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, אחד כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים. שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום בפתיחה הגדולה של יוחננוף המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
3: בחסות
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: רדיו לב המדינה
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראל.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. רדיו לב המדינה.
2: חזרנו לתוכנית נטולת דשים. הנה רובי לוי שמבקש נאהובתו להביט בעיניו

והנה אבנר גדסי, הוא שר את יש לי נערה שיצר אבי ומדינה במקור. כאן הוא מעברת שיר של זמר אמריקאי בשם פגילי. או זמרת, כבר לא זוכר. יש שמות יוניסקס, מרסל. הנה אבנר, זה גבר בטוח, מרסל. מרסל.

ואיש מהמאזינים הקבועים לא מופתע שאחרי אבנר גדסי מגיע האבי סילבני. וכאן הוא מחדש גם את יהודה וגם את יהודית, גם את פוליקר וגם את תמיר. איזה לחן, איזה לחן, מרסל, ואיזה ביצוע. לא!

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי חולון וסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצע שקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, מילקי שמינייה רק ב-17 שקלים ו-90 אגורות, פיצה מממיה מבית מעדנות במחיר של 14 שקלים ו-90 אגורות, פילה אמנון עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקרדי בריזר מרענן 3 ב-25 שקלים בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, אחד כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים. שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום בפתיחה הגדולה של יוחננוף המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: ערב טוב לעידן רייכל.
4: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: קדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך
14: שיוחננוף. מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: 24 שעות ביממה.
1: רדיו לב המדינה. השעה בחסות אנבי קלאב. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה נתנאל, יקירנו, זכרו לברכה, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים ולמור נגד ולנדב ישראלי ולפאבל גרשביץ. אני ארי שם, אני נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, ניפגש מחר בשורות.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: מבצע מטורף בסביר פרקטים, פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: סוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
7: ממי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
9: אין לנו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.

0: שלום, ערב טוב. וואי, איזה שיחה מעניינת הייתה לי בקפה של רדיו לב המדינה. אם הייתם יכולים לשמוע את השיחה שהייתה לי מנהלת הסושיאל של גל רובין, זה היה וואו. אבל לא משנה, לא משנה. אם היו מיקרופונים, זה היה וואו. זה באמת היה וואו. טוב, שלום אורנה גד, מה העניינים אורנה? ערב טוב לנו. שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. ערב טוב למשפחת נרקיס, לליאור ולספיר, ולכוכבת הערב תהל, שאיזה מזל שנגמרה המלחמה ויצאנו להפסקת אש, כי בזכות ההפסקת אש, מצליח האירוע להתקיים בשעה טובה ומוצלחת. לתהל נרקיס, יאללה, זה מחזיר אותי אחורה יותר מארבע שנים, אור, שחגגתי ב-FNU לאלין שלי בת מצווש, וזה היה מרגש, וזה היה בקורונה. אימאלה, ובדיוק בקורונה היה איזה חלון של כמה ימים שהמדינה אפשרה לקיים אירועים גדולים. יותר מאלף איש, זה היה חלון כזה של כמה ימים, ואני זוכר את ההתלבטות, יהיה, לא יהיה, יבוטל, לא יבוטל. ובדיוק ליאור ואני דיברנו שלשום, שזה בדיוק התחיל האירוע, ווואלה, כולנו היינו תפילה שהכל יבוא על מקומו בשלום, והנה, ברוך השם, השם מסדר את, את הדברים. טוב, מור נגד, הבאנו מלא פרסים לחלק. הבאנו מלא פרסים לחלק למאזינים, שיתקשרו אלינו ויגידו לנו, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, הנה אתם פה איתנו, בשידור ישיר. הבאנו 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ותודה לאייל רביד, המנכ״ל והבעלים. הבאנו גם ארוחה זוגית בטורקיש גריל, אצל דוד וחווה באור יהודה. והבאנו גם שוברים לאמילי בשרים אצל דרור המאמן. והבאנו את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ונחלק לכם גם ארוחה זוגית עסקית. בצהרי היום אתם תיכנסו לברכה משולשת ותתענגו באוכל שעושות האימהות, הסבתות, האוכל. אתם יכולים לאכול ממנו ולמלא תוספות כאהבת נפשכם בברכה משולשת. אימאלה, כמה זה טעים, וכל יום התפריט משתנה. הצהריים העסקית הכי משתלמת ביקום אצל אורון דניאלי בברכה משולשת. היום יום שלישי, 9 ביוני, ואנחנו כאן. מור, בואי נפתח את הקווים, בואי נראה מי הראשון להתקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב, גם אני פה, ואתה לא לבד. תתקשרו אליי ל-072-5x2-91, 072-5x2-91, וזהו, תקשרו למור, מור עונה לכם, מעלה אתכם לשידור. כמובן שנקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, מעין הרע, מפג הרע, מאנשים רעים, מכל מיני דברים שבעזרת השם, מי שמתכנן רע, שזה יבוא על הראש שלו. אנחנו נזמן טוב, ואנחנו נדבר רק טוב, ונאחל לכולנו, אינשאללה, רק דברים טובים. אז עוד מעט נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים. טוב, אני חושב שמן הראוי היום, דווקא מור נגד, שנתחיל עם ליאור נרקיס. באמת, יום באמת מיוחד, כשההורים ליאור וספיר נרקיס חוגגים יחדיו לתעל את הבת מצווה, אז אני חושב שאנחנו נפתח עם השמחה הזאת שלהם, בעזרת השם, ואין יותר כיף מלהתחיל עם מזל טוב ועם שמחות. אז הנה אני אעלה על המחשב את הלהיטים של ליאור נרקיס, ונראה לי ערב טוב לחמור נגד יהיה פה היום. כיף גדול להתחיל איתו את התוכנית, נכון? נראה לי שמתאים. אז רגע אחד, הנה, אנחנו מיד מתחילים. הנה, הנה, הנה, הנה, נרשום. ערב טוב לך. בבקשה. ונראה. בבקשה, מוכנים? וואה, אולי אפילו מהופעה לעשה את זה. יאללה, בכיף, נתחיל בווייב הזה.
1: חג אהבה שמח, דניאל!
0: תמלא לב המדינה, עד שש, איתכם, שיהיה לנו ערב טוב! לך ולי ולכם, ולכולנו.
1: אריק.
0: היידה.
1: תן להם איזה...
0: תן להם, תן להם.
1: תקסים עם הבגלמה שלך. תנו כפיים לאריק כהן!
0: כפיים, אריק, כפיים! היידה. היידה, היידה. לב המדינה. איתכם, עד שש. בשידור חי. היידה מורנגה, תעלי לי את הראשון שמתקשר אליי. Thank you very much.

0: היום, האבניו יהיה באוויר. תכלס, אין כמו האבניו, מושלמים.
1: גל של בוסם,
0: גל של בוסם,
1: את נכנסת.

0: סקיוריטי!
1: נא לסגור את הדלתות.
0: תסגרו את השערים של קיסריה!
1: איי וואי וואי.
0: ועליהם אני באמת רוצה להגיד את זה.
1: תגיד, תגיד.

טוב ראשון שלנו זה לכם, נהגי המוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות. ערב טוב לשוטרים, ערב טוב לפקחים, ערב טוב לאנשי מדה, ערב טוב לכבאי האש, ערב טוב לאנשי השווקים, ערב טוב לבעלי העסקים, ערב טוב לכל מי שאיתנו, לחיילים, לחיילות, למילואימניקים, ערב טוב!

0: כל יום 4 עד 6 בזכותכם.
1: גם אנחנו אוהבים אותך, שומעים אותך כל יום בבית, בדרכים, צרופים עליך, כל המשפחה.
0: תודה, לאה, תכירי לי אותך. מי את, לאה?
1: אני לאה מבת ים.
0: כן.
1: אלמנה, כרגע חיה על הפנסיה. אוקיי. ויש לי ילדים, נכדים שיהיו בריאים. עכשיו נולד לי נכד חדש.
0: מזל טוב, מזל טוב, לאה יקרה, מזל טוב.
1: אמן, אמן. ורק בריאות לכולם, לעם ישראל, לחיילים, למי שרוצה בריאות, שיהיה לכל עם ישראל רק טוב.
0: לאה, כיף לנו שבאת, כיף לנו שצלצלת, כיף לדעת.
1: גם אני, כיף לי שעליתי לשידור, באמת, אני ממש מתרגשת.
0: זה כיף גדול וזה מרגש גם אותנו. לאה, אני רוצה לתת לך ישירות לטלפון שלך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי מחר, בעזרת השם. יום רביעי אני מגיע לבת ים, לסניף המאמן, וברחוב העמל 11, וזה כיף לפגוש אתכם. כיף לעשות אתכם קניות, להשתעשע עם אתגר העגלה, ופשוט לבוא ולהביא את המחירים המטורפים של ויקטורי בבת ים. לאה, בדרך אלייך השובר, תודה!
1: תודה רבה לך, אליקו, יום טוב. עכשיו ב-20,
0: תודה,
1: רק בריאות,
0: תודה,
1: עושר ועושר.
0: תודה, מאמי שלי, אמן, על כל עוד שבירך. תודה.
1: יפי.
0: תודה עליה, ביי, מאמי
1: שלי. ביי, ביי.
0: חברים, אם את רוצים להתקשר אליי, אני ב-072, 5x2, בסוף 91, אתם מצלצלים, אלינו לאולפן, מור נגד מעלה אתכם לשידור, וביום חמישי, חגיגות אייל גולן בבלומפילד, מתחילות, אז... ערב טוב, תתארגנו בלבן. אני כבר הייתי הבוקר אצל ישראל, אהוב ליבי בארקטה, ובאים לאייל בלבן. אין לי ספק. חג הלבן של אייל גולן. ערב טוב לאורי סלי, לאודי גואטה, לדדי חנדלי, לכל האנשים הטובים שעובדים ימים ולילות, כדי שבלומפילד החג הזה יהיה נוצץ בלבן וזוהר עם באמת... זמר אחד לדור, אייל גולן.

0: אנחנו ממשיכים בחגיגה. לא רוצה שתקומו, תשבו, תשבו, תקומו. תישארו עומדים, תריבו ידיים למעלה.
1: שלום וערב טוב ללאה מבת ים. שלום לאה.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד.
1: מה שלומך לאה? ערב טוב.
2: ערב טוב, אתה לא לבד, אליקו.
1: אני לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם, לאה.
2: גם לי.
1: וזה

אימאלה, אימאלה, חמישי בבלומפילד. אייל גולן פותח את הסדרה שבסופה המופע האחרון מוקדש לחיילים וחיילות בכרטיסים מסובסדים. אז ערב טוב לחיילים ולחיילות שלנו.

0: ונגיד ערב טוב לרון מרחובות. שלום רון.
1: אליקו, בוקר טוב שתו.
0: בוקר טוב שתו גם לך רון.
1: איזה זמנים אליקו, ערב ים תיכוני כמו של פעם. מה קורה?
0: וואי וואי וואי, אתה זוכר את הימים האלה של בוקר טוב שתו?
1: אם אני זוכר, היינו הולכים לקסטלו עם חכה לדוג, אתה מספר לי? מה קורה?
0: אז מה עם הריזוטו?
1: איך אתה?
0: אני בסדר, איך אתה רון? ספר לי, מי אתה? תכיר אותי, תכיר לי אותך?
1: אנחנו עוד מהימים של הקסטלו עם חזי פרץ והריזוטו ואסף אדם שם בקומפיוטר עם יפגני
0: איזה כיף.
1: מה קורה?
0: אני תמיד אומר שפה זה לא תוכנית, פה זאת משפחה, אתה מבין?
1: לגמרי, אתה צודק, ומי שלא נמצא איתנו לאורך כל השנים, לא יודע מה הוא מפקיד.
0: אז הנה, כולם מוזמנים. רון, תגיד, תזכיר לנו מה אתה עושה בחיים חוץ מלהיות חלק מהמשפחה שלנו?
1: אני הייתי בקבע, אתה זוכר אותי בקבע, שהייתי מגיע כל שלישי לקסטלו, היינו יושבים בשולחן, הייתי בורח ככה כמה שעות, היום אני עובד במשרד ממשלתי, אחת היחידות.
0: יפה.
1: נהנה, כל ערב איתך, אם לא איתך בערב בשידור חי, גם בשידור החוזר בבוקר. אז בוקר טוב לכל מי שישמע אותנו בבוקר.
0: רון, תודה רבה לך על הכל, ואנחנו בהחלט איתכם את כל הדרך. רון, גם לך, אל מכשיר הטלפון שלך, ברגעים אלה וקצת אחרי, שולחים לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, עם סל הקניות המנצח, ועוד מאות של מוצרים במחירים מטורפים. אני מחר באחד בצהריים עד שלוש, מחכה לכם עם צוות הצילום ועם אתגר העגלה. בואו לנחש כמה עולה העגלה של מחר. רון מרחובות, תודה שהיית איתנו. אני עכשיו לוקח אתכם אל הפרסומות, ולאחר מכן חוזר עם אלבום חדש לעדן בן זקן, שיר חדש לתמיר גל, מחרוזת חדשה ממנורה של מושי קפיה, וקוקו מאלת שגם ידבר איתנו על סיבוב ההופעות שלו. אל תזוזו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים אליכם.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
7: דוד בן נצת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה, תן לי ליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם, עושה טירוף, ג'ננה לכולם. חבך על הזמן, באמת, תן לי עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה, אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום, הוא נותן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל הזמן. שוכחים מכל הצורות שיש לנו, הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה, שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
8: רדיו לב המדינה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
3: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
9: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
8: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
10: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
11: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. אין לכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם. רדיו לב המדינה.
2: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?

0: טוב, שלא תחשבו שנעלמנו. אנחנו פה בשידור ישיר, יש אלבום חדש לעדן בן זקן, שחוגג את יום הולדת 32 בדובאי. יום הולדת שהיא ושוקי החליטו שיימשך שבוע ימים. באמת אהבתי את הרעיון, אהבתי את הקונספט, וזה לא אלבום מלא, אין בו 30 שירים, אפילו לא 20, אפילו לא 10 שירים. יש בו 5 שירים, ואני הולך להשמיע לכם את לופ שלא נגמר, שכתבה לה הודיה זולאי, אבי אוחיון ועדן בן זקן, כתבו והלחינו ביחד עם מתן דרור, שעשה את העיבוד המוסיקלי, אז הנה, בבקשה, עדן בן זקן. אתם הלב המדינה, איזה כיף שאתם פה. יאללה, עוד שיחות, מורנה. תעלי אותם, ניתן להם, פנק אותם היום.
1: לא בקצף רוקד את הכל.
0: חדש.

0: אוי אוי, מה עשיתי אני, מה עשיתי? אין, אני לא מרוכז. השמעתי לכם את שירים של ידיים, ואני לא רוצה את זה, אני רוצה להשמיע לכם את לופ שלא נגמר, אז תסלחו לי, בבקשה, הנה. זה השיר שפותח, לופ שלא נגמר. עדן בן זקן, חדש.
1: אני לא רוצה להיות כוח.

0: יש לעדן באלבום גם שיר עם ססר שאולוב, אנחנו נשאיר את הדיסק באולפן. עוז מחולון, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו,
0: שלום, שלום, ערב טוב לך.
1: מה שלומך אליקו היקר?
0: השתבח שמו, שורד, שורד.
1: נהדר, נהדר.
0: עוז, תעשה לי טובה, תכיר בינינו, מי אתה?
1: עוז, בן 30, מחולון.
0: כן.
1: זהו, נשוי.
0: הופה, זה טוב.
1: כן.
0: יש ילדים בדרך, מה, מו?
1: כן, אבא לילדה חמודה בת חודש וחצי.
0: יא, מזל טוב, ממי, איך קראתם לה?
1: תודה רבה, קוראים לה מיה.
0: מיה, או, מיה זה יפה. מיה זה יפה. יפה, עוז, אז איך זה להפך לאבא בגיל 30?
1: וואו, זה שינוי מטורף. האמת שהפכתי גם להיות בגיל 30 לפני 3 ימים, ביום חמישי.
0: או, מזל.
1: 4 ימים.
0: או, וואו, זה הכל כן, חדש. כן. 30 חדש, תלי, ילדה תלי. חדשה. יפה, יפה. עוז, אז איך אתה מתפנה להיות איתי ככה בתוכנית שלי בערב ים תיכוני?
1: וואלה, אתה יודע, יוצא מהעבודה, ישר פותח את הרדיו, כיף תמיד לשמוע אותך, כיף לשמוע את כל החידושים במוזיקה המזרחית, וכיף שאתה נותן לזה באמת במה, זה חשוב, חשוב. חסר לנו, בוא נגיד ככה, בהרבה מאוד תחנות רדיו, וכיף לשמוע אותך, תמיד עם האנרגיות, תמיד עם ה... תודה. עם הווייב הטוב הזה שכיף לשמוע אותו.
0: תודה רבה אחי, תודה רבה עוז. כיף גדול שבאת, אני גם לך רוצה לתת 150 שקלים, עגלה מלאה בכל טוב, מתנת רשת ויקטורי, סניף החדש בבת ים, בעמל 11, אייל רביד מפתיע ומוכיח שסל קניות מנצח עם באמת מחירים שאין בשום מקום, רק בבת ים, בסניף החדש והבאמת מופלא הזה, העמל 11, אנחנו מחר באחת מגיעים. מגיעים לשם, קבל ממני גם את זה וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליך, עוז, אתה בדרכים שתמיד תהיה עם אוויר בגלגלים, ותודה שבאת.
1: אמן, אמן, תודה רבה לך, אליקו יקר, ערב טוב לכולם ועם ישראל חי.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, נשארים עם האלבום החדש של עדן בן זקן, אליה מצטרף ססון שאולוב. לא נגמר.

0: שעשית לי מחול.
1: שעשית לי מחול.
2: סימבו סימבו נעשה טיול.
1: הירח זורח.
0: תראה אותו.
1: תראה אותו.
0: כמו מסטול. אני שרוף עליה, שרוף.

לרענן על הרומנטיקה של הערסים. הכי כיף. טוב, אני רוצה להגיד לכם שהיום גם אתם תצליחו להשפיע על השיר האחרון בתוכנית שלי, והיום יום שלישי, וביום שלישי זה פעמיים כי ג'ו, כי רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות של הנוחות, ומצטרפים למועדון בלי עלות. פרטים נוספים באפליקציה, והשאלה, איך אתם תחליטו שהאומן יסיים את ערב ים תיכוני, וגם תזכו ב-300 שקלים, מתנת ג'ו דלק ו-Buy Me All, 300 שקלים לאחד מכם, אם תישארו עד סוף התוכנית, תוכלו, יהיה רגע, שתוכלו להחליט בשבילי, אם להוציא דיסק, או להשאיר את הדיסק באולפן. אז אתם תחליטו איך זה ייראה, ואני... אחרי עדן בן זקן עם ססון שאולוב, אני רוצה לעבור לעומר אדם. מוכנים? יאללה. לפלאז'ה. פלאז'ה אתנה.

אז אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. בלילה גם... עוד קצת קניות, עוד קצת חופשות, עוד קצת שמלות. תראי להם, תראי.

0: שלום, שלום לאלן מפתח תקווה, שלום אלן.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: ערב טוב לך.
1: אחלה ערב שבעולם, מה שלומך אליקו?
0: שתבח שמו, ברוך השם.
1: אמן ואמן.
0: מה, מי אתה אלן? ספר לי.
1: אני אלן מפתח תקווה. לפני שבועיים חזרנו ממילואים.
0: כן.
1: היינו בצפון.
0: אוקיי.
1: משרתים את המדינה נאמנה.
0: כל הכבוד.
1: והיינו היום ביום חופש, הסתובבנו עם האישה קצת, קניות, סידורים, מקשיבים לך ברדיו, אתה מנעים לנו את הזמן.
0: תודה.
1: ומפה אני גם מעביר הודעה לדוד, שכדאי מאוד שיעריך לך את השעות, אחרת אנחנו נרד מהגל הזה.
0: רגע, רגע, רגע. יופי. עכשיו תנשום, אני נותן לך לדבר, וגם אנחנו מקליטים אותך ונשדר את זה. דבר לדוד בן בסט, מר דוד בן בסט, ותסביר לו מה אתה רוצה, תספור עד שלוש ותתחיל.
1: סגור. דוד בן בסט היקר, קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה, אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים, את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח, מר בן בסט, אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים במדינה.
0: היית נפלא, אלן. הוקלטת ואכן תשודר, ומי יודע, פתאום דוד יחליט שערב ים תיכונית יהיה 4-9. מי יודע?
1: פעל, אתה צודק, תאמין לי. אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
0: נו.
1: לפני כמה חודשים גם עליתי אליך לשידור.
0: כן.
1: ושלחת אותי ואת אשתי למסעדה בראשון של...
0: לאמילי, לאמילי בשרים.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך, הם מדהימים שם. איך ש... קודם כל באנו, נכנסנו, קיבלו אותנו יפה, ורק אחרי שישבנו, אמרנו להם שבאנו גם דרך התוכנית של אליקו. אני רוצה להגיד לך, הם קיבלו אותנו יפה, הם כיבדו אותנו, הם נתנו לנו מעל ומעבר, אני ואשתי נהננו, זה היה זמן איכות שלי ועם אשתי. זה היה בדיוק חופש מהמילואים שהגעתי הביתה גם ליומיים, ואני רוצה להגיד לך תודה בכל זאת על זה.
0: אני רוצה להגיד תודה לך, ואני רוצה להגיד תודה לכל המאזינים, ואני רוצה להגיד תודה לדרור ממסעדת אמילי, שמוכיח שוב ושוב ושוב, לא סתם אני אומר שהאיש הזה כשהוא מארח, אז הוא כאילו נכנסים אליו הביתה ומרגישים את זה, וזה משהו שהוא למד מאביו, זיכרונו לברכה, שמעון הקורדי, שהתחיל את המסע שלו בקולינריה התל אביבית בשכונת התקווה, וזה פשוט וואו, וזה מרגש, ולא סתם אנחנו פה באמת מפרגנים לאמילי בשרים, זה הבית שלנו, ואין כמו דרור בעולם. והפעם אני אתן לך דווקא סיבוב מסעדה אחר. אני אשלח אותך לאור יהודה, לדוד ולחווה, זה בעל ואישה שפתחו את המסעדה על טהרת האוכל הקווקזי והטורקי, ואתה לא מבין מה הולך שם במסעדה באור יהודה. אתה הולך להכיר את הטורקיש גריל, וכמובן תחזור מרוצה לא פחות. אלן, תודה שבאת!
1: תודה רבה אליקו, ואל תשכח שאתה אף פעם לא לבד.
0: בזכותכם, תודה. אחרי הפרסומות אנחנו נחזור עם אישי לוי. כי אישי לוי לעולם, לעולם לא יכול למות. אולי רק בעולם הפיזי, אבל המוסיקה שלו והנוכחות שלו תישאר איתנו לעד. אחרי הפרסומות, אישי לוי, בבקשה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע,
7: זה מה שאני עושה
8: ברדיו.
6: שמחה, אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
10: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
11: אהבתי.
10: כן.
9: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
10: אני איש של אהבה.
3: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
6: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
13: רדיו לב המדינה.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
8: משיח קרמיקה.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה קאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
17: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
18: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח.
19: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: ריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
0: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים אקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. רדיו לב המדינה.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
6: כן.
5: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע את זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
8: כן.
9: נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.

0: יאללה, אנחנו פה שומעים את ישי לוי ו... וזה פשוט לא, לא נתפס. פשוט לא, לא, זה לא מתעכל שבתחילת השבוע, הבוקר של השבוע הזה נפתח עם הלוויה שלו, עם המוות הפתאומי שלו. אחרי שאתה מדבר עם איריס, אתה מבין שבחצי שנה האחרונה זה לנו זה בפתאום, אבל להם ממש לא. ואנחנו כולנו תקווה שהמוסיקה וכל אחד עם החוויות שלו מהשירים והרגעים עם אישי לוי ילכו איתנו תמיד. ואישי היה, וואו, היה בן אדם אגדה בחייו וגם במותו. 5:02, אתם על ערב ים תיכוני. אחרי הפרסומות ננסה לתפוס את ליאור נרקיס בכמה רגעים ושעות לפני בת המצווה של תהל, ביתו שלו ושל ספיר. ונמשיך עם עוד מוזיקה ועוד מתנות ועוד פרסים ושיר סיום בחסות ג'ו דלק עם שוברים על סך 300 שקלים מתנת ביימי. אז יהיה פה כיף, גם אני וגם מור נגד וגם נדב ישראלי הטכנאי. כולנו פה מחכים לכם אחרי הפרסומות. יהיה כיף.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
6: דקל קמילה. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
11: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
12: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
17: קרמיקה!
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
19: לא, למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
22: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר תחור.

0: סיון שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
4: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: מלון בחול, בוקי
2: בייסטה. רדיו לב המדינה.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע איך זה,
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
9: שלום וערב טוב לקוקו מאלת. שלום קוקו.
10: מה עניינים אחי? מה שלומך?
9: קודם כל מברוק על סיבוב ההופעות חדש. תכף נדבר על זה. אבל אני סקרן. הצטלמנו יחד. הצטלמתי אני לסדרת הריאליטי שלכם. על המשפחה שלך, עליך, על החיים שלך, על הילדים שלך. מתי רואים את זה? מתי זה מתחיל?
10: אני אגיד לך את האמת, אנחנו גם במתח. הערוץ יס, כל כך, ככה הבנו שהוא מאוד מתלהב מהקטע של המוזיקה והכדורגל בבית, והיופי של הילדים.
9: אוקיי, אז אנחנו...
10: הם אמרו שזה בסביבות אוגוסט.
9: אוקיי.
10: לא, לתת תאריך, יהיה פז רציני.
9: רגע, ויש לסדרה שם כבר או שעוד לא?
10: כן, כן, כן, אבל אני לא הכי בטוח בו.
9: אוקיי, אז מה?
10: בחרו, אתה יודע, אבל יהיה משהו עם קוקו. הכל עם קוקו, אני רק לא יודע.
9: אוקיי, בסדר, אז אנחנו נחכה לקיץ מושלם ב-YES.
10: כן, אבל הם אמרו שהתוכנית שלך שהייתי אצלך, גלי סיפרה לנו ואירול, זה היה...
9: היה לי כיף, אני נהניתי איתך. היה לי כיף.
10: וואו, וואו, זה היה משהו, משהו, זה...
9: יראו את זה, באוטוטו, אוטוטו.
10: עושה סיבוב הופעות בזאפה הרצליה, זאפה ירושלים, זאפה חיפה, אז הרצליה זה שבוע הבא.
9: וואלה, זאפה הרצליה שבוע הבא, באיזה יום, קוקו?
10: כן, יום רביעי.
9: יום רביעי, יום רביעי הבא, ב-17.
10: כן.
9: בזאפה הרצליה.
10: ואני מערך את הילדים שלי, הילדים שלי, ויש הרבה קהל בטיקטוק שמאוד אוהב אותם.
9: נכון.
10: מאוד, מאוד. אז הנה, זה הזמן שיבואו לראות אותם.
9: תגיד, אז מי שעכשיו שומע אותי ואותך, ורוצה ברביעי הבא לבוא לזאפה הרצליה, למופע של קוקו מאלת עם הילדים, מה, איפה קונים כרטיסים?
10: הכל זאפה.
9: בזאפה?
10: זאפה, או באתר זאפה, או כוכבית 90-80.
9: תגיד,

0: איך...
1: כוכבי 90-80.
2: כוכבי 90-80 זה הכי קל בעולם.
1: זהו, אז זה הכי טוב, שכל מי שאוהב את הילדים, ובאמת רוצה לבוא לראות אותם שבוע הבא, שיבוא לראות אותם איתי ביחד, זה גם מצלמים לסדרה.
2: מאמן.
1: גם מצלמים לסדרה, כן, מצלמים לסדרה את הזאפות שכאילו... ואם ראית שבוע שעבר מה עשיתי עם מושי קפיה.
2: אז זהו, אז זה אני רוצה לדבר איתך, כי אני כבר מוכן פה באולפן עם מנורה לייב, מחרוזת שלך ושל מושיק, מחרוזת בלילות. ספר לי איך היה להתארח במנורה של מושיק.
1: חלום, חלום. פשוט מושיק ואבי גואטה הרימו לי טלפון, אמרו לי, תשמע, אתה מוכן יומיים? אמרתי לה, מה יומיים? אתה תפתח את היומן.
2: ואיזה יום שתגיד?
1: אומר לי, 26 לחודש, תפתח את היומן. אנחנו רוצים שאתה תבוא להיות אורח.
2: אני רוצה...
1: מה נגיד, אתם נורמליים?
2: אז איך היה על הבמה? ספר לי.
1: מה זה... אין אנרגיות מטורפות כאלה. 10,000 איש שרים גם את השירים שלך. ומכבדים אותך, ומושיק כיבד אותי כמו אבא. ממש אבא.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שהרגע הזה, שאבי גואטה מטפל במושיק אפיה מוסיקלית בקריירה, מהרגע הזה, אנחנו קיבלנו מושיק אפי אחר.
1: כן.
2: באמת.
1: כן. אני אמר, אני קראתי לו קוסם, הוא יודע. אבי יודע שאני קורא לו קוסם.
2: אבי גואטה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לאומן. באמת.
1: כן.
2: כולל ססון שאולו ו...
1: ססון, שרית חדד. אתה יודע, שרית חדד, ההתחלה שלה, אני ואבי היינו חברים מאוד מאוד טובים עם איציק ממן. והיינו מופיעים ביחד.
2: זה היסטוריה.
1: אני מסתרית, היינו מופיעים ביחד במועדונים, שתבין.
2: היסטוריה, היסטוריה.
1: קבוע בהרמוניה, קבוע. שרית חדד וקוקו מאלס.
2: ענק, ענק. טוב, תשמע, קוקו, אנחנו רוצים ללחוץ על הפליי ולשמוע אותך עם מושיק אפי על הבמה של מנורה.
1: יאללה, יאללה, באהבה.
2: אוהבים אותך, שיבואו כולם לזאפה, שיראו את הסדרה ב-YES, אין עליך בעולם.
1: ב-16 אני מזמין את כולם, תבואו ליהנות, תתקייף, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר.
2: נכון.
1: תבואו ליהנות, תבואו, כל זמני, זמני.
2: אז הנה אתה ומושיק במנורה, אוהבים אותך.
1: תודה, תודה, תודה לכם.
2: ביי קוקו. ומושיק אפיה בראשון לשביעי בבריכת הסולטן בירושלים. שיהיה בהצלחה. הנה קוקו מאילת ומושיק על בימת מנורה תל אביב. תהנו, תהנו, תהנו, תרימו ווליום,
3: תרימו לו, תרימו לו.
2: פה זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ, פה זה לב המדינה.
3: תודה רבה למושיק אפיה ולאבי גואטה.

ערב טוב לכל המאזינים שגדלו איתי מגלי הים התיכון ללב המדינה. זה שלנו, זה לגמרי שלנו.

איפה אתם? ספה הרצליה! שבוע הבא ברביעי. כולנו עם קוקו מאלת בזפה. כוכבי 90-80. תבואו, ניפגש. עשו קוקו!

תקשיבו, כשקוקו מאילת שר, זה פשוט כיף, הכי כיף בעולם. חפלה ושמח ורגש, והבן אדם יודע את העבודה, יודע. ולא פלא שמושיק הזמין אותו. סחטן עליך.

0: מגד. אני הבטחתי למען שמואל מיבנה שיר של טונה בתוכנית, אז אחרי הפרסומות יהיה טונה. אם אני מבטיח אני מקיים. אבל בואו נהנה עוד קצת ממושי קפיה וקוקו מאלת במנורה.
1: רבה

0: שבול.
1: אמא לצמרמורת, מה זה השירים האלה? מה זה?
0: שוב אני שואל, עשי בפעם המאה, אם מפתים.
1: ניר, תסביר לה שאותי לא מפתים.
0: עכשיו את שותקת כי מכבי ועוזבת, שולטת במילים.
1: שיר, את רוצה להגיד שלום למאזינים? תגידי, תגידי להם.
2: שלום, שלום לכולם, שלום לכל המאזינים.
1: תגידי להם מי את.
2: אני שיר,
1: בנמי. מנהלת הסושיאל של מי?
2: של גל רובין.
1: ואיזה פיצוצים היה לנו אני ואת לפני השידור?
2: מלא פיצוצים.
1: היה לנו כיף?
2: בסוף הסכמנו שלא להסכים.
1: בדיוק. אז תגידי, איך זה לנהל סושיאל של דמות כזאת מיוחדת ומורכבת וממש לא ברורה לכולם באותה עין?
2: זה מאתגר, אבל זה כיף.
1: כיף?
2: אני, כן, זה כיף, זה חלק, גל חברה שלי, אז אני באיזשהו מקום נהנית מזה, וגם אני נהנית להיות הפה שלה פה בחוץ, בדברים שהיא לא יכולה להגיד מבפנים.
1: היית ממליצה לי להיכנס לך?
2: את האמת. תראה, אתה חומר מעולה לאח הגדול.
1: ברור, גם הוא יודע.
2: מעולה. נכון. כמה זה עוזר לבריאות הנפשית, אני לא יודעת להגיד לך, אבל נראה לי שאתה היית מעולה באח הגדול אם היית נכנס.
1: הבנתי. אני וגל רובין יכולים להיות חברים בחוץ?
2: כן.
1: כן?
2: כן.
1: באמת?
2: אני חושבת שכן.
1: מה אנחנו לא יודעים על האהבה שלה שנגמרה?
2: מה שהיא תרצה להגיד על האהבה שלה שנגמרה, היא תגיד בעצמה.
1: אני חושב שהיא חייבת לספר קצת. שאנשים יבינו.
2: זה שאלה, אתה מספר את כל הסודות שלך לכולם?
1: רק למי שקרוב ללב שלי, ויש לי כאלה
2: פטינצטה. נו, ומדינה שלמה יכולה להיות קרובה ללב שלך?
1: בחיים לא.
2: נו, אתה רואה?
1: הבנתי. את היית הולכת?
2: אני לא. ממש לא.
1: לא היית הולכת?
2: לא, אני כנראה הייתי משתגעת בפנים.
1: איך את עם מוזיקה מזרחית?
2: מתה על מזרחית.
1: איך את עם צ'ייסרים בשעה כזאת?
2: תמיד.
1: אה, יפה.
2: אבל רק עם מוזיקה מזרחית.
1: רק עם מוזיקה מזרחית. יפה, שירי. אז כיף שבאת.
2: תודה רבה שירה.
1: שיהיה לך בהצלחה בקמפיינים של ניו מדיה, נכון?
2: נכון. תודה רבה. עזרת השם.
1: היה לי כיף להכיר אותך.
2: תודה גם לי.
1: אם תרצי לשתות, דברי.

0: אחרי הפרסומות, יהיה כאן טונה. יאללה, נצא ומיד נחזור. אוהבים אותך מושיק.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
8: זאת הדרך שלי.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
12: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע איך
5: זה,
3: אתה יודע.
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
0: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
5: כן.
0: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
6: כן, חזרנו אליכם, אתם על רביע תיכוני, וכפי שהבטחתי לפני הפרסומות, אנחנו חוזרים עם טונה, ואנחנו נקדיש את השיר הבא למעיין שמואל. הבטחתי להשמיע את טונה, והנה טונה, שלא מושמע כאן כל יום בתוכנית, אבל אם אני מבטיח ויש הקדשה מיוחדת, אז יאללה. כן, מור נגד, היית צמאה לדעת באיזה שיר אני בוחר. שיר שעושה סחרחורת, אנחנו אוהבים סחרחורות, אוהבים. אז הנה ספיישל לך, מעיין שמואל.

אנחנו אוהבים סחרחורת בסוף שבוע. אז הנור אופן להורדת הפאניקה והאין גובר. אני, המזל שלי שיש לי שכנים מהממים, באמת, שכנים נדירים, שהם יודעים שיש להם שכן קצת, קצת, קצת, קצת, קצת אוהב מוזיקה בשעות לא שעות.

0: תכף, תכף אתם תקבלו סחרחורת מהפיטה שאני הולך להכין עם דרור שלנו באמילי בשרים. אתם יודעים איזה סחרחורת אתם הולכים לקבל? תהיו מוכנים לזה מיד.
1: החיוך הפוך והשמחה בצורת ים סרט.

0: איזה מוזיקה, איזה אומן, האתון הזה, וואו. זה אישיות ששרה. זה האיש. שלום וערב טוב לדרור שלנו מאמילי בשרים, שלום דרור.
1: אהלן אליקו, מה שלומך?
0: תשמע, אם היית היום שומע, אני אשלח לך את השיחה בהמשך, אם היית שומע מאזין שלנו שקיבל ארוחה זוגית לו ולאשתו באמילי בשרים, אם היית שומע מה הוא אמר, היית כאילו, היית חיוך מאוזן לאוזן, אתה לא מאמין.
1: היה כיף לשמוע אליקו.
0: מה אנשים פרגנים, אנשים נהנים מרוחב הלב, מהשפע במסעדה, מקבלת הפנים, אנשים שזוכים, אנשים שבאים, אנשים שפוגשים את אמילי בשרים, שזה אתה, שגדלת על ברכי אביך, זיכרונו לברכה, שמעון הקורדי עוד מהתקווה בתל אביב, והצלחת להביא את הכיף הזה לראשון לציון.
1: נכון אליקו, אני גדלתי על פי תורתו של אבי עליו השלום, והיום בניי שמחדיו, הם מנהלים, ואני כל הזמן אומר להם לתת שפע ולדאוג גם למחירים לכל כיף, לא לקרוע. זה הסוד שלנו.
0: איזה כיף, איזה כיף, אתה יודע, זה תענוג. ודרור, אני חושב שהגיע הזמן להכין פיתה שתגרה את האנשים עד כדי אילפון.
1: יאללה, אליקו, אני רעב, ותכין את הפיתה שאני אוכל אותה, ובכלל תהיה פיתה חדשה כשתגיע.
0: תקשיב, קודם כל בוא נשים לנו על האש, על המנגל, מנגל גחלים, שים לנו את העגבניות והפצלים, שיהיו לנו עשיות well, well, well done, שהן מוכנות, תוציא אותם, את העגבניית כלף, את הבצל, אין צורך, תקצוץ אותם גס גס עם מלח גס, שים לנו בצד, נגיע אל זה, בסדר?
1: הנה, זה היה התפקיד שלי, עושה פה בשלב הקילוב, ואני עם הפיתה שלך, אליקו.
0: טוב, היום אני רעב מת, אז זה לא פיתה, זה לפה. אפשר לפה?
1: ברור, לפה חמה מהטבון, אין יותר טוב.
0: אמא, ללפה חמה מהטבון, שים עליה קצת סומסום, תוציא אותה רגע לפני שהיא הופכת לקריספי, שאפשר יהיה ללפף אותה, ובוא נתחיל, אנחנו מוכנים?
1: הנה, הלפה עכשיו בפי הדיוק שלה.
0: יופי. תוציא לנו לפה, שים לנו את החומוס שאתם עושים יום-יום, טרי, טרי, אימאלה, נגיעה של חומוס, תן מריחה על הלפה.
1: קיבלת אליקו.
0: נכון, שמנו את הבצלים והעגבניות על האש. שליש מזה, רק שליש, שים לי נגיעה בלפה.
1: קיבלת.
0: עכשיו תראה מה אני רוצה. אני רוצה שתשים לי לתוך הלפה שני מדליונים של כבד אבז. אני אוהב את הכבד אבז שלי, עשוי טוב. שים לי אותם פנימה לתוך הלפה.
1: יש לנו.
0: יופי. עליהם... שים לב מה אני רוצה. אתה תיקח סטייק אנטריקוט, לא 470, אלא 350 גרם הפידלוט, שים לי אותו על האש, תוציא לי אותו במדיום, פרוס לי אותו לרצועות, רצועות, רצועות, תניח אותו על הכבד אבז.
1: יואי, ליקו, איזה כיף. טיפה מלח גס אפשר להוסיף?
0: בטח, מומלץ גם פלפל קצת, נגיעה.
1: כן,
0: אלפה. יופי, ונכון, השארנו שני שליש של העגבניות והפצלים, שים לי מעל הסטייק. יופי. עכשיו תראה, על אף אפשר לגלגל אותה, כי היא כבר עם חומוס, עם כבד אבז ועם רצועות סטייק. אין מה לגעת, אבל מה אני כן רוצה נגיעה?
1: כן, אליקו.
0: אני רוצה נגיעה של סלט ביצים, קצת מלח, קצת פלפל, ממש נגיעה לצד המריחה של החומוס, ואז תסגור לי את הלפה הזאת. שים לי בצד קרח, נענה, לימון, זירו.
1: קיבלת.
0: יא אלוהים, והביס הראשון הזה יהיה חלומי. חלום של ביס, הלפה הזאת, באמילי בשרים. זה מטורף! זה מטורף!
1: לפה שחידות, ויש לך גם צ'יפס אמסטרדם בצד.
0: זה בצד, הצ'יפס אמסטרדם אי אפשר לוותר עליו. תגיד, מי שרוצה לבוא הערב לאכול באמילי בשרים במתחם הרובע, בראשון לציון, אנשים שיבואו ויגידו, אליקו שלח אותי, מה מקבלים?
1: אז אנחנו תמיד מזכירים למאזינים שלנו, מקבלים גם צ'ייסרים בחשבון הבית, גם מנה ראשונה, ואליקו במנה הראשונה יש אפילו רצועות פילי בקר, זה נקרא מניפת פילי בקר, ויכולים לקבל, ומקבלים גם קינוע סוגי. שווי המתנה 100 ומשהו שקלים, אל תתן לי לעשות חשבון. אין כתוביות למטה, יכולים מצידי לעשות רק שיפוד אחד, את ההטבה, הם מקבלים.
0: אימא לי, איזה רעב אני, אבל אני היום באירוע של ליר נרקיס, שחוגג היום עם ספיר, בת מצווש לטייל, אז אני לא עובר דרכך הערב, אתה תתגעגע אליי, אני אבוא מחר. היום אנחנו כולנו באבניו.
1: יאללה, בכיף, ותהנה לך, אליקו.
0: אוהבים אותך, תודה רבה.
1: תודה, תודה. ביי ביי.
0: וואי, וואי, וואי. ואיזה כיף היה לי ללוות את מאור אדרי לקיסריה. פשוט עונג. הנה, לא כואב לה, מאור אדרי, שמכין עוד הפתעות. ואנחנו איתך, מאור, לאורך כל הדרך, לאורך כל הקריירה, איתך ועם אשתך. נאורה, מפרגנת! נאורה, מפרגנת!

מונגד, אתמול דיברנו על ה... אתמול דיברנו עם שמילקה, עם שמילקה ביגאל אלון, 65 בתל אביב. עדת כמה אנשים פנו אליי, שאלו אותי, אליקו, מה, אמיתי שניצל עם קורנפלקס, עם סיפוי קורנפלקס? תקשיבי, אימא לאימא לה, אתם לא מבינים איזה טעים, אתם לא מרגישים שזה בכלל קורנפלקס, וזה שניצל שעושים אותו אחד, אחד, אחד, אחד, ויוצא מהטיגון לתוך הצלחת, עם התוספת שאתם בוחרים. תקשיבי, מור, שבוע... בוא נראה, אולי ב-50 בצהריים נגיע לשמילקה, לשניצל האגדי הזה, וזה מטורף. ערב טוב לשמילקה! תקשיבו, השם והשניצל לא תואמים אחד השני. אימאלה, זה צריך להיות משהו אחר. אבל השמילקה הזה, ביגאל אלון 65, אתם חייבים להגיע לשם. דחוף אבל! אחלה שמילקה.

ואיזה כיף שמיד אחד מכם יקבל 300 שקלים לקנייה במגוון הרשתות, כי היום יום שלישי ואנחנו כאן ערב ים תיכוני עם שיר הסיום בחסות ג'ו דלק. כי רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות ומצטרפים למועדון בלי עלות, פרטים באפליקציה ובכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. אז האם איתי לוי יסיים את התוכנית? אתם מחליטים. צלצלו אלינו ותזכו ב-300 שקלים למגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. אין על ג'ו דלק. צלצלו אלינו ותגידו לי האם לסיים עם איתי לוי את התוכנית או שלא. צלצלו למור נגד, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91, אתם מחליטים.

0: איזה שיר, איזה אומן, מאור אדרי, לא כואב לה, פרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מה?

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח.
0: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אליל סיבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. רכישה באתר מתנס רמת אליהו.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
12: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
14: משיח קרמיקה.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: אין לך...

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקית בייסטה.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
4: שלום למאזין אלי רן מראשון לציון, שיספר לנו האם החליט להשאיר את איתי לוי באולפן ולסיים את התוכנית עם איתי לוי בחסות ג'ו דלק או שלא. שלום אלי רן.
5: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד.
4: תודה נסיך, ערב טוב לך, מה העניינים?
5: ברוך השם, השבח לאל, מה שלומך?
4: מעולה, אז מה החלטת?
5: איתי לוי, קל.
4: קל, איזה החלטה קלה?
5: קל מאוד.
4: אז ג'ו דלק ורדיו לב המדינה רוצים להעניק לך 300 שקלים בשובר קניות למגוון הרשתות, רק כי עזרת לנו ביום שלישי הזה של חברי מועדון ג'ו דלק שצוברים כיף למטבעות ומצטרפים למועדון בלי עלות, ומלא מלא כיף קורה ביום שלישי בג'ו דלק, אז לכולם כדאי שתכינו את המשקפיים, בשלישי הולכים לראות כפול וליהנות כפול בג'ו דלק, ואתה גם נהנה עם 300 שקלים בשובר קניות. אז אלירן מראשון, איזה כיף שבאת.
5: תודה רבה על הכל, אלי כהן כמוך.
4: תודה, אין עליכם בעולם. ועכשיו, איתי לוי. שיר מספר 8 בדיסק, כל כך מצליח והמטורף. דיסק מספר 13 לאיתי.

0: מי בא איתנו עוד סיבוב ללייב פארק? אוטוטו, בראשון, איתי לוי.
1: את לא תפגעי בי עוד פעם, את לא תפגעי בי. ואין מחילה לסודות שחילקת בחינם.

0: איתי באולפן היו מורנגת שהפיקה אותי, נדב ישראלי, אייל טכנאי על הטכניקה, אני אליקו, תודה שבאתם ונתתם לי להיות בלב שלכם ונשמה שלכם גם מחר, יום רביעי אני איתכם, אבל לפני ניפגש בויקטורי בת ים, העמל 11 עם אתגר העגלה, ויקטורי בת ים, מי ייקח ממני עגלה מלאה במוצרים חינם, מי שינחש ניפגש.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: קרנבל החשמל יש רק

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
4: קרמיקה! תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
9: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
10: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
11: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: רדיו לב המדינה,

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
0: עברי עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

איך תגידי לי איך אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך השתגעתי ממך השתגעתי ממך ולא, לא רוצה שנחזור נכון היה חשוך בלב קצת כואב אבל בסוף ראיתי את האור

את באה אליי שוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
3: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד,
5: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
4: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מה

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
0: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכפשו את ה...

0: במדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
6: תושבי חולון והסביבה, תקשיבו טוב, הפתיחה החגיגית של סניף יוחננוף החדש במרכז המרכבה 9 כבר כאן, והמחירים רעידת אדמה. היום זה קורה, מבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. באים, קונים ומנצחים את יוקר המחיה. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, מילקי שמיניה רק ב-17 שקלים ו-90 אגורות, פיצה מממיה מבית מעדנות במחיר של 14 שקלים ו-90 אגורות, פילה אמנון עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקרדי, בריזר, מרענן שלושה ב-25 שקלים בלבד. המבצע מנצח שמשגע את המדינה וקיים רק בסניף המרכבה החדש של יוחננוף. ושימו לב, מסגן, אינברטר, מולייר, מתקדם, אחד כוח סוס עם אפשרות שליטה מרחוק דרך הסמארטפון ב-499 שקלים, שמעתם נכון, 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, כולם היום בפתיחה הגדולה של יוחננוב, המרכבה 9 בחולון.
5: רדיו לב המדינה.
7: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
16: גט קומפי.
17: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. רדיו לב המדינה.
8: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
9: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: קיץ בחול. בנק הפועלים. בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודיע כי איראן הפילה הלילה מסוק אמריקני שסייר מעל מצר הורמוז ומאיים בתגובה. עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
13: בציוץ ברשת החברתית שלו הגדיר הנשיא את מסוק האפאצ'י שהופל כאחד המתוחכמים של ארצות הברית. הוא ציין כי שני הטייסים שהיו עליו בטוחים ולא נפגעו, אך עם זאת ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. טרם דבריו של טראמפ דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת הטלפון בין השניים אתמול כי ארצות הברית ואיראן נמצאות במרחק ימים מפריצת דרך לקראת שיחות על הסכם גרעין ארוך טווח.
12: תמונה שהגיעה לידי כתבת היום לענייני צבא לילך שובל חושפת כי צה"ל מכסה מבנים שלמים בדרום לבנון באוהלי רשתות על מנת להגן על הלוחמים מפני רחפני הנפץ של חיזבאללה. בתמונה נראה מבנה מגורים בין 3 קומות שבו שוהים לוחמים כשהוא עטוף לחלוטין מכל עבריו. עד כה השקיע צה"ל יותר מ-20 מיליון שקלים בקניית רשתות מסוג זה. במערכת הביטחון בוחנים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים נוספים, אך מודים כי חלק גדול מהם עדיין לא הבשיל לכדי פעילות מבצעית מלאה. משרד החינוך מקדים את מועד בחינות הבגרות בביולוגיה ל-18 ביוני. הבחינה שנדחתה בעקבות המצב הביטחוני ונקבעה תחילה ל-25 ביוני, תתקיים במועד מוקדם יותר לאחר בחינה מחודשת של החלופות והתייעצות עם מועצת התלמידים והנוער הארצית והנהגת ההורים הארצית. בעקבות ההקדמה, תלמידי שכבת י"ב מכל רחבי הארץ פתחו בעצומה כדי לבטל את הבחינה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך, נועם דביר. פועל בן 69 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
15: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
17: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9-9.

זה נכון, שלום לכם, ערב טוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה, אנחנו כאן בערב יחסית נורמלי, בטח אחרי מלחמת 17 השעות שעברנו כאן, ואחרי כל מה שעברנו, מה זה כבר בשבילנו? אז אנחנו כאן בשגרה, מקווה שרק עם חדשות טובות, למוזיקה ולמצב הרוח אנחנו כאן דואגים, עם כל מה שחם בשטח, מעכשיו ועד 10. בואו נתחיל. בהמשך גם בקשות השירים שלכם וגם לייב מיוחד שאני רוצה להשמיע לכם שהיה כאן ממש לא מזמן, ואני כבר יכול לספר לכם שמחר אסי עזר מדבר איתנו כאן על שיר חדש שהוא כתב, בטח אתם כבר מכירים את הסיפור, ואם לא אז מחר כל הפרטים, לא אחד שחשבתי שאני אדבר איתו בתוכנית מוזיקה, אבל יש הפתעות בחיים, אז זה קורה מחר, והערב שעתיים עמוסות במוזיקה שעורך אופר ויינשטיין. נדב ישראלי הטכנאי שלנו כאן איתכם, אייל וולקוביץ', נפתח עם נועה קירל שעשתה הייתה את זה ובגדול בסופש האחרון במופע סולד אאוט מטורף בינלאומי, באמת עברתי על הסטוריז, ראיתי, לא הצלחתי להגיע ואני מתבאס מאוד, אבל יש לי תחושה שבקרוב שוב נראה אותה על במה לפחות כמו זאת. בקיצור, נועה קירל עם פאוץ', יאללה שתהיה האזנה טובה וחדשות טובות, אמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב יותר

חברות וחברים, אחרי הרבה זמן שחיכינו, זה חם בשטח החדש של נס וסטילה, מי כמוני, ואני רואה ככה את התגובות שעפים עליהם, וגם אנחנו כאן מניח עוד נשמע את זה הרבה, אז מזל טוב, סוף סוף, שיר חדש, נס וסטילה. שלום לכולם שוב, שלום גם לניר, חם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, עד 10 אנחנו כאן איתכם עוד מעט גם עם הבקשות שלכם, ועם לייב מיוחד ומאוד מרגש שהיה כאן, שאני רוצה להזכיר לכם, אבל עכשיו ממשיכים עם ליאור פרחי שאנחנו אוהבים ומתגעגעים מאוד.

אפילו אם יום שלישי אף פעם לא מאוחר לאחל שבוע טוב. ועוד מעט הפסקה קצרה וחוזרים עם אופק הדנק, אגם בוחבוט ועדן חסון ביחד בשיר אחד, ועוד כמה הפתעות וגם הבקשות שלכם ולייב מיוחד שהיה כאן והזדמנות לשמוע אותו שוב. בקיצור, כל מה שצריך רגע לפני שגם שלישי מסתיים לו. יאללה, הפסקה קצרה וחוזרים, שבוע טוב.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזהה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבליחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, ההוא, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך...
2: אנחנו נשלח לתמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
3: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: רדיו לב המדינה,

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשם.

אין ולא יהיה כמו רביד פלוטניק. כמעט 8:30, חם בשטח, רדיו לב המדינה. איתכם כאן גם הערב בשידור חי עד 10 עם עוד המון מוזיקה טובה, ככה לסגור את שלישי כמו שצריך. ממשיכים עם חיים משה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש. חודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: מה זה שם?

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: רדיו לב המדינה.
4: ואם כבר חם בשטח, אז עכשיו עומר אדם, שבקרוב גם באצטדיון רמת גן. תעקבו אחרי הפוסטים האחרונים שלו, גם נורא מעניין מה שהולך שם מאחורי הקלעים. זה בכל מקרה אורות כחולים.

חם בשטח, מסיימים שעה ראשונה, רגע לפני שנפרדים גם יום שלישי, אנחנו כאן אחרי החדשות, לשעה נוספת עם הרבה מוזיקה טובה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט עם שעה מוסה, גם בלייב שאני רוצה להשמיע לכם שוב, וגם עם בקשות השירים שלכם, אז כבר חוזרים לשעה השנייה, נסיים עם אליה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
9: יאללה הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
2: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים. 90 ליחידה, להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: רדיו לב המדינה.
6: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
10: חדשות 12:09, שלום רב לכם. באולפן הדר אקרי שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ערב כי איראן היא זו שהפילה את המסוק האמריקני באזור מצר הורמוז. טראמפ הזהיר, אנחנו נהיה חייבים להגיב. שני הטייסים שהיו במטוס שרדו, תחילה לא הייתה ברורה סיבת ההתרסקות, והרשויות האמריקניות התייחסו לאירוע רק אחרי דיווחים בכלי התקשורת השונים. כעת הנשיא האמריקני מבהיר ברשת החברתית שבבעלותו, שארצות הברית חייבת מכוח הנסיבות להגיב על התקפה זו. יושב ראש הפרלמנט קליבאף מאיים, אנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל אנו דוברים שפות האחרות בזריזות רבה יותר. אפר את התחייבותיך ואנחנו נעבור לדבר במה שאנחנו יודעים הכי טוב. כך לדברי יושב ראש הפרלמנט. אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית, הקובעת הגבלה על גובה שכר הטרחה שיורשה לגבות מעכשיו עורכי דין והחברות למימוש זכויות מקצבת הנכות ומהתגמולים של נכי צה"ל, כוחות הביטחון ומנפגעי פעולות איבה. את הצעת החוק הוביל חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן שאמר, שמנו סוף לעושק במאות אלפי שקלים וללא כל הצדקה של נכי צה"ל ונפגעי האיבה בידי עורכי דין ואינטרסנטים אחרים. תחקיר ראשוני בנוגע לחדירת המחבל מוקדם יותר במרחב רכס רמים. חייל האמון על הובלת לוגיסטיקה הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח הגיע לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטר מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לובש מדים וחמוש בסכין ואקדח. האירוע תוחקר לפני זמן קצר על ידי מפקד פיקוד הצפון ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל. פועל כבן 60 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד האדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש מורדם ומונשם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
15: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
16: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

והנה אנחנו בשעה השנייה, יום שלישי, 4:30 לאחר השעה 9, ואנחנו לפני שעה עמוסה בכל מה שחם בשטח בהמשך, גם בקשות השירים שלכם, וגם אני יכול לספר לכם שמחר אסי עזר מדבר איתנו כאן, לא משהו שחשבתי שאני אגיד בתוכנית מוזיקה, אבל גם הוא אחראי ללהיט שאנחנו שומעים עכשיו, ונדבר איתו גם על זה, זה מחר, אבל עכשיו חם בשטח, שעה שנייה. עם המוזיקה שעורך חופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', ליאור נרקיס וסטטיק פותחים לנו רשמית את השעה השנייה.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, התחלנו את השעה השנייה שלנו רשמית, רגע לפני שנפרדים גם מיום שלישי, ואתם מוזמנים להיות איתנו כאן, בשעה הזו עם הרבה מוזיקה, שעוד לא הספקנו בשעה הקודמת, אז איזה מזל שיש שעתיים, כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, יאללה בואו נמשיך.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, וזה זמן מצוין להגיד מזל טוב לאוסנת, שהיא וכל החברות שלה עכשיו בדרך למסעדה לחגוג יום הולדת, וברקע רדיו לב המדינה כמובן. אז מזל טוב ענק גם מהחברות וגם מאיתנו, ואוסנת, זה בשבילך.

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: רדיו לב המדינה,

0: אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. שלשום נפרדנו מאישי לוי, זמר ויוצר אדיר, וגם איש יקר, בהפתעה מוחלטת. אנחנו עדיין ככה בשוק ובעיקר עצובים, וזו הזדמנות גם להיזכר באירוח שעשינו כאן עם שיר לוי, הבן שלו, שדיברנו איתו על מוזיקה, וגם על היחסים המורכבים שהיו ביניהם כל החיים, אבל אין ספק ממי הוא קיבל את הגנים. אז שיר דיבר איתנו כאן, וגם לא ויתרנו לו על הלייב המיוחד שהוא עשה כאן, וכך זה היה נשמע.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו,
2: לייב באופן.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, הבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף התקנון. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.
6: בייסליין.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה עם הרבע האחרון שלנו, רגע לפני שנפרדים גם משלישי.

0: חם בשטח סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין ולנדב ישראלי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר עם כל מה שחם בשטח וראיון מאוד מיוחד שיש לנו בשבילכם, אז חכו לנו. לילה טוב.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
4: והשבוע, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן וחבר הכנסת משה סעדה.
3: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
4: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו. אריה מרקו.

נצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטריין, שקשוק המסילה הולך ומתרמם, אור של עיירה נמתח, מסטיק בחלון.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי, אמיתי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעה.

0: בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה

0: התחנה של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי. אמיתי.
1: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מה